và tình liên đới vĩnh cửu với loài người. Như thế, người đã biến đổi điều kiện sống của con người đã bị tội lỗi và cái chết làm cho méo mó què quạt đi, và mở ra con đường dẫn đưa mọi người tới với Thiên Chúa. Hiệu quả sự tự hiến của Đức Giêsu được diễn tả trong cái chết thê thảm của người, được soạn giả miêu tả với thứ từ vựng lễ nghi phụng vụ. Đức Giêsu đã bước vào trong cung thánh trên trời và luôn sống để cầu bầu cho con người. Được thánh hiến một cách toàn vẹn cho Thiên Chúa, người thông ban sự thánh hiến tư tế đó cho những ai được giải thoát khỏi tội lỗi của họ. Như thế, nơi Đức Giêsu trung gian tư tế toàn vẹn được hiện thực, bởi vì các tương quan hiệp thông sinh động giữa Thiên Chúa và con người từng bị tội lỗi và cái chết bẻ gãy được hoàn toàn tái lập. Sự hiện diện của Đức Giêsu, người đã trải qua lịch sử và cái chết nhân loại bên hữu Thiên Chúa, bảo đảm cho giao ước mới vĩnh viễn giữa con người với Thiên Chúa. Kết quả tức khắc của việc đọc lại biến cố cứu độ Kitô trong thứ ngôn ngữ tư tế nói trên, đó là sự kiện xuống cấp không thể đảo ngược được của thứ tôn giáo lễ nghi được quan niệm như là đường dẫn tới Thiên Chúa hay bảo đảm ơn cứu độ cho tín hữu. Các Kitô hữu tin nhận Đức Kitô tư tế là con đường mới sống động giúp gặp gỡ Thiên Chúa, không thể tin tưởng nơi một hệ thống lễ nghi thay thế hay một loại nghi lễ nào khác ngoài trung gian của Đức Kitô. Các hiệu quả này trong chức tư tế của Đức Kitô đối với phụng tự và cuộc sống của Kitô hữu phát xuất từ chính suy tư của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Tại nơi soạn giả khẳng định rằng lễ tế duy nhất và hữu hiệu của Đức Giêsu thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi các việc làm chết để phục vụ Thiên Chúa hằng sống. Phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa dựa trên ơn thánh, tình yêu thương của Ngài. Trên bình diện thực tế, phụng tự đó trở thành lời ca ngợi Thiên Chúa và việc phụng sự các anh chị em khác. Đàng khác, nếu chức tư tế của Đức Giêsu được hiện thực như là cử chỉ tự hiến tột cùng trong lòng trung thành với Thiên Chúa và trong tình liên đới với các anh chị em khác, và thể hiện cho tới độ cả phụng tự toàn vẹn vĩnh viễn, cả các lễ nghi phụng vụ của Kitô hữu không thể là gì khác, nếu không phải là sự tận hiến mạng sống mình như phương thế diễn tả sự gắn bó triệt để với Thiên Chúa và lòng tích cực quảng đại phục vụ tha nhân. Nằm trong viễn tượng này còn có các dấu chỉ và các buổi cử hành bí tích, cũng như công tác phục vụ của những người có trách nhiệm trong cộng đoàn. Tất cả nhằm diễn tả sự hữu hiệu lịch sử trong nhiệm vụ trung gian cứu độ của Đức Giêsu, khiến cho phụng tự cuộc sống Kitô được tích cực trong việc tuyên xưng lòng tin, kiên trì trong lòng cậy và quảng đại trong việc dấn thân sống lòng mến, sống tình yêu thương huynh đệ. Khi mời gọi tín hữu sống các tâm tình và thái độ tự hiến ấy của Đức Giêsu Kitô, giáo hội noi gương Chúa dùng tình yêu thương và lòng trung thành đối với Thiên Chúa để biến đổi tất cả những gì là tiêu cực, kể cả cái chết thê thảm và bất công hổ nhục, trở thành phương thế trao ban ơn cứu độ và kéo đổ ơn lành xuống cho chúng ta, cho giáo hội và cho toàn nhân loại. Đó là nõi tủy của linh đạo mến thánh giá, và cũng là lý do giải thích tại sao Kitô hữu lại mến yêu và tôn sùng thánh giá Chúa. Nếu Chúa Kitô đã dùng tình yêu thương để biến thập giá trở thành cây sự sống trao ban ơn cứu độ, thì không có một thập giá nào trong đời, kể cả những thập giá bất công, vô lý và đau đớn nhất, mà lại không thể được tình yêu thương và lòng trung thành với Thiên Chúa biến đổi trở thành cây trao ban sự sống thiên linh cho loài người và cho thế giới.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyến khích tín hữu Do Thái tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc phần trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu trong chương 10 câu 19 đến 39, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyến khích tín hữu tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô. Chúng ta có thể nhận ra giọng văn khuyến dụ này qua lời mời gọi hỡi anh em được lặp lại 4 lần trong thư và các động từ ở thể sai khiến trình bày các đề tài khác nhau của văn bản khuyến dụ. Hai phần của văn bản được đóng khung bằng từ tin tưởng tự do ở đầu văn bản câu 9 và ở cuối văn bản câu 35 của chương 10. Qua hình thái văn chương đóng ngoặc nêu bật các từ chìa khóa thần học này, soạn giả báo cho tín hữu biết đề tài của phần khuyến dụ. Ông tha thiết mời gọi họ sống tin tưởng, kiên trì, đồng thời đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin Kitô hay bội phản. Việc nhấn mạnh trên đề tài được yểm trợ bởi các lời trích kinh thánh liên tục ít nhiều rõ ràng. Nếu chú ý tới các đề tài thay đổi nhau và vài đặc thái hành văn hay kiểu dùng từ vựng, chúng ta có thể nhận ra 4 đơn vị văn chương sắp xếp theo đồ hình vòng tâm như sau. A. Lời mời gọi tin tưởng, thể tích cực. B. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin, thể tiêu cực. B1. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ bội phản, thể tiêu cực. A1, lời mời gọi kiên trì, thể tích cực. Tuy nhiên cũng không nên nhận sự phân chia trên đây một cách quá cứng nhắc, bởi vì văn bản theo thể khuyến dụ, nên soạn giả tự do di chuyển từ đề tài này sang đề tài khác một cách rất tự nhiên lưu loát, chứ không có sự đứt đoạn rõ ràng. Thật thế bởi vì lời cảnh cáo chống lại sự bội phản đã xuất hiện ngay trong cuối đơn vị thứ nhất, khi soạn giả mời gọi tín hữu đừng vắng mặt trong các buổi cử hành phụng vụ hay sinh hoạt của cộng đoàn địa phương. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm, trái lại phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh chị em thấy ngày Chúa đến đã gần, như viết trong câu 25. Ngoài ra thể song song trong hai phần giữa của văn bản B và B1 nổi bật lên nhờ việc nhắc nhớ đến tình trạng cứu độ ban đầu của tín hữu, lòng sốt mến và sự dấn thân quảng đại của họ khiến cho nguy cơ chối bỏ lòng tin và bội phản càng trầm trọng hơn nữa và không thể nào giải thích nổi. Đơn vị văn chương cuối cùng bắt đầu với lời mời gọi tín hữu sống kiên trì và kết thúc với lời kêu mời họ trung thành với lòng tin, cũng như báo trước phần cuối của thư là phần sẽ khai triển hai đề tài này. Thứ nhất là phần mời gọi tín hữu diễn tả điều kiện sống mới của họ qua việc dấn thân cụ thể. Trước khi đưa ra các lời khuyến dụ, soạn giả ghi nhận điều kiện sống mới mẻ đặc biệt mà Kitô hữu đã nhận được và đang sống. Ông viết trong các câu từ 19 tới 21: "Vậy thưa anh chị em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa." Trong văn bản tiếng Hy Lạp, tác giả chỉ dùng có một mệnh đề dài duy nhất bao gồm 3 câu. Mệnh đề bắt đầu với một phân từ: "Vì thế, thưa anh chị em, đang có sự tin tưởng tự do. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa." Chú ý soạn giả nhắm tới là tập trung trong một mệnh đề duy nhất, thế đứng và nội dung của đề tài giáo thuyết vừa được nhắc tới trên đây, cũng như sự xúc tích và tính cách hai chiều của vài kiểu diễn tả mà các nhà chú giải đã tìm cách cắt nghĩa một cách khác nhau. Cuộc tranh luận đặc biệt liên quan tới cấu trúc văn phạm và luật hành văn của câu 20 và ý nghĩa chính xác của kiểu nói tiếng Hy Lạp "tu estin tes sarkos autu" là thịt xác của Người. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Kiểu nói này ám chỉ cái gì? Bức màn là từ đứng ngay phía trước, hay toàn kiểu nói của câu 20 đề cập đến cuộc sống mới mà Đức Giêsu đã khai mào? Ý nghĩa chung của cả hai trường hợp không thay đổi mấy, ngay cả khi các nhà chú giải dựa trên các lý lẽ nghiêm chỉnh khác nhau để ủng hộ lập trường này hay lập trường kia. Giờ đây các Kitô hữu có thể tự do tiến đến cung thánh trên trời với lòng tin tưởng thanh thản và tươi vui. Đây có thể là ý nghĩa của từ paresia,
trong bối cảnh ở đây, và điều đó có được là nhờ máu của Đức Giêsu đã khai mở và thánh hiến một cuộc sống mới mẻ, sống động qua bức màn. Thật thế, người là một thượng tế cao cả, được đặt lên một cách hợp pháp trên nhà của Thiên Chúa. Từ vựng tượng hình này nhắc tới lễ ghi long trọng trong ngày xá giải, tức Yom Kippur của Do Thái giáo. Trong ngày đó, vị thượng tế bước vào bên kia bức màn, trong nơi cực thánh, với máu của các vật sát tế. Soạn giả bài thuyết giảng, trồng thực tại lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ đã được thực hiện trong cái chết của Đức Giêsu lên trên các hình ảnh có màu sắc nghi lễ này. Tương đương với máu của các súc vật sát tế là máu của Đức Giêsu. Bức màn mà Đức Giêsu đã qua là thân thể người thay thế cho bức màn của cung thánh trong đền thờ Do Thái, ngăn cách

và tôn vinh, và như thế trở thành sự sống mới mẻ, sống động, giúp mọi tín hữu đạt cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Thực tại cứu độ mới mẻ đã được khai mào với sự tự hiến của Đức Giêsu, trùng hợp với vai trò và quy chế tư tế của người trong nhà Thiên Chúa. Kiểu nói trong nhà của Thiên Chúa nhắc lại kiểu nói ở chương 3 câu 3, bao gồm triều kích giáo hội học, nhưng không chỉ giản lược trong giáo hội lịch sử, mà ám chỉ nhà của Thiên Chúa trong sự bao quát trọn vẹn của nó, gồm triều kích trần gian và triều kích trên trời, nơi Đức Kitô đang thực thi vai trò tư tế của người là bầu cử cho các tín hữu. Dựa trên niềm tin tưởng mới mẻ này, các Kitô hữu được mời gọi quảng đại dấn thân sống lòng tin của mình. Sự dấn thân đó được thể hiện ra trong ba triều kích cổ điển của cuộc sống Kitô là sống ba nhân đức, tin, cậy, mến. Tiết nhịp của văn bản được diễn tả bằng ba động từ sai khiến đi kèm với thái độ thiêng liêng. Thứ nhất, chúng ta hãy tiến tới gần trong lòng tin trọn vẹn. Thứ hai, chúng ta hãy kiên vững trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Và thứ ba, chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Thế rồi sự gắn bó trọn vẹn của lòng tin được gắn liền với bí tích rửa tội, được nhắc tới trong hai triều kích của nó. Triều kích nội tại của lương tâm được thanh tẩy và triều kích ngoại tại của sự kiện được tắm rửa thân xác. Niềm hy vọng là nội dung cứu độ của việc tuyên xưng lòng tin Kitô dựa trên sự trung thành với Thiên Chúa. Hy vọng và lời hứa là một trong các đề tài nổi bật của bài thuyết giảng nói với cộng đoàn tín hữu đang gặp khủng hoảng và lâm cảnh chán nản ngã lòng. Lời khuyến dụ thứ ba liên quan tới tình yêu thương huynh đệ được thể hiện ra bên ngoài bằng các công tác liên đới trợ giúp cụ thể. Tới đây, soạn giả thêm một lời khuyến dụ nữa có tính cách cảnh cáo. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm. Đây chắc chắn là các buổi hội họp của giáo đoàn địa phương cống hiến cho tín hữu dịp tương trợ lẫn nhau và khích lệ nhau. Lý do cuối cùng của lời mời gọi này rộng mở cho viễn tượng cánh chung, đó là ngày quang lâm của Chúa đã gần kề. Nó vừa là lý do hy vọng, vừa là lý do cảnh cáo. Như thế tình trạng cứu độ mới mẻ được cống hiến cho Kitô hữu, nghĩa là sự kiện tới gần Thiên Chúa được mở ra cho tất cả mọi người và mở ra luôn mãi, trở thành việc dấn thân sống lòng tin cậy mến. Nếu hệ thống lễ nghi của Do Thái giáo tách biệt con người khỏi Thiên Chúa đã được vượt thắng bởi sự hiến dâng bản thân của Đức Giêsu, thì sự đáp trả của những ai bước theo con đường mới mẻ mà Đức Giêsu đã mở ra đó không thể tách rời khỏi thái độ gắn bó riêng tư và hoàn toàn với người trong suốt cuộc đời họ. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho tín hữu nơi Đức Giêsu không hiện thực một cách ảo thuật hay máy móc, mà không biến đổi cuộc sống của những người đón nhận nó. Bởi nếu không, thì chỉ là tái rơi vào chủ trương lễ nghi có trước, và không thừa nhận tình trạng cứu độ lịch sử mới mẻ, không thể quay trở lại đằng sau đối với những người đã dấn thân sống ơn cứu độ đó trong cuộc đời mình. Đây là lý do khiến cho soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị theo sau lời khuyến dụ tích cực thứ nhất này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 22 mùa thường niên. Ngày hôm nay tại giáo xứ chúng ta, trước thềm năm học mới, như chúng ta đã được nói ban đầu, chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của các em trong cộng đồng chúng ta và các em khắp nơi trong toàn quốc. Hiện diện trong thánh lễ này có đông đảo các thầy cô của các trường trong khu vực chúng ta ở. Nhân dịp này, cùng với lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhắc lại giáo huấn của giáo hội của trước và sau công đồng Vatican II đều khẳng định con người có quyền được hưởng một nền giáo dục chân chính. Quyền này đến từ Thiên Chúa và là quyền riêng của mỗi người trong cuộc đời. Thực trạng giáo dục của chúng ta ngày hôm nay cứ loay hoay, luẩn quẩn và bất ổn. Một trong những bất ổn đó là giáo dục Việt Nam hình như đang dành ưu tiên cho một thiểu số. Một thiểu số có tiền và có quyền. Ai có tiền thì được ưu tiên. Giáo dục đã được bị biến đổi trên bản chất của nó. Nó không còn là quyền lợi cơ bản của con người nhận được. Nhiều trường đã đưa ra những trường hợp đau lòng khi học sinh bỏ học vì cha mẹ không có tiền để đóng học phí. Giáo dục mang tính nặng cơ chế, chạy đua theo thành tích, thay đổi liên tục chương trình học và sách giáo khoa. Giáo viên bị áp lực thật nặng vì lương tâm không cho phép mình để cho các học sinh yếu hay bỏ học lên lớp. Nhưng cuối cùng thì học dở cũng được lên lớp vì để bảo vệ thành tích cho nhà trường. Điều đấy cho chúng ta thấy một sự bất cập ở trong giáo dục. Mục tiêu giáo dục mơ hồ, các tổ chức tôn giáo trong nước không được phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, nhưng những tổ chức, kể cả tổ chức nước ngoài, thì tha hồ làm mưa làm gió trong sự nghiệp chồng người của đất nước Việt Nam, chỉ vì họ có tiền. Trước cái thực trạng giáo dục ngày hôm nay, có khi thái độ của chúng ta sẽ giống như ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 đã than thở về sự thất vọng và buồn chán của mình, bởi vì mình cứ trung thành để sống tốt với lời Chúa, vì lời Chúa mà con bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Cơn cám dỗ của vị ngôn sứ này là im lặng đi, để khỏi bị người ta chê cười. Thế nhưng lời Chúa đã chiến thắng, vị ngôn sứ này không còn làm chủ mình nữa, và thay vào đó lời Chúa lại như ngọn lửa bừng cháy trong tim ông, như con gươm, như lưỡi gươm hai lưỡi lọc lách linh hồn ông, để đâm thấu tâm hồn ông và để cho ông phải nhiệt thành sống theo chân lý và lời Chúa. Kinh nghiệm đau thương của ngôn sứ Isaiah Jeremiah mà chúng ta nói, khi ông phải trung thành với lời Chúa, chẳng khác gì điều Chúa nói với Phêrô ngày hôm nay là: ai muốn theo thầy phải từ bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà theo thầy. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô như vậy, và tất cả chúng ta, đây là định luật cho con cái Chúa: ai muốn theo Chúa phải dẫn bước trên con đường hy sinh. Theo thầy là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Điều đấy không dễ dàng gì đâu. Trong một xã hội ngày hôm nay, chúng ta phải bơi ngược dòng. Đặt đến vấn đề giáo dục như chúng ta nói, chúng ta cũng phải bơi ngược dòng để duy trì những giá trị nhân bản cho con người và để cho mọi người đều có quyền hưởng những giáo dục cơ bản đấy. Nếu thế thì đây là một đòi hỏi hết sức gắt gao, nghiêm túc, không thể tùy hứng muốn làm hay không làm. Vì ngay sau đó Chúa Giêsu đã báo: Chúa Cha sẽ thưởng phạt cho ai xứng lấy việc họ làm. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, nên đã được gấp trăm ngay ở đời này lẫn đời sau.
Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi để được lại sự sống muôn đời. Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình, nương mình trong chốn viện tu để được lại biết bao nhiêu linh hồn nhờ lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của mình. Thánh Maximilian Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống của mình, chết thay cho một người bạn tù trong trại tù của Đức Quốc xã để được lại chính Chúa là nguồn sống, là hy vọng của mình. Trước thềm năm học mới, chúng ta cũng biết rằng rất nhiều thầy cô, rất nhiều người có lương tâm giáo dục đã phải hy sinh thật nhiều cho thế hệ tương lai. Các bậc làm cha mẹ cũng đã phải cố gắng vất vả để lo cho con cái có được cái ăn, cái học, cái chữ để bụng, hướng về tương lai trong niềm tin tưởng. Mỗi Kitô hữu đều cũng có những cái để từ bỏ, để hy sinh, nhưng cần thiết nhất và khó khăn nhất là từ bỏ chính bản thân của mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ để ngay từ bây giờ có được niềm vui, an bình và hạnh phúc của những người con cái Chúa. Trên nỗi đau của từ bỏ, chúng ta sẽ thấy ngọt ngào của những thành công, những hy sinh sẽ đem đến cho chúng ta những niềm vui kết quả. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Cho nên Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nói với chúng ta, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Chúa. Hãy hiến dâng chính bản thân, tài năng, sức lực, nghề nghiệp, cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Hy sinh là như vậy, để Chúa dùng chúng ta làm đẹp cuộc đời này. Anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để dấn thân, hy sinh bản thân mình để đem lại hoa trái cho cuộc đời. Đầu năm học mới, gia đình nào cũng nhận thấy những hy sinh của cha mẹ, của ông bà, những cố gắng của nhà trường, của các thầy cô. Không có những điều đó thì làm sao có đời các em, có tương lai các em tốt đẹp, những thế hệ mai sau của dân tộc tổ quốc chúng ta đem lại cho chúng ta những niềm hy vọng được. Thánh Phanxicô khó khăn đã cảm nghiệm được sâu xa cái chân lý này, nên đã thốt lên một lời ca bất hủ mà tất cả chúng ta đã nhiều lần chúng ta đọc. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin. Xin cho chúng ta biết từ bỏ cái con người ích kỷ của mình để chúng ta được sống cho Chúa, cho gia nghiệp Chúa, cho cuộc đời này, cho anh em của chúng ta. Và đấy là lý tưởng sống của người Kitô hữu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung livestream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau. Cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo, nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành, và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đạt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, thì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ, và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái sang chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ, câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết. Vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng. Trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này, mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới. Là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình.
1: Dạ.
0: Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi, mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ của với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lệnh nó. Mình khi mình nghe thì đó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc ẩn,
1: suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Đúng vậy.
0: Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục hay nữ tu hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống. Nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe, nó có một ý nghĩa mới. Một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xuôi gia đó không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xuôi gia không đến với phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện. Nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thật sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn. Nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh ấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thật sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi. Nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui, hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào, hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau? Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người, và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố, đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội bên ngoài, nhà trai nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết. Nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại, ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh. Nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện đó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì, thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy, và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu mà đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy à, có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau, và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó nó nhẹ đi, và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Cảm ơn cha. Câu chuyện về dạy con, không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ nên người có một cái trạng thái tinh thần lành mạnh, đó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lan ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà, ông lại không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, đó là Joshua Bell. Ông đã cởi bỏ bộ âu phục sang trọng, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai và cầm cây đàn Stradivarius trị giá hàng triệu đô đứng chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC. Trong suốt 45 phút, ông tấu lên những kiệt tác âm nhạc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong hơn 1.000 người vội vã lướt qua, chỉ có vỏn vẹn vài người dừng lại lắng nghe vài giây, và hầu hết mọi người đều dẫn dưng ném vào hộp đàn vài đồng lẻ rồi bỏ đi. Nghịch lý ở cái chỗ rằng là cũng chính ông với cây đàn này, với những bài nhạc này, chỉ vài ngày trước đó, người ta đã phải xếp hàng dài và chi hàng ngàn đô la cho một chiếc vé vào nhà hát, chỉ để nghe chính người nghệ sĩ này biểu diễn. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi một điều tuyệt mỹ xuất hiện ở một nơi quá đổi bình thường, người ta thường dễ dàng lướt qua, hoài nghi và coi thường giá trị của nó. Trang tin mừng Luca hôm nay cũng đưa chúng ta về lại hội đường Nazareth với một nghịch lý tương tự. Đức Giêsu trở về quê hương, nơi Ngài đã trải qua những năm tháng thơ ấu êm đềm bên sưởng mộc của thánh cả Giuse. Và Ngài bước vào hội đường, đứng lên mở sách ngôn sứ Isaiah, đọc to lời tuyên báo về sứ mạng cứu độ.
Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó chính là bản tuyên ngôn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị. Ngài đến để băng bó những mảnh đời vụn vỡ, chạm vào những tâm hồn đang kiệt quệ vì khổ đau. Thế nhưng, phản ứng của những người đồng hương lại là sự hoài nghi cay đắng. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Mà họ nhìn Thiên Chúa qua lăng kính của thành kiến. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc nghèo nàn của quá khứ, chứ không nhận ra đấng cứu thế đang hiện diện ngay trước mắt mình. Chiếc bẫy định kiến đã bịt kín mắt họ, khiến họ từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ, và cuối cùng tìm cách đẩy Ngài xuống vực sâu. Thưa anh chị em, nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay, có bao giờ chúng ta cũng đối xử với những người thân yêu theo cách của dân Nazareth ngày xưa? Trong gia đình, ta rất dễ để dán nhãn cho người bạn đời hay con cái bằng những cái lỗi lầm cũ. Một lời cằn nhằn, anh muôn đời vẫn thế. Hay là mày chẳng bao giờ làm nên cái trò trống gì. Với những câu ấy, đã vô tình chúng ta bóp nghẹt mọi nỗ lực thay đổi của người kế bên. Hay tại công sở, ta thường nhìn đồng nghiệp bằng sự đố kỵ. Khi thấy ai đó tiến bộ hay làm được điều tốt, ta lại xì xào, bàn tán, tìm cách dìm họ xuống bực thẳm của dư luận. Hay trong đời sống đức tin, ta đi tìm Chúa nơi những điều phi thường xa xôi, nhưng lại vô tình lướt qua việc Chúa đang hiện diện nơi một người vợ tảo tần, một người chồng mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh, hay nơi đứa con đang khao khát một cái ánh nhìn khích lệ. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta, lòng tử tế đích thực phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Đừng để thành kiến dựng nên những cái bức tường ngăn cách tình yêu thương. Thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi chúng ta hôm nay, đó là Chúa đang hiện diện rất gần nơi những con người bình dị quanh bạn. Hãy mở rộng đôi mắt yêu thương để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người kế bên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con khỏi những lớp bụi mờ của định kiến và sự khắt khe. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận và trân quý những người thân thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Xin dạy con biết gieo vào cuộc đời những lời nói bao dung, những cử chỉ nâng đỡ, để mái ấm của con thực sự trở thành nơi tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được bừng sáng. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các tên Gandolfo, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước trên hồ Albano. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước nhân lễ Đức Mẹ Hồ tại Castel Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ. Thánh đường đã được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cung hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây, từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Phaolô thứ 6 và Thánh Gioan Phaolô thứ 2 quan tâm và nâng đỡ. Qua lời ngôn sứ Jeremia, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế giễu, tình yêu vẫn thúc đẩy họ trung thành với sứ mạng và tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác. Tin mừng cho thấy chính Đức Giêsu cũng đi con đường ấy. Sau những phép lạ và thành công trong việc nuôi dưỡng đám đông, người nói rõ rằng người sẽ lên Jerusalem, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu cho thấy vinh quang đích thực không nằm ở quyền lực hay thành công, nhưng ở việc tự nguyện hiến dâng mạng sống vì người khác. Vì thế, ai muốn theo người cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo người. Trong một thế giới đang rất cần sự sống, hy vọng, bình an và thanh thản, người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tiberia, con người hôm nay có thể đối diện với những cơn bão của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano. Ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo hoàng Thánh Toma thành Villanova và rước tượng Đức Mẹ Hồ, đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng Tropicana. Đồng hành với thuyền của Đức Thánh Cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ, có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có 2 chiếc xuồng cano, cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.
0: Tin Roma, Hội đồng Giám mục Ý dành 500.000 euro để giúp các nạn nhân các quốc gia gặp thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cho biết ngân khoản này rút từ nguồn 8/1000 nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal, những nơi vừa chịu ảnh hưởng của các tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Nguồn 8/1000 này là do các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế với chính phủ, họ quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước để tài trợ các nhu cầu của giáo hội và các công tác từ thiện khác. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của giáo hội Ý với những người dân đang phải đối mặt với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Nỗi đau của những người sống ở xa không thể là điều xa lạ đối với mỗi người chúng ta. Nỗi đau ấy liên quan đến chúng ta và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm. Thông qua những hành động huynh đệ và chăm sóc, chúng ta có thể tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến hòa bình thành một khả năng thực tế. Các nguồn tài chính sẽ được phân chia thông qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương nhằm hỗ trợ các chương trình phục hồi của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 vừa rồi đã tàn phá đảo Flores, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Đặc biệt,

0: quan tâm được dành cho những người khuyết tật. Tại Nepal, trận thiên tai dữ dội xảy ra ngày 26 tháng 8 tại huyện Dasuwa, khu vực giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc, đã làm cho hàng trăm người chết. Số người bị thương và mất tích lên tới hàng ngàn, không kể nhiều gia đình mất nhà cửa. Các hoạt động cứu trợ bao gồm nơi tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và giúp khôi phục các hoạt động sản xuất. Mặt khác, thông qua Bộ Bác Ái, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần cứu trợ các nạn nhân ở Nepal. Ngân khoản này được chuyển qua Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại nước này.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm đào tạo mới. Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã long trọng cử hành thánh lễ biệt kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm đào tạo mới, niên khóa 2026-2027. Trước thánh lễ, các anh em sinh viên đã được gặp gỡ cha giám đốc học viện. Lúc 10 giờ, thánh lễ khai giảng do cha giám đốc học viện Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là chân lý trọn vẹn và Chúa Thánh Thần là đấng giúp con người nhận biết và lãnh hội chân lý ấy. Theo cha, việc học và đào tạo không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay điểm số, nhưng trước hết hướng người tu sĩ đến việc ở với Chúa, hiểu biết Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa. Dù đến từ những cộng đoàn và đặc sủng khác nhau, mọi thành phần trong học viện đều có chung một sứ mạng là làm chứng cho Chúa. Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã can đảm làm chứng cho chân lý và sẵn sàng hiến mạng sống vì điều mình tin. Từ đó, cha mời gọi người môn đệ hôm nay cũng phải biết can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn. Để việc đào tạo sinh hoa trái, mỗi sinh viên cần ý thức trách nhiệm của mình, biết mở lòng và cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần. Người học cũng được mời gọi chết đi cho sự giả dối, tinh thần thế tục và những chọn lựa không phù hợp với tin mừng. Cuối thánh lễ, cha giám đốc có những lời nhắn nhủ và cảm ơn đến quý bề trên, quý giáo sư, quý khách và toàn thể anh em sinh viên đã hiện diện, cộng tác và đồng hành với học viện. Lễ khai giảng niên khóa 2026-2027 không chỉ là dấu mốc mở đầu một năm học mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của học hỏi, đào luyện và sống ơn gọi. Những lời nhắc nhở của cha giám đốc ngay từ đầu năm giúp anh em ý thức hơn về trách nhiệm, kỷ luật và thái độ cần có trong việc học. Còn bài giảng hướng mọi người đến cùng một trung tâm. Chúa Giêsu là chân lý và Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người đến với chân lý ấy. Ước mong niên khóa 2026-2027 trở thành một năm đầy ân sủng, trong đó mỗi anh em sinh viên biết trân trọng thời gian Chúa ban, nghiêm túc trong học tập, trưởng thành trong đời sống và luôn mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
2: Tin La Habana, Cuba. Cộng đoàn Thánh Egidio mang thực phẩm và thuốc men đến giúp dân chúng tại Cuba. Tại Cuba, trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay, tình liên đới đang tạo nên sự khác biệt nhờ những nỗ lực của cộng đoàn Thánh Egidio. Người ta có thể quyên góp thực phẩm và thuốc men để phân phát cho người dân, những ai đang phải khổ sở vì tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cộng đoàn này là một tổ chức giáo dân Công giáo Ý do một nhóm bạn trẻ Công giáo thành lập năm 1968 ở Roma và hiện nay đang hoạt động mạnh tại nhiều nước trong những lĩnh vực bác ái, đại kết và kiến tạo hòa bình. Bà Inaris Suarez, người phụ trách cộng đoàn Thánh Egidio tại Cuba, chia sẻ: "Chúng tôi biết ơn cách thức mà tất cả các cộng đoàn trên thế giới đã tổ chức những đợt quyên góp để gửi viện trợ đến Cuba. Đó là một sự trợ giúp quý giá giữa những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua." Bà Suarez giải thích rằng, tình hình rất khó khăn, những thứ thiết yếu của cuộc sống đang thiếu, thực phẩm, thuốc men, năng lượng. Tình trạng lạm phát càng làm cho việc tiếp cận những nhu yếu phẩm trở nên khó khăn hơn. Số hàng cứu trợ đến cảng San Diego de Cuba là một sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các hoạt động nhân đạo của Cộng đoàn Thánh Egidio tại địa phương. Một mạng lưới các hoạt động chủ yếu hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, những nỗ lực của cộng đoàn không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt, bà Suarez tiếp tục giải thích. Theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức các khóa đào tạo để giúp người trẻ khởi sự những cửa hàng nhỏ, qua đó tạo điều kiện để họ có thể ở lại Cuba. Bà Suarez cũng cho biết thêm rằng, ngày càng có sự thờ ơ đối với tình hình của Cuba. Có một sự thờ ơ rất lớn, và trên thế giới vẫn còn một hình ảnh về Cuba có phần lãng mạn. Một đất nước chống chọi, kiên cường, và luôn có thể tự mình đứng dậy. Theo bà, một hình ảnh như vậy trái ngược với thực tế của hòn đảo. Khi người ta đến Cuba, họ hiểu rằng hình ảnh tưởng tượng ấy không tương ứng với thực tế. Vì vậy, bà kết luận, nói một cách trung thực về tình hình có nghĩa là làm cho một nỗi đau vốn có nguy cơ bị khuất khỏi tầm mắt của thế giới trở nên hữu hình.
1: Tin Paris Pháp Quốc đã có hơn 450.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Pháp. Đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ trọng đại mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại khu vực giữa quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Con số này đã khiến chính ban tổ chức ngạc nhiên, đồng thời biến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp trở thành một trong những sự kiện tôn giáo có đông người tham dự nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên qua. Thông báo của ban tổ chức và Tổng giáo phận Paris cho thấy một sự nhiệt tình vượt xa mọi dự liệu. Ngay trong những tuần đầu tiên, số lượt đăng ký đã vượt quá 200.000, nhưng làn sóng đăng ký vẫn tiếp tục tăng, đạt con số gần nửa triệu tín hữu. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cũng như công tác đón tiếp. Việc tham dự vẫn được mở cho cả những ai không đăng ký trước, trong giới hạn sức chứa đã được quy định. Lần gần đây nhất Paris chứng kiến một cuộc quy tụ đông đảo tương tự quanh một vị giáo hoàng là trong những đại hội lớn của Đức Gioan Phaolô thứ hai, và sau đó là chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Lần này, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ, sẽ đi xe giáo hoàng dọc theo trục đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp, trước khi chủ sự một buổi phụng vụ ngoài trời trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Giáo hội gặp gỡ quốc gia ngay tại không gian công cộng tiêu biểu nhất của đất nước, thay vì tự khép mình trong những không gian dành riêng cho tôn giáo. Trong những năm gần đây, các giáo phận Pháp chứng kiến số người trưởng thành xin gia nhập đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo gia tăng đáng kể, trong khi các cộng đoàn sinh viên và giới trẻ tại các trường đại học cũng có một sức sống mới. Tổng giáo phận Paris là một trong những trung tâm năng động nhất của hiện tượng này, với hàng ngàn người trẻ tham gia hoạt động mục vụ trong thành phố và hàng chục trung tâm mục vụ dành cho sinh viên đại học đang hoạt động. Những con số đăng ký dường như xác nhận rằng bên dưới bề mặt của một xã hội đã thế tục hóa sâu sắc vẫn tồn tại một nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, cộng đoàn và đời sống tâm linh. Và nơi Đức Giáo Hoàng, nhu cầu ấy tìm thấy một điểm quy chiếu có khả năng nói với con người vượt xa những ranh giới của cộng đồng công giáo thực hành. Chặng Paris sẽ mở đầu chuyến tông du của Đức Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, phát biểu tại trụ sở của tổ chức UNESCO về các vấn đề văn hóa và hòa bình, cử hành kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa được trùng tu, và chủ sự một buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, mạng Bắc Paris. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức và cuối cùng tới giáo phận Metz, hình thành một lộ trình kết hợp ký ức Kitô giáo, những vùng ngoại vi xã hội và đối thoại quốc tế. Đặc biệt đáng chú ý là chuyến thăm Mayon, một trung tâm dành cho việc đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương và người di cư. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm mà triều đại giáo hoàng Leo thứ 14 tiếp tục dành cho những vùng ngoại vi của con người. Con số 450.000 người đăng ký không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt tổ chức. Nó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Đức Giáo Hoàng vẫn giữ được một khả năng đặc biệt trong việc quy tụ và huy động những con người thuộc các thế hệ, nhạy cảm và hành trình văn hóa khác nhau. Trong một châu Âu đang bị chiến tranh, những cuộc khủng hoảng về căn tính và sự phân mảnh xã hội ngày càng gia tăng. Viễn tượng một thánh lễ được cử hành chung giữa lòng Paris tất yếu cũng mang một giá trị xã hội và dân sự. Nếu những dự báo được xác nhận, ngày 26 tháng 9, đại lộ Champs-Élysées sẽ trao cho thế giới một hình ảnh có khả năng đi vào ký ức tập thể. Hàng trăm ngàn người quy tụ không phải để xem một cuộc duyệt binh hay một cuộc thi đấu thể thao, nhưng quanh một bàn thờ lắng nghe một sứ điệp về hòa bình, tình huynh đệ và niềm hy vọng.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những quy luật khách quan của việc cử hành thánh lễ, xét về phía đối thể cũng như về phía chủ thể. Những quy luật này thuộc về bình diện đạo lý đức tin, liên quan đến bản chất việc cử hành thánh lễ, cũng như những tác nhân cử hành. Trong bài này và các bài tiếp theo, chúng ta tìm hiểu những biểu tượng phần nào thuộc gia sản văn hóa của nhân loại đã được phụng vụ du nhập để diễn tả những tâm tình thờ phượng. Con người không phải chỉ là hồn thiêng, nhưng còn là xác thể. Qua những cử điệu của thân thể, con người bộc lộ tâm tình ra bên ngoài, cũng như trao đổi những cảm nghiệm nội tại cho tha nhân. Ngoài ra, các cử điệu có chức năng giáo dục nữa. Đó là bài học của nhiều dân tộc, được Công đồng Vaticano thứ hai ghi nhận trong Hiến chế về phụng vụ số 33. Chính Chúa Giêsu đã áp dụng nguyên tắc này khi Người thiết lập các bí tích, những cử chỉ hay chất liệu hữu hình như là dấu hiệu của ơn thánh vô hình. Chúng tôi xin phân chia các dấu hiệu làm ba nhóm. 1. Những cử điệu của thân thể. 2. Những chất liệu dùng vào việc cử hành. 3. Không gian cử hành. Trước hết, chúng ta bàn đến các cử điệu của thân thể, bởi vì nó gắn liền với con người chúng ta. Kế đó, chúng ta bước sang các đồ vật được dùng vào việc cử hành thánh lễ. Nhóm thứ ba liên quan đến khung cảnh diễn ra buổi cử hành. Những cử điệu thân thể. Chúng ta thờ lạy Thiên Chúa với toàn thể thân mình, cả linh hồn cũng như thân xác. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử điệu đều diễn tả tâm tình thờ phượng. Dựa theo mục tiêu, các cử điệu có thể phân thành ba loại. 1. Thực dụng, thí dụ rửa tay sau khi sức cho. 2. Tôn kính, thí dụ cúi đầu hôn bàn thờ. 3. Diễn tả đi kèm theo lời nguyện, thí dụ giang tay, hoặc sự trao phó lãnh nhận, thí dụ linh mục trao mình Thánh Chúa vào tay và tín hữu đón nhận. Tuy sự phân loại này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về những chức năng khác nhau của các cử điệu. Chúng ta hãy phân tích vài cử điệu quan trọng của chủ tế cũng như của cộng đoàn trong buổi cử hành thánh lễ. Dấu thánh giá. Có lẽ việc làm dấu thánh giá là cử điệu nổi bật nhất trong các buổi cầu nguyện, bởi vì đánh dấu lúc mở đầu và kết thúc, và đôi khi còn được lặp lại trong buổi cử hành. Trong thánh lễ, chúng ta nên ghi nhận việc làm dấu trên thân mình và trên lễ vật. Làm dấu trên mình. Việc làm dấu thánh giá trên thân mình đã được thực hiện từ lâu đời. Ít nhất, chúng ta còn một chứng tích của thế kỷ thứ hai, có một tác phẩm của ông Tertulliano cho biết rằng người tín hữu làm dấu thánh giá khi ra khỏi nhà và khi trở về, khi mặc áo, khi tắm rửa, khi ăn uống, khi lên giường ngủ, vân vân. Nên lưu ý đến hai hình thức làm dấu thánh giá trên mình. Dấu đơn, vạch hình thánh giá từ trán xuống ngực và kéo sang hai vai. Và dấu kép, vạch ba dấu thánh giá nhỏ ở trên trán, môi, ngực. Theo các sử gia, vào lúc đầu, các tín hữu vạch dấu thánh giá nhỏ trên trán, nhớ lại dấu thánh giá đã được nhận lãnh khi gia nhập hội thánh. Còn dấu thánh giá trên ngực thì được thêm vào hồi thế kỷ thứ tư và đến thế kỷ thứ tám thì thêm ở trên miệng. Ngày nay, dấu thánh giá kép chỉ còn được thực hiện vào lúc đọc bài tin mừng. Qua dấu chỉ này, người tín hữu muốn cho thập giá Chúa Kitô làm chủ tư tưởng, ngôn ngữ và tâm tình của mình. Hình thức làm dấu thánh giá đơn xuất hiện muộn hơn, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 và được phổ biến tại các đan viện từ thế kỷ thứ 10. Các tín hữu cũng được dạy dỗ về cách thức đặt các ngón tay lúc làm dấu,
nhằm diễn tả các tín điều Chúa Ba Ngôi hay tín điều về bản tính Chúa Kitô. Chẳng hạn, bắt chéo ngón cái và ngón út, để lộ ba ngón giữa, nêu bật mầu nhiệm tam vị. Hoặc chỉ giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa để tuyên xưng Đức Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là người. Nhưng bên Tây Phương, người ta ít quan tâm đến ý nghĩa của các ngón tay. Nói chung, bên Tây Phương, khi mở đầu thánh lễ cũng như các hành vi phụng vụ, các tín hữu làm dấu thánh giá và đọc Nhân Anh Cha và Con và Thánh Thần. Bên Đông Phương, người ta sử dụng nhiều công thức khác nhau, chẳng hạn như Thiên Chúa Thánh Thiện, Thiên Chúa Hùng Mạnh, Thiên Chúa Bất Tử, xin thương xót chúng con. Như vậy, dấu thánh giá được liên kết với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Dù sao, dấu thánh giá tự nó hướng về Chúa Kitô, tuyên xưng rằng chúng ta thuộc về Đấng đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta, và xin người che chở phù hộ những ai đã ẩn náu nơi dấu hiệu cứu độ ấy. Việc làm dấu thánh giá vào lúc mở đầu thánh lễ mang tính cách tuyên xưng rằng chúng ta được quy tụ nơi đây nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để chúc tụng người, hoặc cũng có thể hiểu như là chúng ta tụ họp nơi đây nhân danh Đức Kitô, Đấng đã hứa sẽ hiện diện ở đâu có hai hay ba người tụ họp. Lời tuyên xưng này được tiếp nối với câu chúc Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta sẽ có dịp trở lại ý nghĩa của câu này khi phân tích các nghi thức mở đầu thánh lễ. Vào lúc cuối lễ, các tín hữu làm dấu thánh giá khi linh mục chúc lành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đôi khi, sau khi đọc bài tin mừng, Đức Giám Mục cũng cầm sách thánh để chúc lành cho cộng đoàn. Nên biết là khi làm dấu thánh giá, chúng ta bắt đầu vạch từ trên trán xuống ngực, rồi từ vai bên trái sang vai bên phải. Tuy nhiên cho đến thế kỷ thứ 14, các tín hữu làm ngược lại, nghĩa là vạch từ vai bên phải sang vai bên trái. Tập tục này vẫn còn duy trì bên Đông Phương. Làm dấu thánh giá trên lễ vật. Chúng ta nhận thấy rằng dấu thánh giá cũng được vị chủ tế vạch trên bánh và rượu trong kinh nguyện tạ ơn. Cho đến cuộc cải tổ sách lễ vào năm 1962, linh mục phải làm dấu thánh giá 26 lần trên lễ vật khi đọc lễ quy Roma, tức kinh nguyện tạ ơn 1. Vì phải làm nhiều lần như vậy, cho nên không thiếu những vị cua tay như đuổi ruồi. Phục vụ canh tân chỉ giữ lại một lần làm dấu thánh giá trên lễ vật đang khi đọc kinh khẩn nài Epiclesis. Các tác giả không nhất trí khi giải thích ý nghĩa của cử chỉ này. Phải chăng đó là sự chúc lành? Nhưng sự chúc lành không có ý nghĩa lúc này, bởi vì bánh và rượu sắp được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa qua những lời cung hiến. Phải chăng đây là lời khẩn nài, xin Thiên Chúa biến bánh và rượu thành hy lễ thập giá? Nhưng sự khẩn nài cũng không có ý nghĩa ở đây, bởi vì chủ tế đang đọc kinh khẩn nài Thánh Linh xuống trên lễ vật. Một ý kiến nữa cho rằng, nguồn gốc của nghi thức mang tính cách thực dụng. Vị chủ tế sắp xếp bánh và rượu theo hình thánh giá trước khi đọc lời thánh hiến. Từ đầu đến ngực. Chúng ta sẽ bàn đến việc cúi đầu trong số các cử điệu bày tỏ lòng cung kính, cúi, bái phục. Vì thế, ở đây chúng ta chỉ nói đến mắt, miệng, ngực. Nhắm mắt và ngước mắt. Việc nhắm mắt thường được giải thích như là cử điệu sự hồi tâm, đặc biệt khi suy niệm. Phụng vụ không bắt buộc nhắm mắt, nhưng có lúc đã nhắn nhủ linh mục hãy ngước mắt. Trong kinh nguyện tạ ơn số 1, lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu khi làm phép bánh. Sự ngước mắt hay ngẩng đầu được thi hành nơi nhiều tôn giáo, biểu lộ thân phận của con người như thụ tạo biết nhìn nhận sự hiện diện của vị chủ tể ở trên cao.
Các sách tin mừng nhiều lần ghi nhận việc Chúa Giêsu ngước mắt lên trời khi chúc lành trên 5 chiếc bánh trước khi cho ông Lazaro sống lại trong lời nguyện tư tế, nhưng không nhắc đến vào lúc lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, ngoài kinh nguyện tạ ơn số 1, lễ quy Roma, không chỗ nào sách lễ nhắc linh mục hãy ngước mắt lên trời. Vì thế, cử chỉ này lại càng xa lạ đối với các tín hữu. Mặt khác, xem ra bên các tôn giáo đông phương, các tín đồ nhắm mắt lúc cầu nguyện hơn là mở mắt nhìn trời. Có lẽ bởi vì họ quan niệm đạo hướng tâm hơn là hướng thượng, như chúng ta sẽ còn thấy khi phân tích cử điệu của bàn tay. Miệng. Trong phụng vụ, miệng giữ vai trò quan trọng. Miệng chúc tụng, rao giảng, ca hát, cầu nguyện. Nhưng ở đây chúng ta bàn đến việc hôn. Người thời nay thường coi việc hôn như là cử chỉ âu yếm, chẳng hạn như bà mẹ hôn con hoặc các tình nhân hôn nhau. Trong hội thánh thời xưa, các tín hữu hôn nhau trong các buổi cử hành như cử chỉ chúc bình an, mà chứng tích còn thấy nơi kết luận các thư Thánh Phaolô gửi Roma, Corinto. Hơn nữa, thời xưa việc hôn còn biểu lộ sự tùng phục, tôn kính. Chẳng hạn, các đầy tớ phải hôn tay hoặc hôn chân ông chủ. Phụng vụ còn giữ tục lệ này trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, khi vị chủ sự hôn chân của những người mà mình vừa rửa chân. Một cách thường xuyên hơn, linh mục hôn kính bàn thờ khi bắt đầu và kết thúc thánh lễ, hôn kính sách tin mừng sau khi công bố. Các tín hữu hôn kính thánh giá trong lễ nghi tôn thờ ngày thứ sáu tuần thánh. Ở đây, sự hôn kính là biểu tượng vừa của lòng tôn kính, vừa của lòng âu yếm. Ngực. Từ miệng, chúng ta hãy xuống đến ngực, với cử điệu đấm ngực. Đây là một dấu hiệu bày tỏ sự hối hận vì những tội lỗi đã phạm, ra như con tim đã tan nát, hoặc bày tỏ lòng khiêm tốn. Tin mừng ghi lại cử chỉ này của dân chúng sau khi chứng kiến cảnh tượng Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, hay cử chỉ của người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Trong thánh lễ, các tín hữu đấm ngực khi đọc đến câu "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đảng" lúc xét mình. Nên lưu ý là không cần đấm ngực 3 lần, chỉ 1 lần đã đủ. Sách lễ hiện hành đã bỏ việc đấm ngực khi đọc các lời "Lạy Chúa, con chẳng đáng cho Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán 1 lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh" trước khi rước lễ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Dylan Maron là một diễn viên, nhà văn, đồng thời là người hướng dẫn chương trình và là nhà hoạt động người Mỹ, sinh năm 1988 tại Venezuela. Một trong những thành công vang dội của Maron trong sự nghiệp của mình đó là việc dẫn một chương trình podcast có tựa đề Conversations with People Who Hate Me. Tiếng Việt là Những cuộc trò chuyện với những người ghét tôi. Mục tiêu của podcast này là biến những cuộc trò chuyện thù hận trên mạng giữa những anh hùng bàn phím thành những cuộc trò chuyện chân thành giữa những con người cụ thể. Trong chương trình này, Maron liên hệ với những người đã để lại những bình luận tiêu cực hoặc thù hận trên video hoặc mạng xã hội của anh và tham gia vào những cuộc trò chuyện hiệu quả, tinh tế với khách mời của mình. Khách mời trên podcast được cung cấp mức độ ẩn danh tùy ý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào cuộc trò chuyện. Mục tiêu của Maron không phải là tranh luận với khách mời, cũng không phải tìm điểm chung với họ, mà là lắng nghe mọi người và được mọi người lắng nghe mình. Mùa đầu tiên của podcast này bao gồm 9 tập, được đăng tải vào năm 2017. Podcast này đã được nhật báo USA Today chọn là podcast được yêu thích và giành được giải thưởng trong lễ trao giải Webtime năm 2018. Giải thưởng quốc tế hàng năm vinh danh các thành tựu xuất sắc trên Internet, được ví như giải Oscar của mạng Internet. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kỷ nguyên Internet mở ra những không gian nơi mà con người có thể lan tỏa những thông điệp yêu thương và cũng có thể khơi mào những cuộc khẩu chiến kèm theo những màn đáp trả gay gắt, tiêu cực và những lời lẽ cay nghiệt. Người ta có thể lợi dụng không gian mạng mà giấu đi tên tuổi, gương mặt thật của mình để thực hiện ý đồ chia rẽ, gây hoang mang hoặc xuyên tạc sự thật để bôi nhọ thanh danh của người khác bằng những nickname ảo hoặc nặc danh một cách tùy tiện. Chiêu trò ném đá dấu tay này xem ra dễ dàng hơn việc diện đối diện một cách trực tiếp và chân thành để có thể đối thoại với nhau và tìm ra sự thật. Do vậy, với những người mình không ưa thích, không còn muốn gặp gỡ, người ta thường có hai phản ứng: im lặng để trừng phạt hoặc giấu mặt để lên tiếng bóc phốt, công kích và phán xét. Qua podcast Những cuộc trò chuyện với những người ghét tôi, Dylan Maron đã mở ra một không gian trong trẻo và thân thiện, giúp những người từng xung đột với nhau ở phía bên kia màn hình có thể bước ra khỏi bàn phím để gặp gỡ, lắng nghe và thực sự thấu hiểu nhau. Bằng sự khéo léo của mình, Maron kết nối những người từng bất đồng quan điểm trên mạng, từ bạn bè cũ cho đến những người hoàn toàn xa lạ, để xóa bỏ những khoảng cách của sự hiềm thù, thành kiến và loại trừ. Người môn đệ thừa sai hôm nay không tách rời hay né tránh tiếp xúc không gian mạng, cũng không phải mạnh dạn bước vào môi trường không gian mạng này để tranh cãi hay tích lũy like, mà để lan tỏa tình thương và làm chứng cho sự thật trong bác ái.
Trong buổi gặp gỡ với khoảng 1.100 người tham dự ngày năm thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số và người Công giáo có ảnh hưởng vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh vai trò của mạng xã hội, đó là cuộc gặp gỡ giữa những trái tim. Ngài khẳng định rằng mạng xã hội không chỉ tạo ra nội dung mà là tạo ra cuộc gặp gỡ giữa những trái tim. Cuộc gặp gỡ này được thực hiện qua việc tìm kiếm những người đau khổ và cần biết đến Chúa, để họ có thể chữa lành vết thương, đứng dậy và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta khả năng biết dừng lại để nhìn mọi vấn đề của tha nhân bằng đôi mắt nhân từ của Chúa, thanh luyện miệng lưỡi và đôi bàn tay của mình trên bàn phím, để không bao giờ góp thêm một hòn đá ném vào người khác, nhưng trở thành khí cụ bình an trên mạng xã hội qua việc chia sẻ những suy tư bổ ích và tương tác một cách tích cực, văn minh và bác ái. Lạy Chúa, giữa một không gian có quá nhiều bất an và bất ổn của mạng xã hội, xin cho chúng con có được sự khôn ngoan, biết phân định phải trái và khả năng xây dựng hòa bình bằng thái độ và những hành vi bác ái thấm đượm những giá trị tin mừng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Mới Mẻ Trong Chức Tư Tế Của Đức Giê-xu theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, soạn giả so sánh nó với chức tư tế của thời Cựu Ước và chứng minh cho thấy sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu. Đề tài này được lấy lại và khai triển rộng rãi trong phần chính của bài thuyết giảng, tức từ chương 5 câu 11 tới chương 10 câu 39. Ông khai triển đề tài qua ba phần tiếp nối nhau, trình bày ba điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế của Đức Kitô không theo phẩm chất tư tế của A-a-rôn. Thứ hai, chức tư tế của Đức Kitô hiện thực trong chính sự hiến dâng con người mình. Và thứ ba, nó hữu hiệu vì giảng hòa loài người với Thiên Chúa. Phương pháp soạn giả theo là phương pháp đối chiếu biến cố cuộc đời Đức Kitô với các hình ảnh trình bày trước trong Kinh Thánh để rút tỉa ra các tương đồng, các khác biệt và sự trổi vượt hay hiện thực các cơ cấu cũ. Để đối chiếu, soạn giả không chỉ nhắc tới chức tư tế Lê-vi với tất cả các cơ cấu lễ nghi phụng tự và hiến tế của nó, mà cũng nhắc tới các cơ cấu tôn giáo khác như giao ước, lều thánh, cung thánh, với lễ nghi trang trọng nhất cử hành mỗi năm một lần là lễ nghi rảy máu để xin ơn tha tội cho toàn dân trong ngày lễ xá giải Yom Kippur. Việc phê bình các cơ cấu và lễ nghi phụng tự cổ xưa này dựa trên hai giả thiết. Thứ nhất là sự vô hiệu nội tại của chúng, và thứ hai là chứng tá của Kinh Thánh báo trước sự kiện chúng bị vượt thắng. Nhưng luận lý này chỉ có thể đưa ra dựa trên kinh nghiệm lòng tin Kitô, tin rằng ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa đã thành toàn viên mãn nơi chính con người của Đức Giêsu. Chúng ta có thể để song song các yếu tố thuộc cơ cấu phụng tự cổ xưa và các yếu tố mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu như sau. Thứ nhất, trong các cơ cấu cổ xưa, chức tư tế Lê-vi được thành lập dựa trên luật lệ thì yếu đuối và vô hiệu. Nó do các người yếu đuối và phải chết thi hành. Trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là chức tư tế theo phẩm chất Melchisede, được thiết lập do sáng kiến của Thiên Chúa qua lời thề của người. Nó trao ban sự sống và sự thánh hiến toàn vẹn cho người con. Nó hữu hiệu và vĩnh viễn bởi vì nó khiến cho con người được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, lều cung thánh, nơi vị Thượng Tế bước vào là lều cung thánh dưới đất tạm thời, bắt chước lều cung thánh trên trời vĩnh cửu. Lều cung thánh dưới đất đó là nơi cử hành lễ nghi phụng tự vật chất, không có khả năng thanh tẩy lương tâm và dẫn đưa con người tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Nó là nơi vị Thượng Tế bước vào mỗi năm một lần để chu toàn lễ nghi rảy máu xin ơn tha tội. Trong khi lều cung thánh trên trời không do tay con người làm ra, là lều cung thánh đích thật và toàn vẹn, nơi hiện thực phụng tự vĩnh viễn và toàn vẹn vì có hiệu lực trao ban ơn cứu độ, nơi Đức Kitô Thượng Tế bước vào một lần cho tất cả với chính máu của mình để nhận được ơn cứu độ vĩnh viễn cho con người. Thứ ba, giao ước trong các cơ cấu cũ là giao ước tạm thời và bị vượt thắng, được ký kết với máu của các vật sát tế dựa trên các điều răn do ông Mô-sê công bố. Trong khi giao ước di chúc do Đức Kitô bảo đảm và làm trung gian nhờ sức mạnh sự tự hiến của người trong cái chết là giao ước di chúc vĩnh viễn và toàn vẹn. Từ sự đối chiếu trên đây, chúng ta nhận ra ngay tính chất mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô mà soạn giả bài thuyết giảng, tức thư gửi tín hữu Do Thái, muốn nêu bật trong sự tiếp nối và trổi vượt của lịch sử cứu độ. Tính chất mới mẻ này là nền tảng tương quan cứu độ giữa con người với Thiên Chúa. Nó tập trung vào hiến tế cá nhân của Đức Giêsu, hiến tế duy nhất và không thể lặp lại được, cũng như cái chết duy nhất và không thể lặp lại được. Cả khi từ vựng có sắc thái lễ nghi hiến tế, thực tại nó diễn tả lại hiện sinh và được nhân cách hóa một cách sâu đậm. Đức Giêsu đã không dâng tiến các sự vật hay các biểu tượng thay thế. Người cũng đã không chu toàn các lễ nghi hay cử chỉ phụng vụ, mà đã gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa trong tình trạng mà tâm thức loài người cho là thê thảm và ít tôn giáo nhất, nghĩa là trong cái chết trên thập giá.
Chính trong tình trạng dấu chỉ của tội lỗi lịch sử này, Đức Giê-xu đã làm bùng nổ lên sự trung thành tột độ và tình liên đới vĩnh cửu với loài người. Như thế, người đã biến đổi điều kiện sống của con người đã bị tội lỗi và cái chết làm cho méo mó què quạt đi, và mở ra con đường dẫn đưa mọi người tới với Thiên Chúa. Hiệu quả sự tự hiến của Đức Giê-xu được diễn tả trong cái chết thê thảm của người, được soạn giả miêu tả với thứ từ vựng lễ nghi phụng vụ. Đức Giê-xu đã bước vào trong cung thánh trên trời và luôn sống để cầu bầu cho con người. Được thánh hiến một cách toàn vẹn cho Thiên Chúa, người thông ban sự thánh hiến tư tế đó cho những ai được giải thoát khỏi tội lỗi của họ. Như thế, nơi Đức Giê-xu trung gian tư tế toàn vẹn được hiện thực, bởi vì các tương quan hiệp thông sinh động giữa Thiên Chúa và con người từng bị tội lỗi và cái chết bẻ gãy được hoàn toàn tái lập. Sự hiện diện của Đức Giê-xu, người đã trải qua lịch sử và cái chết nhân loại bên hữu Thiên Chúa, bảo đảm cho giao ước mới vĩnh viễn giữa con người với Thiên Chúa. Kết quả tức khắc của việc đọc lại biến cố cứu độ Kitô trong thứ ngôn ngữ tư tế nói trên, đó là sự kiện xuống cấp không thể đảo ngược được của thứ tôn giáo lễ nghi được quan niệm như là đường dẫn tới Thiên Chúa hay bảo đảm ơn cứu độ cho tín hữu. Các Kitô hữu tin nhận Đức Kitô tư tế là con đường mới sống động giúp gặp gỡ Thiên Chúa, không thể tin tưởng nơi một hệ thống lễ nghi thay thế hay một loại nghi lễ nào khác ngoài trung gian của Đức Kitô. Các hiệu quả này trong chức tư tế của Đức Kitô đối với phụng tự và cuộc sống của Kitô hữu phát xuất từ chính suy tư của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Tại nơi soạn giả khẳng định rằng lễ tế duy nhất và hữu hiệu của Đức Giê-xu thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi các việc làm chết để phục vụ Thiên Chúa hằng sống. Phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa dựa trên ơn thánh, tình yêu thương của Ngài. Trên bình diện thực tế, phụng tự đó trở thành lời ca ngợi Thiên Chúa và việc phụng sự các anh chị em khác. Đàng khác, nếu chức tư tế của Đức Giê-xu được hiện thực như là cử chỉ tự hiến tột cùng trong lòng trung thành với Thiên Chúa và trong tình liên đới với các anh chị em khác, và thể hiện cho tới độ cả phụng tự toàn vẹn vĩnh viễn, cả các lễ nghi phụng vụ của Kitô hữu không thể là gì khác, nếu không phải là sự tận hiến mạng sống mình như phương thế diễn tả sự gắn bó triệt để với Thiên Chúa và lòng tích cực quảng đại phục vụ tha nhân. Nằm trong viễn tượng này còn có các dấu chỉ và các buổi cử hành bí tích, cũng như công tác phục vụ của những người có trách nhiệm trong cộng đoàn. Tất cả nhằm diễn tả sự hữu hiệu lịch sử trong nhiệm vụ trung gian cứu độ của Đức Giê-xu, khiến cho phụng tự cuộc sống Kitô được tích cực trong việc tuyên xưng lòng tin, kiên trì trong lòng cậy và quảng đại trong việc dấn thân sống lòng mến, sống tình yêu thương huynh đệ. Khi mời gọi tín hữu sống các tâm tình và thái độ tự hiến ấy của Đức Giê-xu Kitô, giáo hội noi gương Chúa dùng tình yêu thương và lòng trung thành đối với Thiên Chúa để biến đổi tất cả những gì là tiêu cực, kể cả cái chết thê thảm và bất công hổ nhục, trở thành phương thế trao ban ơn cứu độ và kéo đổ ơn lành xuống cho chúng ta, cho giáo hội và cho toàn nhân loại. Đó là nõi tủy của linh đạo mến thánh giá, và cũng là lý do giải thích tại sao Kitô hữu lại mến yêu và tôn sùng thánh giá Chúa. Nếu Chúa Kitô đã dùng tình yêu thương để biến thập giá trở thành cây sự sống trao ban ơn cứu độ, thì không có một thập giá nào trong đời, kể cả những thập giá bất công, vô lý và đau đớn nhất, mà lại không thể được tình yêu thương và lòng trung thành với Thiên Chúa biến đổi, trở thành cây trao ban sự sống thiên linh cho loài người và cho thế giới.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyến khích tín hữu Do Thái tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc phần trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu trong chương 10 câu 19 đến 39, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyến khích tín hữu tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô. Chúng ta có thể nhận ra giọng văn khuyến dụ này qua lời mời gọi hỡi anh em được lặp lại 4 lần trong thư và các động từ ở thể sai khiến trình bày các đề tài khác nhau của văn bản khuyến dụ. Hai phần của văn bản được đóng khung bằng từ tin tưởng tự do ở đầu văn bản câu 9 và ở cuối văn bản câu 35 của chương 10. Qua hình thái văn chương đóng ngoặc nêu bật các từ chìa khóa thần học này, soạn giả báo cho tín hữu biết đề tài của phần khuyến dụ. Ông tha thiết mời gọi họ sống tin tưởng, kiên trì, đồng thời đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin Kitô hay bội phản. Việc nhấn mạnh trên đề tài được yểm trợ bởi các lời trích kinh thánh liên tục ít nhiều rõ ràng. Nếu chú ý tới các đề tài thay đổi nhau và vài đặc thái hành văn hay kiểu dùng từ vựng, chúng ta có thể nhận ra 4 đơn vị văn chương sắp xếp theo đồ hình vòng tâm như sau. A. Lời mời gọi tin tưởng, thể tích cực. B. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin, thể tiêu cực. B1. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ bội phản, thể tiêu cực. A1. Lời mời gọi kiên trì, thể tích cực. Tuy nhiên cũng không nên nhận sự phân chia trên đây một cách quá cứng nhắc, bởi vì văn bản theo thể khuyến dụ, nên soạn giả tự do di chuyển từ đề tài này sang đề tài khác một cách rất tự nhiên lưu loát, chứ không có sự đứt đoạn rõ ràng. Thật thế bởi vì lời cảnh cáo chống lại sự bội phản đã xuất hiện ngay trong cuối đơn vị thứ nhất, khi soạn giả mời gọi tín hữu đừng vắng mặt trong các buổi cử hành phụng vụ hay sinh hoạt của cộng đoàn địa phương. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm, trái lại phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh chị em thấy ngày Chúa đến đã gần, như viết trong câu 25. Ngoài ra thể song song trong hai phần giữa của văn bản B và B1 nổi bật lên nhờ việc nhắc nhớ đến tình trạng cứu độ ban đầu của tín hữu, lòng sốt mến và sự dấn thân quảng đại của họ khiến cho nguy cơ chối bỏ lòng tin và bội phản càng trầm trọng hơn nữa và không thể nào giải thích nổi. Đơn vị văn chương cuối cùng bắt đầu với lời mời gọi tín hữu sống kiên trì và kết thúc với lời kêu mời họ trung thành với lòng tin, cũng như báo trước phần cuối của thư là phần sẽ khai triển hai đề tài này. Thứ nhất là phần mời gọi tín hữu diễn tả điều kiện sống mới của họ qua việc dấn thân cụ thể. Trước khi đưa ra các lời khuyến dụ, soạn giả ghi nhận điều kiện sống mới mẻ đặc biệt mà Kitô hữu đã nhận được và đang sống. Ông viết trong các câu từ 19 tới 21, vậy thưa anh chị em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. Trong văn bản tiếng Hy Lạp, tác giả chỉ dùng có một mệnh đề dài duy nhất bao gồm 3 câu. Mệnh đề bắt đầu với một phân từ, vì thế thưa anh chị em đang có sự tin tưởng tự do. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa. Chú ý soạn giả nhắm tới là tập trung trong một mệnh đề duy nhất, thế đứng và nội dung của đề tài

ngay phía trước, hay toàn kiểu nói của câu 20 đề cập đến cuộc sống mới mà Đức Giêsu đã khai mào. Ý nghĩa chung của cả hai trường hợp không thay đổi mấy, ngay cả khi các nhà chú giải dựa trên các lý lẽ nghiêm chỉnh khác nhau để ủng hộ lập trường này hay lập trường kia. Giờ đây các Kitô hữu có thể tự do tiến đến cung thánh trên trời với lòng tin tưởng thanh thản và tươi vui. Đây có thể là ý nghĩa của từ Paresia trong bối cảnh ở đây, và điều đó có được là nhờ máu của Đức Giêsu đã khai mở và thánh hiến một cuộc sống mới mẻ, sống động qua bức màn. Thật thế, người là một thượng tế cao cả, được đặt lên một cách hợp pháp trên nhà của Thiên Chúa. Từ vựng tượng hình này nhắc tới lễ ghi long trọng trong ngày xá giải, tức Yom Kippur của Do Thái giáo. Trong ngày đó, vị thượng tế bước vào bên kia bức màn, trong nơi cực thánh, với máu của các vật sát tế. Soạn giả bài thuyết giảng trồng thực tại lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ đã được thực hiện trong cái chết của Đức Giêsu lên trên các hình ảnh có màu sắc nghi lễ này. Tương đương với máu của các súc vật sát tế là máu của Đức Giêsu. Bức màn mà Đức Giêsu đã qua là thân thể người thay thế cho bức màn của cung thánh trong đền thờ Do Thái, ngăn cách phần ngoài của lều với phần trong là nơi cực thánh, chỗ đặt hòm bia thánh. Cấu trúc của mệnh đề trong hai câu 19-20 và sự tương xứng giữa máu và thịt mời gọi chúng ta giải thích kiểu nói cắt nghĩa, nghĩa là thân xác người, như ám chỉ cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Nhờ thế, các tín hữu giờ đây có thể tiến tới cung thánh trên trời, nghĩa là bước vào thế giới của Thiên Chúa. Nói cách khác, nó ám chỉ nhân tính của Đức Giêsu qua sự hiến dâng trong cái chết đã được biến đổi và tôn vinh, và như thế trở thành sự sống mới mẻ, sống động, giúp mọi tín hữu đạt cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Thực tại cứu độ mới mẻ đã được khai mào với sự tự hiến của Đức Giêsu, trùng hợp với vai trò và quy chế tư tế của người trong nhà Thiên Chúa. Kiểu nói trong nhà của Thiên Chúa nhắc lại kiểu nói ở chương 3 câu 3, bao gồm chiều kích giáo hội học, nhưng không chỉ giản lược trong giáo hội lịch sử, mà ám chỉ nhà của Thiên Chúa trong sự bao quát trọn vẹn của nó, gồm chiều kích trần gian và chiều kích trên trời, nơi Đức Kitô đang thực thi vai trò tư tế của người là bầu cử cho các tín hữu. Dựa trên niềm tin tưởng mới mẻ này, các Kitô hữu được mời gọi quảng đại dấn thân sống lòng tin của mình. Sự dấn thân đó được thể hiện ra trong ba chiều kích cổ điển của cuộc sống Kitô là sống ba nhân đức, tin, cậy, mến. Tiết nhịp của văn bản được diễn tả bằng ba động từ sai khiến đi kèm với thái độ thiêng liêng. Thứ nhất, chúng ta hãy tiến tới gần trong lòng tin trọn vẹn. Thứ hai, chúng ta hãy kiên vững trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Và thứ ba, chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Thế rồi sự gắn bó trọn vẹn của lòng tin được gắn liền với bí tích rửa tội, được nhắc tới trong hai chiều kích của nó. Chiều kích nội tại của lương tâm được thanh tẩy và chiều kích ngoại tại của sự kiện được tắm rửa thân xác. Niềm hy vọng là nội dung cứu độ của việc tuyên xưng lòng tin Kitô dựa trên sự trung thành với Thiên Chúa. Hy vọng và lời hứa là một trong các đề tài nổi bật của bài thuyết giảng nói với cộng đoàn tín hữu đang gặp khủng hoảng và lâm cảnh chán nản ngã lòng. Lời khuyến dụ thứ ba liên quan tới tình yêu thương huynh đệ được thể hiện ra bên ngoài bằng các công tác liên đới trợ giúp cụ thể. Tới đây, soạn giả thêm một lời khuyến dụ nữa có tính cách cảnh cáo. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm. Đây chắc chắn là các buổi hội họp của giáo đoàn địa phương cống hiến cho tín hữu dịp tương trợ lẫn nhau và khích lệ nhau. Lý do cuối cùng của lời mời gọi này rộng mở cho viễn tượng cánh chung, đó là ngày quang lâm của Chúa đã gần kề. Nó vừa là lý do hy vọng, vừa là lý do cảnh cáo. Như thế tình trạng cứu độ mới mẻ được cống hiến cho Kitô hữu, nghĩa là sự kiện tới gần Thiên Chúa được mở ra cho tất cả mọi người và mở ra luôn mãi, trở thành việc dấn thân sống lòng tin cậy mến. Nếu hệ thống lễ nghi của Do Thái giáo tách biệt con người khỏi Thiên Chúa đã được vượt thắng bởi sự hiến dâng bản thân của Đức Giêsu,
thì sự đáp trả của những ai bước

theo con đường mới mẻ mà Đức Giêsu đã mở ra đó, không thể tách rời khỏi thái độ gắn bó riêng tư và hoàn toàn với người trong suốt cuộc đời họ. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho tín hữu nơi Đức Giêsu không hiện thực một cách ảo thuật hay máy móc, mà không biến đổi cuộc sống của những người đón nhận nó. Bởi nếu không, thì chỉ là tái rơi vào chủ trương lễ nghi có trước, và không thừa nhận tình trạng cứu độ lịch sử mới mẻ, không thể quay trở lại đằng sau đối với những người đã dấn thân sống ơn cứu độ đó trong cuộc đời mình. Đây là lý do khiến cho soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị theo sau lời khuyến dụ tích cực thứ nhất này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

chẳng vương mê đắm kiếp phù hoa, để đời con thành khúc nhạc hoan ca cho dẫu cõi đời.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của người lần thứ nhất. Đây là một thông báo rất quan trọng, giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Đó cũng chính là một quyết định quan trọng trong sứ vụ cứu độ của người. Tác giả sách tin mừng dùng thuật ngữ từ lúc đó nhằm diễn tả Đức Giêsu đã bước qua một giai đoạn mới trong việc mặc khải cho nhân loại về sứ vụ của người. Việc tiên báo này cũng cho chúng ta hiểu rằng sứ mạng thương khó của người đã được lên kế hoạch từ trước trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, và Đức Giêsu đã biết rõ về điều đó. Khi tiên báo rằng người phải đi Jerusalem, sách tin mừng theo Thánh Matthew đã có một chút thay đổi so với sách tin mừng theo Thánh Marco nói rằng con người phải đi Jerusalem. Vì trước đó, Matthew đã áp dụng thuật ngữ con người cho Đức Giêsu khi hỏi các môn đệ về thân thế của người. Đức Giêsu xác định với các môn đệ rằng người sẽ phải chịu đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra. Đây là nhóm người thuộc về Thượng Hội đồng Do Thái, bao gồm 71 thành viên, mà chủ tịch là vị thượng tế. Thượng Hội đồng này nắm giữ toàn thể quyền hành liên quan đến các vấn đề tôn giáo, còn vấn đề chính trị thì người Roma đã nắm giữ. Đức Giêsu tiên báo ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là một cách nói đã được Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới. Cũng có cách diễn tả khác có ý nghĩa tương đương là sau ba ngày sẽ sống lại. Việc môn đệ Phêrô kéo người qua một bên để can gián được coi như là hành động cám dỗ của Satan nhằm làm sai lệch sứ mạng của người. Do đó Đức Giêsu đã quay lại của trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Người đời chúng ta thường có xu hướng tìm con đường dễ dãi nhất để đi, cách nào đơn giản nhất, không phải đổ mồ hôi nước mắt. Nếu có người nào đó thành công, thì họ cũng đã phải trải qua nhiều gian lao vất vả, tìm tòi trước khi có được kết quả mong muốn. Trong thực tế, có rất nhiều người đã muốn đi con đường tắt, muốn nhanh chóng có tiền mà không phải vất vả gì, nên đã lao vào con đường bất chính, gian lận, buôn bán ma túy và kết thúc cuộc đời trong bi thảm, hoặc phải tù tội hay mất mạng cách tủi nhục. Tắt một lời, con đường dễ dãi không dễ dàng đưa tới thành công, và đó không phải là con đường của Đức Giêsu, cũng không phải là lý luận của tin mừng, và các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nên đi vào con đường đó. Có lẽ các môn đệ của Đức Giêsu khi cất bước theo Ngài cũng có những tính toán riêng, nhất là khi chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu làm, những năng lực mà Đức Giêsu trao cho để đi giảng dạy. Các ông bắt đầu mải mê suy nghĩ theo một hướng khác. Hẳn là sẽ có môn đệ toan tính rằng mình sẽ làm công việc gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Hoặc cũng có người đã nghĩ đến cuộc đời mình rồi sẽ sung sướng ra sao khi thầy mình chiến thắng tất cả các quyền lực thế gian. Sự việc xảy ra trong bài tin mừng hôm nay với tông đồ Phêrô là một minh chứng. Cũng chính Phêrô, người hăng hái nhiệt tình trước đó tuyên xưng Đức Giêsu là Kitô, đã lên tiếng can ngăn Đức Giêsu. Với Phêrô, thầy của ông là Kitô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ, đánh đòn, đau khổ như vậy được? Một người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Suy nghĩ của Phêrô phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, về đấng Messiah, như chúng ta đã thấy
trong các phản ứng của dân chúng. Nhưng ngược lại, thái độ của Đức Giê-xu trước phản ứng của Phê-rô là: Satan, lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giê-xu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ người đã phải đối diện. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục giở trò lừa gạt người. Chi tiết Đức Giê-xu trách mắng Phê-rô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ của ma quỷ. Nó có thể mượn vai, ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục công bố: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó là một nghịch lý về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, con đường của Đức Giê-xu đi không phải là con đường bằng phẳng dễ dãi, nhưng là chông gai khó nhọc. Bởi vậy người nói, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Người khẳng định, để có thể sẵn sàng đi theo, người ta phải chấp nhận từ bỏ, thậm chí ngay cả mạng sống mình. Từ bỏ chính mình chính là bước ra khỏi con người ích kỷ, khỏi cái tôi coi mình là trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ. Và chắc chắn, cuối cùng, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi Đức Giê-xu tiên báo về cuộc tử nạn, việc phải vác thập giá, chưa có môn đệ nào của người hiểu hết được ý nghĩa cứu độ của thập giá. Tuy nhiên, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo từ trong Cựu Ước khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Và trong viễn cảnh của cuộc phục sinh vinh hiển, thập giá đã trở thành biểu trưng cho sự chiến thắng và ơn cứu độ. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng, trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Còn đối với những kẻ người gọi, thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó chính là nghịch lý của tin mừng, của sứ điệp cứu độ nơi Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận giáo huấn của Đức Giê-xu, đón nhận thân phận của người môn đệ, sẵn sàng đi vào con đường chính trực, chấp nhận những khó khăn vất vả, để đổi lại thành quả xứng đáng, ý nghĩa và tốt đẹp. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được giá trị cốt lõi, giá trị đích thật của thập giá, lúc đó chúng ta mới hân hoan tiến bước trên con đường của Đức Giê-xu, con đường của người Kitô hữu, là hiên ngang làm chứng về sự thật ơn cứu độ. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các tên Ganonfo, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước trên hồ Abano. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước nhân lễ Đức Mẹ Hồ tại Castel Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ. Thánh đường đã được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cung hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây, từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Phaolô thứ 6 và Thánh Gioan Phaolô thứ 2 quan tâm và nâng đỡ. Qua lời ngôn sứ Jeremia, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế giễu, tình yêu vẫn thúc đẩy họ trung thành với sứ mạng và tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác. Tin mừng cho thấy chính Đức Giêsu cũng đi con đường ấy. Sau những phép lạ và thành công trong việc nuôi dưỡng đám đông, người nói rõ rằng người sẽ lên Jerusalem, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu cho thấy vinh quang đích thực không nằm ở quyền lực hay thành công, nhưng ở việc tự nguyện hiến dâng mạng sống vì người khác. Vì thế, ai muốn theo người cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo người. Trong một thế giới đang rất cần sự sống, hy vọng, bình an và thanh thản, người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tiberia, con người hôm nay có thể đối diện với những cơn bão của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano. Ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo hoàng Thánh Toma thành Villanova và rước tượng Đức Mẹ Hồ đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng Tropicana. Đồng hành với thuyền của Đức Thánh Cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có hai chiếc xuồng cano cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.
0: Tin Roma, Hội đồng Giám mục Ý dành 500.000 euro để giúp các nạn nhân các quốc gia gặp thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cho biết ngân khoản này rút từ nguồn 8 phần ngàn nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal, những nơi vừa chịu ảnh hưởng của các tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Nguồn 8 phần ngàn này là do các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế với chính phủ, họ quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước để tài trợ các nhu cầu của giáo hội và các công tác từ thiện khác. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của giáo hội Ý với những người dân đang phải đối mặt với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Nỗi đau của những người sống ở xa không thể là điều xa lạ đối với mỗi người chúng ta. Nỗi đau ấy liên quan đến chúng ta và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm. Thông qua những hành động huynh đệ và chăm sóc, chúng ta có thể tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến hòa bình thành một khả năng thực tế. Các nguồn tài chính sẽ được phân chia thông qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương nhằm hỗ trợ các chương trình phục hồi của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 vừa rồi đã tàn phá đảo Flores, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Đặc biệt, sự quan tâm được dành cho những người khuyết tật. Tại Nepal, trận thiên tai dữ dội xảy ra ngày 26 tháng 8 tại huyện Dasuwa, khu vực giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc, đã làm cho hàng trăm người chết. Số người bị thương và mất tích lên tới hàng ngàn, không kể nhiều gia đình mất nhà cửa. Các hoạt động cứu trợ bao gồm nơi tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và giúp khôi phục các hoạt động sản xuất. Mặt khác, thông qua bộ bác ái, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần cứu trợ các nạn nhân ở Nepal. Ngân khoản này được chuyển qua tòa khâm sứ tòa thánh tại nước này.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm đào tạo mới. Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã long trọng cử hành thánh lễ biệt kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm đào tạo mới, niên khóa 2026-2027. Trước thánh lễ, các anh em sinh viên đã được gặp gỡ cha giám đốc học viện. Lúc 10 giờ, thánh lễ khai giảng do cha giám đốc học viện Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là chân lý trọn vẹn và Chúa Thánh Thần là đấng giúp con người nhận biết và lãnh hội chân lý ấy. Theo cha, việc học và đào tạo không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay điểm số, nhưng trước hết hướng người tu sĩ đến việc ở với Chúa, hiểu biết Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa. Dù đến từ những cộng đoàn và đặc sủng khác nhau, mọi thành phần trong học viện đều có chung một sứ mạng là làm chứng cho Chúa. Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã can đảm làm chứng cho chân lý và sẵn sàng hiến mạng sống vì điều mình tin. Từ đó, cha mời gọi người môn đệ hôm nay cũng phải biết can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn. Để việc đào tạo sinh hoa trái, mỗi sinh viên cần ý thức trách nhiệm của mình, biết mở lòng và cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần. Người học cũng được mời gọi chết đi cho sự giả dối, tinh thần thế tục và những chọn lựa không phù hợp với tin mừng. Cuối thánh lễ, cha giám đốc có những lời nhắn nhủ và cảm ơn đến quý bề trên, quý giáo sư, quý khách và toàn thể anh em sinh viên đã hiện diện, cộng tác và đồng hành với học viện. Lễ khai giảng niên khóa 2026-2027 không chỉ là dấu mốc mở đầu một năm học mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của học hỏi, đào luyện và sống ơn gọi. Những lời nhắc nhở của cha giám đốc ngay từ đầu năm giúp anh em ý thức hơn về trách nhiệm, kỷ luật và thái độ cần có trong việc học. Còn bài giảng hướng mọi người đến cùng một trung tâm. Chúa Giêsu là chân lý và Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người đến với chân lý ấy. Ước mong niên khóa 2026-2027 trở thành một năm đầy ân sủng, trong đó mỗi anh em sinh viên biết trân trọng thời gian Chúa ban, nghiêm túc trong học tập, trưởng thành trong đời sống và luôn mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
2: Tin La Habana, Cuba. Cộng đoàn Thánh Egidio mang thực phẩm và thuốc men đến giúp dân chúng tại Cuba. Tại Cuba, trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay, tình liên đới đang tạo nên sự khác biệt nhờ những nỗ lực của cộng đoàn Thánh Egidio. Người ta có thể quyên góp thực phẩm và thuốc men để phân phát cho người dân. Những ai đang phải khổ sở vì tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cộng đoàn này là một tổ chức giáo dân Công giáo Ý do một nhóm bạn trẻ Công giáo thành lập năm 1968 ở Roma và hiện nay đang hoạt động mạnh tại nhiều nước trong những lĩnh vực bác ái, đại kết và kiến tạo hòa bình. Bà Inaris Suarez, người phụ trách cộng đoàn Thánh Egidio tại Cuba chia sẻ, chúng tôi biết ơn cách thức mà tất cả các cộng đoàn trên thế giới đã tổ chức những đợt quyên góp để gửi viện trợ đến Cuba. Đó là một sự trợ giúp quý giá giữa những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua. Bà Suarez giải thích rằng, tình hình rất khó khăn, những thứ thiết yếu của cuộc sống đang thiếu, thực phẩm, thuốc men, năng lượng. Tình trạng lạm phát càng làm cho việc tiếp cận những nhu yếu phẩm trở nên khó khăn hơn. Số hàng cứu trợ đến cảng San Diego de Cuba là một sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các hoạt động nhân đạo của cộng đoàn Thánh Egidio tại địa phương. Một mạng lưới các hoạt động chủ yếu hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, Những nỗ lực của cộng đoàn không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt, bà Suarez tiếp tục giải thích. Theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức các khóa đào tạo để giúp người trẻ khởi sự những cửa hàng nhỏ, qua đó tạo điều kiện để họ có thể ở lại Cuba. Bà Suarez cũng cho biết thêm rằng, ngày càng có sự thờ ơ đối với tình hình của Cuba. Có một sự thờ ơ rất lớn, và trên thế giới vẫn còn một hình ảnh về Cuba có phần lãng mạn. Một đất nước chống chọi, kiên cường, và luôn có thể tự mình đứng dậy. Theo bà, một hình ảnh như vậy trái ngược với thực tế của hòn đảo. Khi người ta đến Cuba, họ hiểu rằng hình ảnh tưởng tượng ấy không tương ứng với thực tế. Vì vậy, bà kết luận, nói một cách trung thực về tình hình có nghĩa là làm cho một nỗi đau vốn có nguy cơ bị khuất khỏi tầm mắt của thế giới trở nên hữu hình.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. Đã có hơn 450.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Pháp. Đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ trọng đại mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại khu vực giữa quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Con số này đã khiến chính ban tổ chức ngạc nhiên, đồng thời biến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp trở thành một trong những sự kiện tôn giáo có đông người tham dự nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên qua. Thông báo của ban tổ chức và tổng giáo phận Paris cho thấy một sự nhiệt tình vượt xa mọi dự liệu. Ngay trong những tuần đầu tiên, số lượt đăng ký đã vượt quá 200.000, nhưng làn sóng đăng ký vẫn tiếp tục tăng, đạt con số gần nửa triệu tín hữu. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cũng như công tác đón tiếp. Việc tham dự vẫn được mở cho cả những ai không đăng ký trước, trong giới hạn sức chứa đã được quy định. Lần gần đây nhất Paris chứng kiến một cuộc quy tụ đông đảo tương tự quanh một vị giáo hoàng là trong những đại hội lớn của Đức Gioan Phaolô thứ hai và sau đó là chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Lần này, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ, sẽ đi xe giáo hoàng dọc theo trục đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp trước khi chủ sự một buổi phụng vụ ngoài trời trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Giáo hội gặp gỡ quốc gia ngay tại không gian công cộng tiêu biểu nhất của đất nước, thay vì tự khép mình trong những không gian dành riêng cho tôn giáo. Trong những năm gần đây, các giáo phận Pháp chứng kiến số người trưởng thành xin gia nhập đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo gia tăng đáng kể, trong khi các cộng đoàn sinh viên và giới trẻ tại các trường đại học cũng có một sức sống mới. Tổng giáo phận Paris là một trong những trung tâm năng động nhất của hiện tượng này, với hàng ngàn người trẻ tham gia hoạt động mục vụ trong thành phố và hàng chục trung tâm mục vụ dành cho sinh viên đại học đang hoạt động. Những con số đăng ký dường như xác nhận rằng bên dưới bề mặt của một xã hội đã thế tục hóa sâu sắc vẫn tồn tại một nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, cộng đoàn và đời sống tâm linh. Và nơi Đức Giáo Hoàng, nhu cầu ấy tìm thấy một điểm quy chiếu có khả năng nói với con người vượt xa những ranh giới của cộng đồng công giáo thực hành. Chặng Paris sẽ mở đầu chuyến tông du của Đức Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, phát biểu tại trụ sở của tổ chức UNESCO về các vấn đề văn hóa và hòa bình, cử hành kinh kiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa được trùng tu và chủ sự một buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, mạn Bắc Paris. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức và cuối cùng tới giáo phận Metz, hình thành một lộ trình kết hợp ký ức Kitô giáo, những vùng ngoại vi xã hội và đối thoại quốc tế. Đặc biệt đáng chú ý là chuyến thăm Mayon, một trung tâm dành cho việc đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương và người di cư. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm mà triều đại giáo hoàng Leo thứ 14 tiếp tục dành cho những vùng ngoại vi của con người. Con số 450.000 người đăng ký không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt tổ chức. Nó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Đức Giáo Hoàng vẫn giữ được một khả năng đặc biệt trong việc quy tụ và huy động những con người thuộc các thế hệ, nhạy cảm và hành trình văn hóa khác nhau. Trong một châu Âu đang bị chiến tranh, những cuộc khủng hoảng về căn tính và sự phân mảnh xã hội ngày càng gia tăng, Viễn tượng một thánh lễ được cử hành chung giữa lòng Paris tất yếu cũng mang một giá trị xã hội và dân sự. Nếu những dự báo được xác nhận, ngày 26 tháng 9, đại lộ Champs-Élysées sẽ trao cho thế giới một hình ảnh có khả năng đi vào ký ức tập thể. Hàng trăm ngàn người quy tụ không phải để xem một cuộc duyệt binh hay một cuộc thi đấu thể thao, nhưng quanh một bàn thờ lắng nghe một sứ điệp về hòa bình, tình huynh đệ và niềm hy vọng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuồng sắp lại, trả cho người giúp việc hồi đường rồi ngồi xuống. Trong hồi đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lan ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông lại không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, đó là Joshua Bell. Ông đã cởi bỏ bộ âu phục sang trọng, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai và cầm cây đàn Stradivarius trị giá hàng triệu đô đứng chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC. Trong suốt 45 phút, ông tấu lên những kiệt tác âm nhạc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong hơn 1.000 người vội vã lướt qua, chỉ có vỏn vẹn vài người dừng lại lắng nghe vài giây, và hầu hết mọi người đều dẫn dưng ném vào hộp đàn vài đồng lẻ rồi bỏ đi. Nghịch lý ở cái chỗ rằng là cũng chính ông với cây đàn này, với những bài nhạc này, chỉ vài ngày trước đó người ta đã phải xếp hàng dài và chi hàng ngàn đô la cho một chiếc vé vào nhà hát chỉ để nghe chính người nghệ sĩ này biểu diễn. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi một điều tuyệt mỹ xuất hiện ở một nơi quá đổi bình thường, người ta thường dễ dàng lướt qua, hoài nghi và coi thường giá trị của nó. Trang tin mừng Luca hôm nay cũng đưa chúng ta về lại hội đường Nazareth với một nghịch lý tương tự. Đức Giêsu trở về quê hương, nơi Ngài đã trải qua những năm tháng thơ ấu êm đềm bên sưởng mộc của thánh cả Giuse. Và Ngài bước vào hội đường, đứng lên mở sách ngôn sứ Isaiah, đọc to lời tuyên báo về sứ mạng cứu độ.
thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó chính là bản tuyên ngôn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị. Ngài đến để băng bó những mảnh đời vụn vỡ, chạm vào những tâm hồn đang kiệt quệ vì khổ đau. Thế nhưng, phản ứng của những người đồng hương lại là sự hoài nghi cay đắng. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Và họ nhìn Thiên Chúa qua lăng kính của thành kiến. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc nghèo nàn của quá khứ, chứ không nhận ra đấng cứu thế đang hiện diện ngay trước mắt mình. Chiếc bẫy định kiến đã bịt kín mắt họ, khiến họ từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ, và cuối cùng tìm cách đẩy Ngài xuống vực sâu. Thưa anh chị em, nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay, có bao giờ chúng ta cũng đối xử với những người thân yêu theo cách của dân Nazareth ngày xưa? Trong gia đình, ta rất dễ để dán nhãn cho người bạn đời hay con cái bằng những cái lỗi lầm cũ. Một lời cằn nhằn, anh muôn đời vẫn thế. Hay là mày chẳng bao giờ làm nên cái trò trống gì. Với những câu ấy, đã vô tình chúng ta bóp nghẹt mọi nỗ lực thay đổi của người kế bên. Hay tại công sở, ta thường nhìn đồng nghiệp bằng sự đố kỵ khi thấy ai đó tiến bộ hay làm được điều tốt. Ta lại xì xào, bàn tán, tìm cách dìm họ xuống vực thẳm của dư luận. Hay trong đời sống đức tin, ta đi tìm Chúa nơi những điều phi thường xa xôi, nhưng lại vô tình lướt qua việc Chúa đang hiện diện nơi một người vợ tảo tần, một người chồng mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh, hay nơi đứa con đang khao khát một cái ánh nhìn khích lệ. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta, lòng tử tế đích thực phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Đừng để thành kiến dựng nên những cái bức tường ngăn cách tình yêu thương. Thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi chúng ta hôm nay, đó là Chúa đang hiện diện rất gần nơi những con người bình dị quanh bạn. Hãy mở rộng đôi mắt yêu thương để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người kế bên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con khỏi những lớp bụi mờ của định kiến và sự khắt khe. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận và trân quý những người thân thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Xin dạy con biết gieo vào cuộc đời những lời nói bao dung, những cử chỉ nâng đỡ, để mái ấm của con thực sự trở thành nơi tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được bừng sáng.

0: Toàn thì xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau: cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo. Nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành. Và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin. Có đức tin vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, mình cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa

0: cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, vì dành cho câu hỏi của người khác.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ, và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái sang chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ, thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
0: Dạ, câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết, vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng, trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình, cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận, chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. Các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, nhưng cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình. Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi, mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm

0: tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa, thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá, mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ của với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi, rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều, và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lại. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc
1: ẩn, suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Đúng vậy.
0: Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Thì đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục, hay nữ tu, hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống. Nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn, và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe, nó có một ý nghĩa mới. Một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. Thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xui gia đó, không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian, người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xui gia không đến với phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện. Nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn. Nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh ấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn. Nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế, đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi. Nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa, thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó. Nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau? Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình? Nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này? Có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không? Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người. Và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề, vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình. Dạ.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại. Ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không? Có cần thiết hay không? Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Dạ, có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh. Nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Okay. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện nó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì, thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy, và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu mà đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, Nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó nó nhẹ đi, và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ đó nên người, một cái trạng thái tinh thần lành mạnh. Đó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 22 mùa thường niên. Ngày hôm nay tại giáo xứ chúng ta, trước thềm năm học mới, như chúng ta đã được nói ban đầu, chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của các em trong cộng đồng chúng ta và các em khắp nơi trong toàn quốc. Hiện diện trong thánh lễ này có đông đảo các thầy cô của các trường trong khu vực chúng ta ở. Nhân dịp này, cùng với lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhắc lại giáo huấn của giáo hội của trước và sau công đồng Vatican II đều khẳng định con người có quyền được hưởng một nền giáo dục chân chính. Quyền này đến từ Thiên Chúa và là quyền riêng của mỗi người trong cuộc đời. Thực trạng giáo dục của chúng ta ngày hôm nay cứ loay hoay, luẩn quẩn và bất ổn. Một trong những bất ổn đó là giáo dục Việt Nam hình như đang dành ưu tiên cho một thiểu số có tiền và có quyền. Ai có tiền thì được ưu tiên. Giáo dục đã được bị biến đổi trên bản chất của nó. Nó không còn là quyền lợi cơ bản của con người nhận được. Nhiều trường đã đưa ra những trường hợp đau lòng khi học sinh bỏ học vì cha mẹ không có tiền để đóng học phí. Giáo dục mang tính nặng cơ chế, chạy đua theo thành tích, thay đổi liên tục chương trình học và sách giáo khoa. Giáo viên bị áp lực thật nặng vì lương tâm không cho phép mình để cho các học sinh yếu hay bỏ học lên lớp. Nhưng cuối cùng thì học giờ cũng được lên lớp vì để bảo vệ thành tích cho nhà trường. Điều đấy cho chúng ta thấy một sự bất cập ở trong giáo dục. Mục tiêu giáo dục mơ hồ, các tổ chức tôn giáo trong nước không được phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, nhưng những tổ chức, kể cả tổ chức nước ngoài, thì tha hồ làm mưa làm gió trong sự nghiệp trồng người của đất nước Việt Nam, chỉ vì họ có tiền. Trước cái thực trạng giáo dục ngày hôm nay, có khi thái độ của chúng ta sẽ giống như ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 đã than thở về sự thất vọng và buồn chán của mình, bởi vì mình cứ trung thành để sống tốt với lời Chúa, vì lời Chúa mà con bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Cơn cám dỗ của vị ngôn sứ này là im lặng đi, để khỏi bị người ta chê cười. Thế nhưng lời Chúa đã chiến thắng, vì ngôn sứ này không còn làm chủ mình nữa, và thay vào đó lời Chúa lại như ngọn lửa bừng cháy trong tim ông, như con gươm, như lưỡi gươm hai lưỡi lọc lách linh hồn ông, để đâm thấu tâm hồn ông và để cho ông phải nhiệt thành sống theo chân lý và lời Chúa. Kinh nghiệm đau thương của ngôn sứ Isaiah Jeremiah mà chúng ta nói, khi ông phải trung thành với lời Chúa, chẳng khác gì điều Chúa nói với Phêrô ngày hôm nay là: ai muốn theo thầy phải từ bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà theo thầy. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô như vậy, và tất cả chúng ta, đây là định luật cho con cái Chúa: ai muốn theo Chúa phải dẫn bước trên con đường hy sinh. Theo thầy là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Điều đấy không dễ dàng gì đâu. Trong một xã hội ngày hôm nay, chúng ta phải bơi ngược dòng. Đặt đến vấn đề giáo dục như chúng ta nói, chúng ta cũng phải bơi ngược dòng để duy trì những giá trị nhân bản cho con người và để cho mọi người đều có quyền hưởng những giáo dục cơ bản đấy. Nếu thế thì đây là một đòi hỏi hết sức gắt gao, nghiêm túc, không thể tùy hứng muốn làm hay không làm. Vì ngay sau đó Chúa Giêsu đã báo: Chúa Cha sẽ thưởng phạt cho ai xứng lấy việc họ làm. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, nên đã được gấp trăm ngay ở đời này lẫn đời sau.
Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi để được lại sự sống muôn đời. Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình nương mình trong chốn viện tu để được lại biết bao nhiêu linh hồn nhờ lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của mình. Thánh Maximilian Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống của mình chết thay cho một người bạn tù trong trại tù của Đức Quốc xã để được lại chính Chúa là nguồn sống, là hy vọng của mình. Trước thềm năm học mới, chúng ta cũng biết rằng rất nhiều thầy cô, rất nhiều người có lương tâm giáo dục đã phải hy sinh thật nhiều cho thế hệ tương lai. Các bậc làm cha mẹ cũng đã phải cố gắng vất vả để lo cho con cái có được cái ăn, cái học, cái chữ để bụng, hướng về tương lai trong niềm tin tưởng. Mỗi Kitô hữu đều cũng có những cái để từ bỏ, để hy sinh, nhưng cần thiết nhất và khó khăn nhất là từ bỏ chính bản thân của mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ để ngay từ bây giờ có được niềm vui, an bình và hạnh phúc của những người con cái Chúa. Trên nỗi đau của từ bỏ, chúng ta sẽ thấy ngọt ngào của những thành công, những hy sinh sẽ đem đến cho chúng ta những niềm vui kết quả. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Cho nên Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nói với chúng ta, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Chúa. Hãy hiến dâng chính bản thân, tài năng, sức lực, nghề nghiệp, cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Hy sinh là như vậy, để Chúa dùng chúng ta làm đẹp cuộc đời này. Anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để dấn thân, hy sinh bản thân mình để đem lại hoa trái cho cuộc đời. Đầu năm học mới, gia đình nào cũng nhận thấy những hy sinh của cha mẹ, của ông bà, những cố gắng của nhà trường, của các thầy cô. Không có những điều đó thì làm sao có đời các em, có tương lai các em tốt đẹp, những thế hệ mai sau của dân tộc tổ quốc chúng ta đem lại cho chúng ta những niềm hy vọng được. Thánh Phanxicô khó khăn đã cảm nghiệm được sâu xa cái chân lý này nên đã thốt lên một lời ca bất hủ mà tất cả chúng ta đã nhiều lần chúng ta đọc. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin. Xin cho chúng ta biết từ bỏ cái con người ích kỷ của mình để chúng ta được sống cho Chúa, cho gia nghiệp Chúa, cho cuộc đời này, cho anh em của chúng ta. Và đấy là lý tưởng sống của người Kitô hữu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

得将尊美当贴浮华，得得感叹苦难还家，恰手改得

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung livestream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào thiền và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau. Cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo, nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành, và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Và khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, vì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ, và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái sang chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ, câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết. Vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng, trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình, cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác, tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình.
1: Dạ.
0: Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ của với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lệnh nó. Mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc ẩn,
1: suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Đúng vậy.
0: Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có vị linh mục hay nữ tu hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống, nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, nó là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn, giúp đỡ người khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe, nó có một ý nghĩa mới. Một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xuôi gia đó không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xuôi gia không đến với phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện. Nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thật sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn. Nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh đấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thật sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi. Nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui, hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào, hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về chi phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau. Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì là mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người, và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết. Nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại, ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh, nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện đó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì, thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy, và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu một đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy à, có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó nó nhẹ đi, và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
2: Cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ nên người có một cái trạng thái tinh thần lành mạnh. Đó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con.

sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina,

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những quy luật khách quan của việc cử hành thánh lễ, xét về phía đối thể cũng như về phía chủ thể. Những quy luật này thuộc về bình diện đạo lý đức tin, liên quan đến bản chất việc cử hành thánh lễ, cũng như những tác nhân cử hành. Trong bài này và các bài tiếp theo, chúng ta tìm hiểu những biểu tượng phần nào thuộc gia sản văn hóa của nhân loại đã được phụng vụ du nhập để diễn tả những tâm tình thờ phượng. Con người không phải chỉ là hồn thiêng, nhưng còn là xác thể. Qua những cử điệu của thân thể, con người bộc lộ tâm tình ra bên ngoài, cũng như trao đổi những cảm nghiệm nội tại cho tha nhân. Ngoài ra, các cử điệu có chức năng giáo dục nữa. Đó là bài học của nhiều dân tộc, được Công đồng Vaticano thứ hai ghi nhận trong Hiến chế về phụng vụ số 33. Chính Chúa Giêsu đã áp dụng nguyên tắc này khi Người thiết lập các bí tích, những cử chỉ hay chất liệu hữu hình như là dấu hiệu của ơn thánh vô hình. Chúng tôi xin phân chia các dấu hiệu làm ba nhóm. 1. Những cử điệu của thân thể. 2. Những chất liệu dùng vào việc cử hành. 3. Không gian cử hành. Trước hết, chúng ta bàn đến các cử điệu của thân thể, bởi vì nó gắn liền với con người chúng ta. Kế đó, chúng ta bước sang các đồ vật được dùng vào việc cử hành thánh lễ. Nhóm thứ ba liên quan đến khung cảnh diễn ra buổi cử hành. Những cử điệu thân thể. Chúng ta thờ lạy Thiên Chúa với toàn thể thân mình, cả linh hồn cũng như thân xác. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử điệu đều diễn tả tâm tình thờ phượng. Dựa theo mục tiêu, các cử điệu có thể phân thành ba loại. 1. Thực dụng, thí dụ rửa tay sau khi sức cho. 2. Tôn kính, thí dụ cúi đầu hôn bàn thờ. 3. Diễn tả đi kèm theo lời nguyện, thí dụ giang tay, hoặc sự trao phó lãnh nhận, thí dụ linh mục trao mình Thánh Chúa vào tay và tín hữu đón nhận. Tuy sự phân loại này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về những chức năng khác nhau của các cử điệu. Chúng ta hãy phân tích vài cử điệu quan trọng của chủ tế cũng như của cộng đoàn trong buổi cử hành thánh lễ. Dấu thánh giá. Có lẽ việc làm dấu thánh giá là cử điệu nổi bật nhất trong các buổi cầu nguyện, bởi vì đánh dấu lúc mở đầu và kết thúc, và đôi khi còn được lặp lại trong buổi cử hành. Trong thánh lễ, chúng ta nên ghi nhận việc làm dấu trên thân mình và trên lễ vật. Làm dấu trên mình. Việc làm dấu thánh giá trên thân mình đã được thực hiện từ lâu đời. Ít nhất, chúng ta còn một chứng tích của thế kỷ thứ hai, có một tác phẩm của ông Tertulliano cho biết rằng người tín hữu làm dấu thánh giá khi ra khỏi nhà và khi trở về, khi mặc áo, khi tắm rửa, khi ăn uống, khi lên giường ngủ, vân vân. Nên lưu ý đến hai hình thức làm dấu thánh giá trên mình: dấu đơn, vạch hình thánh giá từ trán xuống ngực và kéo sang hai vai, và dấu kép, vạch ba dấu thánh giá nhỏ ở trên trán, môi, ngực. Theo các sử gia, vào lúc đầu, các tín hữu vạch dấu thánh giá nhỏ trên trán, nhớ lại dấu thánh giá đã được nhận lãnh khi gia nhập hội thánh. Còn dấu thánh giá trên ngực thì được thêm vào hồi thế kỷ thứ tư, và đến thế kỷ thứ tám thì thêm ở trên miệng. Ngày nay, dấu thánh giá kép chỉ còn được thực hiện vào lúc đọc bài tin mừng. Qua dấu chỉ này, người tín hữu muốn cho thập giá Chúa Kitô làm chủ tư tưởng, ngôn ngữ và tâm tình của mình. Hình thức làm dấu thánh giá đơn xuất hiện muộn hơn, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 và được phổ biến tại các đan viện từ thế kỷ thứ 10. Các tín hữu cũng được dạy dỗ về cách thức đặt các ngón tay lúc làm dấu,
nhằm diễn tả các tín điều Chúa Ba Ngôi hay tín điều về bản tính Chúa Kitô. Chẳng hạn, bắt chéo ngón cái và ngón út, để lộ ba ngón giữa, nêu bật mầu nhiệm tam vị. Hoặc chỉ giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa để tuyên xưng Đức Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là người. Nhưng bên Tây Phương, người ta ít quan tâm đến ý nghĩa của các ngón tay. Nói chung, bên Tây Phương, khi mở đầu thánh lễ cũng như các hành vi phụng vụ, các tín hữu làm dấu thánh giá và đọc nhân anh cha và con và thánh thần. Bên Đông Phương, người ta sử dụng nhiều công thức khác nhau, chẳng hạn như Thiên Chúa Thánh Thiện, Thiên Chúa Hùng Mạnh, Thiên Chúa Bất Tử, xin thương xót chúng con. Như vậy, dấu thánh giá được liên kết với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Dù sao, dấu thánh giá tự nó hướng về Chúa Kitô, tuyên xưng rằng chúng ta thuộc về Đấng đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta, và xin người che chở phù hộ những ai đã ẩn náu nơi dấu hiệu cứu độ ấy. Việc làm dấu thánh giá vào lúc mở đầu thánh lễ mang tính cách tuyên xưng rằng chúng ta được quy tụ nơi đây nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để chúc tụng người. Hoặc cũng có thể hiểu như là chúng ta tụ họp nơi đây nhân danh Đức Kitô, Đấng đã hứa sẽ hiện diện ở đâu có hai hay ba người tụ họp. Lời tuyên xưng này được tiếp nối với câu chúc Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta sẽ có dịp trở lại ý nghĩa của câu này khi phân tích các nghi thức mở đầu thánh lễ. Vào lúc cuối lễ, các tín hữu làm dấu thánh giá khi linh mục chúc lành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đôi khi, sau khi đọc bài tin mừng, Đức Giám Mục cũng cầm sách thánh để chúc lành cho cộng đoàn. Nên biết là khi làm dấu thánh giá, chúng ta bắt đầu vạch từ trên trán xuống ngực, rồi từ vai bên trái sang vai bên phải. Tuy nhiên cho đến thế kỷ thứ 14, các tín hữu làm ngược lại, nghĩa là vạch từ vai bên phải sang vai bên trái. Tập tục này vẫn còn duy trì bên Đông Phương. Làm dấu thánh giá trên lễ vật. Chúng ta nhận thấy rằng dấu thánh giá cũng được vị chủ tế vạch trên bánh và rượu trong kinh nguyện tạ ơn. Cho đến cuộc cải tổ sách lễ vào năm 1962, linh mục phải làm dấu thánh giá 26 lần trên lễ vật khi đọc lễ quy Roma, tức kinh nguyện tạ ơn 1. Vì phải làm nhiều lần như vậy, cho nên không thiếu những vị cua tay như đuổi ruồi. Phục vụ canh tân chỉ giữ lại một lần làm dấu thánh giá trên lễ vật đang khi đọc kinh khẩn nài Epiclesis. Các tác giả không nhất trí khi giải thích ý nghĩa của cử chỉ này. Phải chăng đó là sự chúc lành? Nhưng sự chúc lành không có ý nghĩa lúc này, bởi vì bánh và rượu sắp được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa qua những lời cung hiến. Phải chăng đây là lời khẩn nài? Xin Thiên Chúa biến bánh và rượu thành hy lễ thập giá. Nhưng sự khẩn nài cũng không có ý nghĩa ở đây, bởi vì chủ tế đang đọc kinh khẩn nài Thánh Linh xuống trên lễ vật. Một ý kiến nữa cho rằng, nguồn gốc của nghi thức mang tính cách thực dụng. Vị chủ tế sắp xếp bánh và rượu theo hình thánh giá trước khi đọc lời thánh hiến. Từ đầu đến ngực. Chúng ta sẽ bàn đến việc cúi đầu trong số các cử điệu bày tỏ lòng cung kính, cúi, bái, phục. Vì thế, ở đây chúng ta chỉ nói đến mắt, miệng, ngực. Nhắm mắt và ngước mắt. Việc nhắm mắt thường được giải thích như là cử điệu sự hồi tâm, đặc biệt khi suy niệm. Phụng vụ không bắt buộc nhắm mắt, nhưng có lúc đã nhắn nhủ linh mục hãy ngước mắt. Trong kinh nguyện tạ ơn số 1, lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu khi làm phép bánh. Sự ngước mắt hay ngẩng đầu được thi hành nơi nhiều tôn giáo, biểu lộ thân phận của con người như thụ tạo biết nhìn nhận sự hiện diện của vị chủ tể ở trên cao.
Các sách tin mừng nhiều lần ghi nhận việc Chúa Giêsu ngước mắt lên trời khi chúc lành trên 5 chiếc bánh trước khi cho ông Lazaro sống lại trong lời nguyện tư tế, nhưng không nhắc đến vào lúc lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, ngoài kinh nguyện tạ ơn số 1, lễ quy Roma, không chỗ nào sách lễ nhắc linh mục hãy ngước mắt lên trời. Vì thế, cử chỉ này lại càng xa lạ đối với các tín hữu. Mặt khác, xem ra bên các tôn giáo đông phương, các tín đồ nhắm mắt lúc cầu nguyện hơn là mở mắt nhìn trời. Có lẽ bởi vì họ quan niệm đạo hướng tâm hơn là hướng thượng, như chúng ta sẽ còn thấy khi phân tích cử điệu của bàn tay. Miệng. Trong phụng vụ, miệng giữ vai trò quan trọng. Miệng chúc tụng, rao giảng, ca hát, cầu nguyện. Nhưng ở đây chúng ta bàn đến việc hôn. Người thời nay thường coi việc hôn như là cử chỉ âu yếm, chẳng hạn như bà mẹ hôn con hoặc các tình nhân hôn nhau. Trong hội thánh thời xưa, các tín hữu hôn nhau trong các buổi cử hành như cử chỉ chúc bình an, mà chứng tích còn thấy nơi kết luận các thư Thánh Phaolô gửi Roma, Corinto. Hơn nữa, thời xưa việc hôn còn biểu lộ sự tùng phục, tôn kính. Chẳng hạn, các đầy tớ phải hôn tay hoặc hôn chân ông chủ. Phụng vụ còn giữ tục lệ này trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, khi vị chủ sự hôn chân của những người mà mình vừa rửa chân. Một cách thường xuyên hơn, linh mục hôn kính bàn thờ khi bắt đầu và kết thúc thánh lễ, hôn kính sách tin mừng sau khi công bố, các tín hữu hôn kính thánh giá trong lễ nghi tôn thờ ngày thứ sáu tuần thánh. Ở đây, sự hôn kính là biểu tượng vừa của lòng tôn kính, vừa của lòng âu yếm. Ngực. Từ miệng, chúng ta hãy xuống đến ngực, với cử điệu đấm ngực. Đây là một dấu hiệu bày tỏ sự hối hận vì những tội lỗi đã phạm, ra như con tim đã tan nát, hoặc bày tỏ lòng khiêm tốn. Tin mừng ghi lại cử chỉ này của dân chúng sau khi chứng kiến cảnh tượng Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, hay cử chỉ của người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Trong thánh lễ, các tín hữu đấm ngực khi đọc đến câu "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đảng" lúc xét mình. Nên lưu ý là không cần đấm ngực 3 lần, chỉ 1 lần đã đủ. Sách lễ hiện hành đã bỏ việc đấm ngực khi đọc các lời "Lạy Chúa, con chẳng đáng cho Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán 1 lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh" trước khi rước lễ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Dylan Maron là một diễn viên, nhà văn, đồng thời là người hướng dẫn chương trình và là nhà hoạt động người Mỹ, sinh năm 1988 tại Venezuela. Một trong những thành công vang dội của Maron trong sự nghiệp của mình đó là việc dẫn một chương trình podcast có tựa đề Conversations with People Who Hate Me, tiếng Việt là Những cuộc trò chuyện với những người ghét tôi. Mục tiêu của podcast này là biến những cuộc trò chuyện thù hận trên mạng giữa những anh hùng bàn phím thành những cuộc trò chuyện chân thành giữa những con người cụ thể. Trong chương trình này, Maron liên hệ với những người đã để lại những bình luận tiêu cực hoặc thù hận trên video hoặc mạng xã hội của anh và tham gia vào những cuộc trò chuyện hiệu quả, tinh tế với khách mời của mình. Khách mời trên podcast được cung cấp mức độ ẩn danh tùy ý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào cuộc trò chuyện. Mục tiêu của Maron không phải là tranh luận với khách mời, cũng không phải tìm điểm chung với họ, mà là lắng nghe mọi người và được mọi người lắng nghe mình. Mùa đầu tiên của podcast này bao gồm 9 tập, được đăng tải vào năm 2017. Podcast này đã được nhật báo USA Today chọn là podcast được yêu thích và giành được giải thưởng trong lễ trao giải Webtime năm 2018. Giải thưởng quốc tế hàng năm vinh danh các thành tựu xuất sắc trên Internet, được ví như giải Oscar của mạng Internet. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kỷ nguyên Internet mở ra những không gian nơi mà con người có thể lan tỏa những thông điệp yêu thương và cũng có thể khơi mào những cuộc khẩu chiến kèm theo những màn đáp trả gay gắt, tiêu cực và những lời lẽ cay nghiệt. Người ta có thể lợi dụng không gian mạng mà giấu đi tên tuổi, gương mặt thật của mình để thực hiện ý đồ chia rẽ, gây hoang mang hoặc xuyên tạc sự thật để bôi nhọ thanh danh của người khác bằng những nickname ảo hoặc nặc danh một cách tùy tiện. Chiêu trò ném đá dấu tay này xem ra dễ dàng hơn việc diện đối diện một cách trực tiếp và chân thành, để có thể đối thoại với nhau và tìm ra sự thật. Do vậy, với những người mình không ưa thích, không còn muốn gặp gỡ, người ta thường có hai phản ứng: im lặng để trừng phạt hoặc giấu mặt để lên tiếng bóc phốt, công kích và phán xét. Qua podcast Những cuộc trò chuyện với những người ghét tôi, Dylan Maron đã mở ra một không gian trong trẻo và thân thiện, giúp những người từng xung đột với nhau ở phía bên kia màn hình có thể bước ra khỏi bàn phím để gặp gỡ, lắng nghe và thực sự thấu hiểu nhau. Bằng sự khéo léo của mình, Maron kết nối những người từng bất đồng quan điểm trên mạng, từ bạn bè cũ cho đến những người hoàn toàn xa lạ, để xóa bỏ những khoảng cách của sự hiềm thù, thành kiến và loại trừ. Người môn đệ thừa sai hôm nay không tách rời hay né tránh tiếp xúc không gian mạng, cũng không phải mạnh dạn bước vào môi trường không gian mạng này để tranh cãi hay tích lũy like, mà để lan tỏa tình thương và làm chứng cho sự thật trong bác ái.
Trong buổi gặp gỡ với khoảng 1.100 người tham dự ngày năm thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số và người công giáo có ảnh hưởng vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh vai trò của mạng xã hội, đó là cuộc gặp gỡ giữa những trái tim. Ngài khẳng định rằng mạng xã hội không chỉ tạo ra nội dung, mà là tạo ra cuộc gặp gỡ giữa những trái tim. Cuộc gặp gỡ này được thực hiện qua việc tìm kiếm những người đau khổ và cần biết đến Chúa, để họ có thể chữa lành vết thương, đứng dậy và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta khả năng biết dừng lại để nhìn mọi vấn đề của tha nhân bằng đôi mắt nhân từ của Chúa, thanh luyện miệng lưỡi và đôi bàn tay của mình trên bàn phím, để không bao giờ góp thêm một hòn đá ném vào người khác, nhưng trở thành khí cụ bình an trên mạng xã hội qua việc chia sẻ những suy tư bổ ích và tương tác một cách tích cực, văn minh và bác ái. Lạy Chúa, giữa một không gian có quá nhiều bất an và bất ổn của mạng xã hội, xin cho chúng con có được sự khôn ngoan, biết phân định phải trái và khả năng xây dựng hòa bình bằng thái độ và những hành vi bác ái thấm đượm những giá trị tin mừng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Mới Mẻ Trong Chức Tư Tế Của Đức Giê-xu theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, soạn giả so sánh nó với chức tư tế của thời Cựu Ước và chứng minh cho thấy sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu. Đề tài này được lấy lại và khai triển rộng rãi trong phần chính của bài thuyết giảng, tức từ chương 5 câu 11 tới chương 10 câu 39. Ông khai triển đề tài qua ba phần tiếp nối nhau, trình bày ba điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế của Đức Kitô không theo phẩm trật tư tế của A-a-rôn. Thứ hai, chức tư tế của Đức Kitô hiện thực trong chính sự hiến dâng con người mình. Và thứ ba, nó hữu hiệu vì giảng hòa loài người với Thiên Chúa. Phương pháp soạn giả theo là phương pháp đối chiếu biến cố cuộc đời Đức Kitô với các hình ảnh trình bày trước trong Kinh Thánh để rút tỉa ra các tương đồng, các khác biệt và sự trổi vượt hay hiện thực các cơ cấu cũ. Để đối chiếu, soạn giả không chỉ nhắc tới chức tư tế Lê-vi với tất cả các cơ cấu lễ nghi phụng tự và hiến tế của nó, mà cũng nhắc tới các cơ cấu tôn giáo khác như giao ước, lều thánh, cung thánh, với lễ nghi trang trọng nhất cử hành mỗi năm một lần là lễ nghi rảy máu để xin ơn tha tội cho toàn dân trong ngày lễ xá giải Yom Kippur. Việc phê bình các cơ cấu và lễ nghi phụng tự cổ xưa này dựa trên hai giả thiết. Thứ nhất là sự vô hiệu nội tại của chúng, và thứ hai là chứng tá của Kinh Thánh báo trước sự kiện chúng bị vượt thắng. Nhưng luận lý này chỉ có thể đưa ra dựa trên kinh nghiệm lòng tin Kitô, tin rằng ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa đã thành toàn viên mãn nơi chính con người của Đức Giêsu. Chúng ta có thể để song song các yếu tố thuộc cơ cấu phụng tự cổ xưa và các yếu tố mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu như sau. Thứ nhất, trong các cơ cấu cổ xưa, chức tư tế Lê-vi được thành lập dựa trên luật lệ thì yếu đuối và vô hiệu. Nó do các người yếu đuối và phải chết thi hành. Trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là chức tư tế theo phẩm trật Melchisede, được thiết lập do sáng kiến của Thiên Chúa qua lời thề của người. Nó trao ban sự sống và sự thánh hiến toàn vẹn cho người con. Nó hữu hiệu và vĩnh viễn bởi vì nó khiến cho con người được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, lều cung thánh, nơi vị thượng tế bước vào là lều cung thánh dưới đất tạm thời, bắt chước lều cung thánh trên trời vĩnh cửu. Lều cung thánh dưới đất đó là nơi cử hành lễ nghi phụng tự vật chất, không có khả năng thanh tẩy lương tâm và dẫn đưa con người tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Nó là nơi vị thượng tế bước vào mỗi năm một lần để chu toàn lễ nghi rảy máu xin ơn tha tội. Trong khi lều cung thánh trên trời không do tay con người làm ra, là lều cung thánh đích thật và toàn vẹn, nơi hiện thực phụng tự vĩnh viễn và toàn vẹn, vì có hiệu lực trao ban ơn cứu độ, nơi Đức Kitô thượng tế bước vào một lần cho tất cả với chính máu của mình để nhận được ơn cứu độ vĩnh viễn cho con người. Thứ ba, giao ước trong các cơ cấu cũ là giao ước tạm thời và bị vượt thắng, được ký kết với máu của các vật sát tế dựa trên các điều răn do ông Mô-xê công bố. Trong khi giao ước di chúc do Đức Kitô bảo đảm và làm trung gian nhờ sức mạnh sự tự hiến của người trong cái chết là giao ước di chúc vĩnh viễn và toàn vẹn. Từ sự đối chiếu trên đây, chúng ta nhận ra ngay tính chất mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô mà soạn giả bài thuyết giảng, tức thư gửi tín hữu Do Thái, muốn nêu bật trong sự tiếp nối và trổi vượt của lịch sử cứu độ. Tính chất mới mẻ này là nền tảng tương quan cứu độ giữa con người với Thiên Chúa. Nó tập trung vào hiến tế cá nhân của Đức Giêsu, hiến tế duy nhất và không thể lặp lại được, cũng như cái chết duy nhất và không thể lặp lại được. Cả khi từ vựng có sắc thái lễ nghi hiến tế, thực tại nó diễn tả lại hiện sinh và được nhân cách hóa một cách sâu đậm. Đức Giêsu đã không dâng tiến các sự vật hay các biểu tượng thay thế. Người cũng đã không chu toàn các lễ nghi hay cử chỉ phụng vụ, mà đã gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa trong tình trạng mà tâm thức loài người cho là thê thảm và ít tôn giáo nhất, nghĩa là trong cái chết trên thập giá.
Chính trong tình trạng dấu chỉ của tội lỗi lịch sử này, Đức Giê-xu đã làm bùng nổ lên sự trung thành tột độ và tình liên đới vĩnh cửu với loài người. Như thế, người đã biến đổi điều kiện sống của con người đã bị tội lỗi và cái chết làm cho méo mó què quạt đi, và mở ra con đường dẫn đưa mọi người tới với Thiên Chúa. Hiệu quả sự tự hiến của Đức Giê-xu được diễn tả trong cái chết thê thảm của người, được soạn giả miêu tả với thứ từ vựng lễ nghi phụng vụ. Đức Giê-xu đã bước vào trong cung thánh trên trời và luôn sống để cầu bầu cho con người. Được thánh hiến một cách toàn vẹn cho Thiên Chúa, người thông ban sự thánh hiến tư tế đó cho những ai được giải thoát khỏi tội lỗi của họ. Như thế, nơi Đức Giê-xu trung gian tư tế toàn vẹn được hiện thực, bởi vì các tương quan hiệp thông sinh động giữa Thiên Chúa và con người từng bị tội lỗi và cái chết bẻ gãy được hoàn toàn tái lập. Sự hiện diện của Đức Giê-xu, người đã trải qua lịch sử và cái chết nhân loại bên hữu Thiên Chúa, bảo đảm cho giao ước mới vĩnh viễn giữa con người với Thiên Chúa. Kết quả tức khắc của việc đọc lại biến cố cứu độ Kitô trong thứ ngôn ngữ tư tế nói trên, đó là sự kiện xuống cấp không thể đảo ngược được của thứ tôn giáo lễ nghi được quan niệm như là đường dẫn tới Thiên Chúa hay bảo đảm ơn cứu độ cho tín hữu. Các Kitô hữu tin nhận Đức Kitô tư tế là con đường mới sống động giúp gặp gỡ Thiên Chúa, không thể tin tưởng nơi một hệ thống lễ nghi thay thế hay một loại nghi lễ nào khác ngoài trung gian của Đức Kitô. Các hiệu quả này trong chức tư tế của Đức Kitô đối với phụng tự và cuộc sống của Kitô hữu phát xuất từ chính suy tư của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Tại nơi soạn giả khẳng định rằng lễ tế duy nhất và hữu hiệu của Đức Giê-xu thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi các việc làm chết để phục vụ Thiên Chúa hằng sống. Phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa dựa trên ơn thánh, tình yêu thương của Ngài. Trên bình diện thực tế, phụng tự đó trở thành lời ca ngợi Thiên Chúa và việc phụng sự các anh chị em khác. Đàng khác, nếu chức tư tế của Đức Giê-xu được hiện thực như là cử chỉ tự hiến tột cùng trong lòng trung thành với Thiên Chúa và trong tình liên đới với các anh chị em khác, và thể hiện cho tới độ cả phụng tự toàn vẹn vĩnh viễn, cả các lễ nghi phụng vụ của Kitô hữu không thể là gì khác, nếu không phải là sự tận hiến mạng sống mình như phương thế diễn tả sự gắn bó triệt để với Thiên Chúa và lòng tích cực quảng đại phục vụ tha nhân. Nằm trong viễn tượng này còn có các dấu chỉ và các buổi cử hành bí tích, cũng như công tác phục vụ của những người có trách nhiệm trong cộng đoàn. Tất cả nhằm diễn tả sự hữu hiệu lịch sử trong nhiệm vụ trung gian cứu độ của Đức Giê-xu, khiến cho phụng tự cuộc sống Kitô được tích cực trong việc tuyên xưng lòng tin, kiên trì trong lòng cậy và quảng đại trong việc dấn thân sống lòng mến, sống tình yêu thương huynh đệ. Khi mời gọi tín hữu sống các tâm tình và thái độ tự hiến ấy của Đức Giê-xu Kitô, giáo hội noi gương Chúa dùng tình yêu thương và lòng trung thành đối với Thiên Chúa để biến đổi tất cả những gì là tiêu cực, kể cả cái chết thê thảm và bất công hổ nhục, trở thành phương thế trao ban ơn cứu độ và kéo đổ ơn lành xuống cho chúng ta, cho giáo hội và cho toàn nhân loại. Đó là nõi tủy của linh đạo mến thánh giá, và cũng là lý do giải thích tại sao Kitô hữu lại mến yêu và tôn sùng thánh giá Chúa. Nếu Chúa Kitô đã dùng tình yêu thương để biến thập giá trở thành cây sự sống trao ban ơn cứu độ, thì không có một thập giá nào trong đời, kể cả những thập giá bất công, vô lý và đau đớn nhất, mà lại không thể được tình yêu thương và lòng trung thành với Thiên Chúa biến đổi trở thành cây trao ban sự sống thiên linh cho loài người và cho thế giới.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyến khích tín hữu Do Thái tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc phần trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu trong chương 10 câu 19 đến 39, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyến khích tín hữu tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô. Chúng ta có thể nhận ra giọng văn khuyến dụ này qua lời mời gọi hỡi anh em được lặp lại 4 lần trong thư và các động từ ở thể sai khiến trình bày các đề tài khác nhau của văn bản khuyến dụ. Hai phần của văn bản được đóng khung bằng từ tin tưởng tự do ở đầu văn bản câu 9 và ở cuối văn bản câu 35 của chương 10. Qua hình thái văn chương đóng ngoặc nêu bật các từ chìa khóa thần học này, soạn giả báo cho tín hữu biết đề tài của phần khuyến dụ. Ông tha thiết mời gọi họ sống tin tưởng, kiên trì, đồng thời đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin Kitô hay bội phản. Việc nhấn mạnh trên đề tài được yểm trợ bởi các lời trích kinh thánh liên tục ít nhiều rõ ràng. Nếu chú ý tới các đề tài thay đổi nhau và vài đặc thái hành văn hay kiểu dùng từ vựng, chúng ta có thể nhận ra 4 đơn vị văn chương sắp xếp theo đồ hình vòng tâm như sau. A. Lời mời gọi tin tưởng, thể tích cực. B. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin, thể tiêu cực. B1. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ bội phản, thể tiêu cực. A1. Lời mời gọi kiên trì, thể tích cực. Tuy nhiên cũng không nên nhận sự phân chia trên đây một cách quá cứng nhắc, bởi vì văn bản theo thể khuyến dụ, nên soạn giả tự do di chuyển từ đề tài này sang đề tài khác một cách rất tự nhiên lưu loát, chứ không có sự đứt đoạn rõ ràng. Thật thế bởi vì lời cảnh cáo chống lại sự bội phản đã xuất hiện ngay trong cuối đơn vị thứ nhất, khi soạn giả mời gọi tín hữu đừng vắng mặt trong các buổi cử hành phụng vụ hay sinh hoạt của cộng đoàn địa phương. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm, trái lại phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh chị em thấy ngày Chúa đến đã gần, như viết trong câu 25. Ngoài ra thể song song trong hai phần giữa của văn bản B và B1 nổi bật lên nhờ việc nhắc nhớ đến tình trạng cứu độ ban đầu của tín hữu, lòng sốt mến và sự dấn thân quảng đại của họ khiến cho nguy cơ chối bỏ lòng tin và bội phản càng trầm trọng hơn nữa và không thể nào giải thích nổi. Đơn vị văn chương cuối cùng bắt đầu với lời mời gọi tín hữu sống kiên trì và kết thúc với lời kêu mời họ trung thành với lòng tin, cũng như báo trước phần cuối của thư là phần sẽ khai triển hai đề tài này. Thứ nhất là phần mời gọi tín hữu diễn tả điều kiện sống mới của họ qua việc dấn thân cụ thể. Trước khi đưa ra các lời khuyến dụ, soạn giả ghi nhận điều kiện sống mới mẻ đặc biệt mà Kitô hữu đã nhận được và đang sống. Ông viết trong các câu từ 19 tới 21: "Vậy thưa anh chị em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa." Trong văn bản tiếng Hy Lạp, tác giả chỉ dùng có một mệnh đề dài duy nhất bao gồm 3 câu. Mệnh đề bắt đầu với một phân từ: "Vì thế, thưa anh chị em, đang có sự tin tưởng tự do. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa." Chú ý soạn giả nhắm tới là tập trung trong một mệnh đề duy nhất, thế đứng và nội dung của đề tài giáo thuyết vừa được nhắc tới trên đây, cũng như sự xúc tích và tính cách hai chiều của vài kiểu diễn tả mà các nhà chú giải đã tìm cách cắt nghĩa một cách khác nhau. Cuộc tranh luận đặc biệt liên quan tới cấu trúc văn phạm và luật hành văn của câu 20 và ý nghĩa chính xác của kiểu nói tiếng Hy Lạp tu estin tes sarkos autu là thịt xác của Người. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Kiểu nói này ám chỉ cái gì? Bức màn là từ đứng ngay phía trước, hay toàn kiểu nói của câu 20 đề cập đến cuộc sống mới mà Đức Giêsu đã khai mào? Ý nghĩa chung của cả hai trường hợp không thay đổi mấy, ngay cả khi các nhà chú giải dựa trên các lý lẽ nghiêm chỉnh khác nhau để ủng hộ lập trường này hay lập trường kia. Giờ đây các Kitô hữu có thể tự do tiến đến cung thánh trên trời với lòng tin tưởng thanh thản và tươi vui. Đây có thể là ý nghĩa của từ paresia,
trong bối cảnh ở đây, và điều đó có được là nhờ máu của Đức Giêsu đã khai mở và thánh hiến một cuộc sống mới mẻ, sống động qua bức màn. Thật thế, người là một thượng tế cao cả, được đặt lên một cách hợp pháp trên nhà của Thiên Chúa. Từ vựng tượng hình này nhắc tới lễ nghi long trọng trong ngày xá giải, tức Yom Kippur của Do Thái giáo. Trong ngày đó, vị thượng tế bước vào bên kia bức màn, trong nơi cực thánh, với máu của các vật sát tế. Soạn giả bài thuyết giảng, trồng thực tại lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ đã được thực hiện trong cái chết của Đức Giêsu lên trên các hình ảnh có màu sắc nghi lễ này. Tương đương với máu của các súc vật sát tế là máu của Đức Giêsu. Bức màn mà Đức Giêsu đã qua là thân thể người thay thế cho bức màn của cung thánh trong đền thờ Do Thái, ngăn cách phần ngoài của lều với phần trong là nơi cực thánh, chỗ đặt hòm bia thánh. Cấu trúc của mệnh đề trong hai câu 19-20 và sự tương xứng giữa máu và thịt mời gọi chúng ta giải thích kiểu nói cắt nghĩa, nghĩa là thân xác người, như ám chỉ cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Nhờ thế, các tín hữu giờ đây có thể tiến tới cung thánh trên trời, nghĩa là bước vào thế giới của Thiên Chúa. Nói cách khác, nó ám chỉ nhân tính của Đức Giêsu qua sự hiến dâng trong cái chết đã được biến đổi và tôn vinh, và như thế trở thành sự sống mới mẻ, sống động, giúp mọi tín hữu đạt cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Thực tại cứu độ mới mẻ đã được khai mào với sự tự hiến của Đức Giêsu, trùng hợp với vai trò và quy chế tư tế của người trong nhà Thiên Chúa. Kiểu nói trong nhà của Thiên Chúa nhắc lại kiểu nói ở chương 3 câu 3, bao gồm triều kích giáo hội học, nhưng không chỉ giản lược trong giáo hội lịch sử, mà ám chỉ nhà của Thiên Chúa trong sự bao quát trọn vẹn của nó, gồm triều kích trần gian và triều kích trên trời, nơi Đức Kitô đang thực thi vai trò tư tế của người là bầu cử cho các tín hữu. Dựa trên niềm tin tưởng mới mẻ này, các Kitô hữu được mời gọi quảng đại dấn thân sống lòng tin của mình. Sự dấn thân đó được thể hiện ra trong ba triều kích cổ điển của cuộc sống Kitô là sống ba nhân đức, tin, cậy, mến. Tiết nhịp của văn bản được diễn tả bằng ba động từ sai khiến đi kèm với thái độ thiêng liêng. Thứ nhất, chúng ta hãy tiến tới gần trong lòng tin trọn vẹn. Thứ hai, chúng ta hãy kiên vững trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Và thứ ba, chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Thế rồi sự gắn bó trọn vẹn của lòng tin được gắn liền với bí tích rửa tội được nhắc tới trong hai triều kích của nó. Triều kích nội tại của lương tâm được thanh tẩy và triều kích ngoại tại của sự kiện được tắm rửa thân xác. Niềm hy vọng là nội dung cứu độ của việc tuyên xưng lòng tin Kitô dựa trên sự trung thành với Thiên Chúa. Hy vọng và lời hứa là một trong các đề tài nổi bật của bài thuyết giảng nói với cộng đoàn tín hữu đang gặp khủng hoảng và lâm cảnh chán nản ngã lòng. Lời khuyến dụ thứ ba liên quan tới tình yêu thương huynh đệ được thể hiện ra bên ngoài bằng các công tác liên đới trợ giúp cụ thể. Tới đây, soạn giả thêm một lời khuyến dụ nữa có tính cách cảnh cáo. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm. Đây chắc chắn là các buổi hội họp của giáo đoàn địa phương cống hiến cho tín hữu dịp tương trợ lẫn nhau và khích lệ nhau. Lý do cuối cùng của lời mời gọi này rộng mở cho viễn tượng cánh chung, đó là ngày quang lâm của Chúa đã gần kề. Nó vừa là lý do hy vọng, vừa là lý do cảnh cáo. Như thế tình trạng cứu độ mới mẻ được cống hiến cho Kitô hữu, nghĩa là sự kiện tới gần Thiên Chúa được mở ra cho tất cả mọi người và mở ra luôn mãi, trở thành việc dấn thân sống lòng tin cậy mến. Nếu hệ thống lễ nghi của Do Thái giáo tách biệt con người khỏi Thiên Chúa đã được vượt thắng bởi sự hiến dâng bản thân của Đức Giêsu, thì sự đáp trả của những ai bước theo con đường mới mẻ mà Đức Giêsu đã mở ra đó không thể tách rời khỏi thái độ gắn bó riêng tư và hoàn toàn với người trong suốt cuộc đời họ. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho tín hữu nơi Đức Giêsu không hiện thực một cách ảo thuật hay máy móc, mà không biến đổi cuộc sống của những người đón nhận nó. Bởi nếu không, thì chỉ là tái rơi vào chủ trương lễ nghi có trước, và không thừa nhận tình trạng cứu độ lịch sử mới mẻ,
không thể quay trở lại đằng sau đối với những người đã dấn thân sống ơn cứu độ đó trong cuộc đời mình. Đây là lý do khiến cho soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị theo sau lời khuyến dụ tích cực thứ nhất này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tiên báo về cuộc thương khó của người lần thứ nhất. Đây là một thông báo rất quan trọng, giúp các môn đệ chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu. Đó cũng chính là một quyết định quan trọng trong sứ vụ cứu độ của người. Tác giả sách tin mừng dùng thuật ngữ từ lúc đó nhằm diễn tả Đức Giêsu đã bước qua một giai đoạn mới trong việc mặc khải cho nhân loại về sứ vụ của người. Việc tiên báo này cũng cho chúng ta hiểu rằng sứ mạng thương khó của người đã được lên kế hoạch từ trước trong chương trình cứu độ của Chúa Cha, và Đức Giêsu đã biết rõ về điều đó. Khi tiên báo rằng người phải đi Jerusalem, sách tin mừng theo Thánh Matthew đã có một chút thay đổi so với sách tin mừng theo Thánh Marco nói rằng con người phải đi Jerusalem. Vì trước đó, Matthew đã áp dụng thuật ngữ con người cho Đức Giêsu khi hỏi các môn đệ về thân thế của người. Đức Giêsu xác định với các môn đệ rằng người sẽ phải chịu đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra. Đây là nhóm người thuộc về Thượng Hội đồng Do Thái, bao gồm 71 thành viên, mà chủ tịch là vị thượng tế. Thượng Hội đồng này nắm giữ toàn thể quyền hành liên quan đến các vấn đề tôn giáo, còn vấn đề chính trị thì người Roma đã nắm giữ. Đức Giêsu tiên báo ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là một cách nói đã được Kinh Thánh Cựu Ước đề cập tới. Cũng có cách diễn tả khác có ý nghĩa tương đương là sau ba ngày sẽ sống lại. Việc môn đệ Phêrô kéo người qua một bên để can gián được coi như là hành động cám dỗ của Satan nhằm làm sai lệch sứ mạng của người. Do đó Đức Giêsu đã quay lại của trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy. Người đời chúng ta thường có xu hướng tìm con đường dễ dãi nhất để đi, cách nào đơn giản nhất không phải đổ mồ hôi nước mắt. Nếu có người nào đó thành công, thì họ cũng đã phải trải qua nhiều gian lao vất vả, tìm tòi trước khi có được kết quả mong muốn. Trong thực tế, có rất nhiều người đã muốn đi con đường tắt, muốn nhanh chóng có tiền mà không phải vất vả gì, nên đã lao vào con đường bất chính, gian lận, buôn bán ma túy và kết thúc cuộc đời trong bi thảm, hoặc phải tù tội hay mất mạng cách tủi nhục. Tắt một lời, con đường dễ dãi không dễ dàng đưa tới thành công, và đó không phải là con đường của Đức Giêsu, cũng không phải là lý luận của tin mừng, và các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nên đi vào con đường đó. Có lẽ các môn đệ của Đức Giêsu khi cất bước theo Ngài cũng có những tính toán riêng, nhất là khi chứng kiến những phép lạ Đức Giêsu làm, những năng lực mà Đức Giêsu trao cho để đi giảng dạy. Các ông bắt đầu mải mê suy nghĩ theo một hướng khác. Hẳn là sẽ có môn đệ toan tính rằng mình sẽ làm công việc gì, giữ chức vụ gì trong vương quốc của thầy mình. Hoặc cũng có người đã nghĩ đến cuộc đời mình rồi sẽ sung sướng ra sao khi thầy mình chiến thắng tất cả các quyền lực thế gian. Sự việc xảy ra trong bài tin mừng hôm nay với tông đồ Phêrô là một minh chứng. Cũng chính Phêrô, người hăng hái nhiệt tình trước đó tuyên xưng Đức Giêsu là Kitô, đã lên tiếng can ngăn Đức Giêsu. Với Phêrô, thầy của ông là Kitô của Thiên Chúa, sao lại phải chịu bắt bớ, đánh đòn, đau khổ như vậy được? Một người có đầy quyền năng, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, chẳng lẽ lại phải chịu cảnh nhục nhã như thế sao? Suy nghĩ của Phêrô phản ánh rất đúng về một quan niệm trần tục, một quan niệm thế gian về đấng cứu thế, về đấng Messiah, như chúng ta đã thấy
trong các phản ứng của dân chúng. Nhưng ngược lại, thái độ của Đức Giê-xu trước phản ứng của Phê-rô là: Satan, lui ra đằng sau thầy. Đây có thể được coi là một lần nữa Đức Giê-xu chiến thắng cơn cám dỗ của Satan. Người sẽ còn tiếp tục trải qua những thử thách mà ngay khi khởi đầu sứ vụ người đã phải đối diện. Có lẽ đây chính là lúc Satan tiếp tục giở trò lừa gạt người. Chi tiết Đức Giê-xu trách mắng Phê-rô là Satan cho chúng ta một lần nữa khẳng định rằng người rất ý thức về những cám dỗ của ma quỷ. Nó có thể mượn vai, ẩn nấp trong bất cứ hình thức nào. Dù đã biết trước sự việc có thể diễn ra, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục công bố: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Đó là một nghịch lý về con đường cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, con đường của Đức Giê-xu đi không phải là con đường bằng phẳng dễ dãi, nhưng là chông gai khó nhọc. Bởi vậy người nói: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Người khẳng định, để có thể sẵn sàng đi theo, người ta phải chấp nhận từ bỏ, thậm chí ngay cả mạng sống mình. Từ bỏ chính mình chính là bước ra khỏi con người ích kỷ, khỏi cái tôi coi mình là trung tâm đời sống, mà thay vào đó là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa. Đây có thể được coi là điều kiện căn bản cho việc trở thành người môn đệ. Và chắc chắn, cuối cùng, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi Đức Giê-xu tiên báo về cuộc tử nạn, việc phải vác thập giá, chưa có môn đệ nào của người hiểu hết được ý nghĩa cứu độ của thập giá. Tuy nhiên, biểu tượng của thập giá đã được tiên báo từ trong Cựu Ước khi ông Mô-xê treo con rắn đồng trong sa mạc. Và trong viễn cảnh của cuộc phục sinh vinh hiển, thập giá đã trở thành biểu trưng cho sự chiến thắng và ơn cứu độ. Thánh Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rin-tô rằng: Trong khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Thập giá vốn là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Còn đối với những kẻ người gọi, thì đó chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó chính là nghịch lý của tin mừng, của sứ điệp cứu độ nơi Đức Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đón nhận giáo huấn của Đức Giê-xu, đón nhận thân phận của người môn đệ, sẵn sàng đi vào con đường chính trực, chấp nhận những khó khăn vất vả để đổi lại thành quả xứng đáng, ý nghĩa và tốt đẹp. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được giá trị cốt lõi, giá trị đích thật của thập giá, lúc đó chúng ta mới hân hoan tiến bước trên con đường của Đức Giê-xu, con đường của người Kitô hữu, là hiên ngang làm chứng về sự thật ơn cứu độ. Amen.

0: Anh Thì xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên. Và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau: cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo, nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành, và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Và khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin là Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, thì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ. Và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái than chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều san chấn và tổn thương trong quá khứ thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ. Câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết, vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng, trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận, chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống, tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới. Là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. Các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ. Những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ, và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó, thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình.
1: Yeah.
0: Dạ. Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt, và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lại. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Yeah. Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc
1: ẩn, suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Đúng vậy.
0: Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cho gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Thì đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục, hay nữ tu, hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống. Nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn, và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, nó là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một

0: Cho nên là với những cái quan niệm của dân gian, người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xuất gia không đến với phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện. Nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn. Nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh ấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn. Nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi. Nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi. Người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui, hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào, hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về chi phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau. Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình? Nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này?

0: có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người, và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
0: Nhưng mà nó cũng không cần thiết. Nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại, ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
0: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh, nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn, và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình sỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện đó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy, và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu một đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà lớn lên nó thấy có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau, và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó nó nhẹ đi, và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
1: Cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ đó nên người có một cái trạng thái tinh thần lành mạnh, nó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các tên Gandolfo, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước trên hồ Albano. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước nhân lễ Đức Mẹ Hồ tại Castel Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ. Thánh đường đã được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cung hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây, từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Phaolô thứ 6 và Thánh Gioan Phaolô thứ 2 quan tâm và nâng đỡ. Qua lời ngôn sứ Jeremia, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế giễu, tình yêu vẫn thúc đẩy họ trung thành với sứ mạng và tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác. Tin mừng cho thấy chính Đức Giêsu cũng đi con đường ấy. Sau những phép lạ và thành công trong việc nuôi dưỡng đám đông, người nói rõ rằng người sẽ lên Jerusalem, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu cho thấy vinh quang đích thực không nằm ở quyền lực hay thành công, nhưng ở việc tự nguyện hiến dâng mạng sống vì người khác. Vì thế, ai muốn theo người cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo người. Trong một thế giới đang rất cần sự sống, hy vọng, bình an và thanh thản, người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tiberia, con người hôm nay có thể đối diện với những cơn bão của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano. Ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Toma thành Villanova và rước tượng Đức Mẹ Hồ, đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng Tropicana. Đồng hành với thuyền của Đức Thánh Cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ, có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có 2 chiếc xuồng cano cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.
0: Tin Roma, Hội đồng Giám mục Ý dành 500.000 euro để giúp các nạn nhân các quốc gia gặp thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cho biết ngân khoản này rút từ nguồn 8 phần ngàn nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal, những nơi vừa chịu ảnh hưởng của các tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Nguồn 8 phần ngàn này là do các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế với chính phủ, họ quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước để tài trợ các nhu cầu của giáo hội và các công tác từ thiện khác. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của giáo hội Ý với những người dân đang phải đối mặt với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Nỗi đau của những người sống ở xa không thể là điều xa lạ đối với mỗi người chúng ta. Nỗi đau ấy liên quan đến chúng ta và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm. Thông qua những hành động huynh đệ và chăm sóc, chúng ta có thể tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến hòa bình thành một khả năng thực tế. Các nguồn tài chính sẽ được phân chia thông qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương nhằm hỗ trợ các chương trình phục hồi của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 vừa rồi đã tàn phá đảo Flores, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Đặc biệt, sự quan tâm được dành cho những người khuyết tật. Tại Nepal, trận thiên tai dữ dội xảy ra ngày 26 tháng 8 tại huyện Dasuwa, khu vực giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc đã làm cho hàng trăm người chết. Số người bị thương và mất tích lên tới hàng ngàn, không kể nhiều gia đình mất nhà cửa. Các hoạt động cứu trợ bao gồm nơi tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và giúp khôi phục các hoạt động sản xuất. Mặt khác, thông qua Bộ Bác Ái, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần cứu trợ các nạn nhân ở Nepal. Ngân khoản này được chuyển qua Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại nước này.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm đào tạo mới. Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã long trọng cử hành thánh lễ biệt kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm đào tạo mới, niên khóa 2026-2027. Trước thánh lễ, các anh em sinh viên đã được gặp gỡ cha giám đốc học viện. Lúc 10 giờ, thánh lễ khai giảng do cha giám đốc học viện Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là chân lý trọn vẹn và Chúa Thánh Thần là đấng giúp con người nhận biết và lãnh hội chân lý ấy. Theo cha, việc học và đào tạo không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay điểm số, nhưng trước hết hướng người tu sĩ đến việc ở với Chúa, hiểu biết Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa. Dù đến từ những cộng đoàn và đặc sủng khác nhau, mọi thành phần trong học viện đều có chung một sứ mạng là làm chứng cho Chúa. Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã can đảm làm chứng cho chân lý và sẵn sàng hiến mạng sống vì điều mình tin. Từ đó, cha mời gọi người môn đệ hôm nay cũng phải biết can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn. Để việc đào tạo sinh hoa trái, mỗi sinh viên cần ý thức trách nhiệm của mình, biết mở lòng và cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần. Người học cũng được mời gọi chết đi cho sự giả dối, tinh thần thế tục và những chọn lựa không phù hợp với tin mừng. Cuối thánh lễ, cha giám đốc có những lời nhắn nhủ và cảm ơn đến quý bề trên, quý giáo sư, quý khách và toàn thể anh em sinh viên đã hiện diện, cộng tác và đồng hành với học viện. Lễ khai giảng niên khóa 2026-2027 không chỉ là dấu mốc mở đầu một năm học mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của học hỏi, đào luyện và sống ơn gọi. Những lời nhắc nhở của cha giám đốc ngay từ đầu năm giúp anh em ý thức hơn về trách nhiệm, kỷ luật và thái độ cần có trong việc học. Còn bài giảng hướng mọi người đến cùng một trung tâm. Chúa Giêsu là chân lý và Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người đến với chân lý ấy. Ước mong niên khóa 2026-2027 trở thành một năm đầy ân sủng, trong đó mỗi anh em sinh viên biết trân trọng thời gian Chúa ban, nghiêm túc trong học tập, trưởng thành trong đời sống và luôn mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
2: Tin La Habana, Cuba. Cộng đoàn Thánh Egidio mang thực phẩm và thuốc men đến giúp dân chúng tại Cuba. Tại Cuba, trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay, tình liên đới đang tạo nên sự khác biệt nhờ những nỗ lực của cộng đoàn Thánh Egidio. Người ta có thể quyên góp thực phẩm và thuốc men để phân phát cho người dân, những ai đang phải khổ sở vì tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cộng đoàn này là một tổ chức giáo dân Công giáo Ý do một nhóm bạn trẻ Công giáo thành lập năm 1968 ở Roma, và hiện nay đang hoạt động mạnh tại nhiều nước trong những lĩnh vực bác ái, đại kết và kiến tạo hòa bình. Bà Inaris Suarez, người phụ trách cộng đoàn Thánh Egidio tại Cuba chia sẻ, chúng tôi biết ơn cách thức mà tất cả các cộng đoàn trên thế giới đã tổ chức những đợt quyên góp để gửi viện trợ đến Cuba. Đó là một sự trợ giúp quý giá giữa những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua. Bà Suarez giải thích rằng, tình hình rất khó khăn, những thứ thiết yếu của cuộc sống đang thiếu, thực phẩm, thuốc men, năng lượng. Tình trạng lạm phát càng làm cho việc tiếp cận những nhu yếu phẩm trở nên khó khăn hơn. Số hàng cứu trợ đến cảng San Diego de Cuba là một sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các hoạt động nhân đạo của cộng đoàn Thánh Egidio tại địa phương. Một mạng lưới các hoạt động chủ yếu hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, Những nỗ lực của cộng đoàn không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt, bà Suarez tiếp tục giải thích. Theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức các khóa đào tạo để giúp người trẻ khởi sự những cửa hàng nhỏ, qua đó tạo điều kiện để họ có thể ở lại Cuba. Bà Suarez cũng cho biết thêm rằng, ngày càng có sự thờ ơ đối với tình hình của Cuba. Có một sự thờ ơ rất lớn, và trên thế giới vẫn còn một hình ảnh về Cuba có phần lãng mạn. Một đất nước chống chọi, kiên cường, và luôn có thể tự mình đứng dậy. Theo bà, một hình ảnh như vậy trái ngược với thực tế của hòn đảo. Khi người ta đến Cuba, họ hiểu rằng hình ảnh tưởng tượng ấy không tương ứng với thực tế. Vì vậy, bà kết luận, nói một cách trung thực về tình hình có nghĩa là làm cho một nỗi đau vốn có nguy cơ bị khuất khỏi tầm mắt của thế giới trở nên hữu hình.
1: Tin Paris Pháp Quốc đã có hơn 450.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Pháp. Đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ trọng đại mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại khu vực giữa quảng trường Concord và đại lộ Champs-Élysées. Con số này đã khiến chính ban tổ chức ngạc nhiên, đồng thời biến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp trở thành một trong những sự kiện tôn giáo có đông người tham dự nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên qua. Thông báo của ban tổ chức và Tổng giáo phận Paris cho thấy một sự nhiệt tình vượt xa mọi dự liệu. Ngay trong những tuần đầu tiên, số lượt đăng ký đã vượt quá 200.000, nhưng làn sóng đăng ký vẫn tiếp tục tăng, đạt con số gần nửa triệu tín hữu. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cũng như công tác đón tiếp. Việc tham dự vẫn được mở cho cả những ai không đăng ký trước, trong giới hạn sức chứa đã được quy định. Lần gần đây nhất Paris chứng kiến một cuộc quy tụ đông đảo tương tự quanh một vị giáo hoàng là trong những đại hội lớn của Đức Gioan Phaolô thứ hai và sau đó là chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Lần này, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ, sẽ đi xe giáo hoàng dọc theo trục đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp, trước khi chủ sự một buổi phụng vụ ngoài trời trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Giáo hội gặp gỡ quốc gia ngay tại không gian công cộng tiêu biểu nhất của đất nước, thay vì tự khép mình trong những không gian dành riêng cho tôn giáo. Trong những năm gần đây, các giáo phận Pháp chứng kiến số người trưởng thành xin gia nhập đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo gia tăng đáng kể, trong khi các cộng đoàn sinh viên và giới trẻ tại các trường đại học cũng có một sức sống mới. Tổng giáo phận Paris là một trong những trung tâm năng động nhất của hiện tượng này, với hàng ngàn người trẻ tham gia hoạt động mục vụ trong thành phố và hàng chục trung tâm mục vụ dành cho sinh viên đại học đang hoạt động. Những con số đăng ký dường như xác nhận rằng bên dưới bề mặt của một xã hội đã thế tục hóa sâu sắc, vẫn tồn tại một nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, cộng đoàn và đời sống tâm linh. Và nơi Đức Giáo Hoàng, nhu cầu ấy tìm thấy một điểm quy chiếu có khả năng nói với con người vượt xa những ranh giới của cộng đồng công giáo thực hành. Chặng Paris sẽ mở đầu chuyến tông du của Đức Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, phát biểu tại trụ sở của tổ chức UNESCO về các vấn đề văn hóa và hòa bình, cử hành kinh kiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa được trùng tu, và chủ sự một buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, mạng Bắc Paris. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức và cuối cùng tới giáo phận Metz, hình thành một lộ trình kết hợp ký ức Kitô giáo, những vùng ngoại vi xã hội và đối thoại quốc tế. Đặc biệt đáng chú ý là chuyến thăm Mayon, một trung tâm dành cho việc đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương và người di cư. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm mà triều đại giáo hoàng Leo thứ 14 tiếp tục dành cho những vùng ngoại vi của con người. Con số 450.000 người đăng ký không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt tổ chức. Nó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Đức Giáo Hoàng vẫn giữ được một khả năng đặc biệt trong việc quy tụ và huy động những con người thuộc các thế hệ, nhạy cảm và hành trình văn hóa khác nhau. Trong một châu Âu đang bị chiến tranh, những cuộc khủng hoảng về căn tính và sự phân mảnh xã hội ngày càng gia tăng, Viễn tượng một thánh lễ được cử hành chung giữa lòng Paris tất yếu cũng mang một giá trị xã hội và dân sự. Nếu những dự báo được xác nhận, ngày 26 tháng 9, đại lộ Champs-Élysées sẽ trao cho thế giới một hình ảnh có khả năng đi vào ký ức tập thể. Hàng trăm ngàn người quy tụ không phải để xem một cuộc duyệt binh hay một cuộc thi đấu thể thao, nhưng quanh một bàn thờ lắng nghe một sứ điệp về hòa bình, tình huynh đệ và niềm hy vọng.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những quy luật khách quan của việc cử hành thánh lễ, xét về phía đối thể cũng như về phía chủ thể. Những quy luật này thuộc về bình diện đạo lý đức tin, liên quan đến bản chất việc cử hành thánh lễ, cũng như những tác nhân cử hành. Trong bài này và các bài tiếp theo, chúng ta tìm hiểu những biểu tượng phần nào thuộc gia sản văn hóa của nhân loại đã được phụng vụ du nhập để diễn tả những tâm tình thờ phượng. Con người không phải chỉ là hồn thiêng, nhưng còn là xác thể. Qua những cử điệu của thân thể, con người bộc lộ tâm tình ra bên ngoài, cũng như trao đổi những cảm nghiệm nội tại cho tha nhân. Ngoài ra, các cử điệu có chức năng giáo dục nữa. Đó là bài học của nhiều dân tộc, được Công đồng Vaticano thứ hai ghi nhận trong Hiến chế về phụng vụ số 33. Chính Chúa Giêsu đã áp dụng nguyên tắc này khi Người thiết lập các bí tích, những cử chỉ hay chất liệu hữu hình như là dấu hiệu của ơn thánh vô hình. Chúng tôi xin phân chia các dấu hiệu làm ba nhóm. 1. Những cử điệu của thân thể. 2. Những chất liệu dùng vào việc cử hành. 3. Không gian cử hành. Trước hết, chúng ta bàn đến các cử điệu của thân thể, bởi vì nó gắn liền với con người chúng ta. Kế đó, chúng ta bước sang các đồ vật được dùng vào việc cử hành thánh lễ. Nhóm thứ ba liên quan đến khung cảnh diễn ra buổi cử hành. Những cử điệu thân thể. Chúng ta thờ lạy Thiên Chúa với toàn thể thân mình, cả linh hồn cũng như thân xác. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử điệu đều diễn tả tâm tình thờ phượng. Dựa theo mục tiêu, các cử điệu có thể phân thành ba loại. 1. Thực dụng, thí dụ rửa tay sau khi sức cho. 2. Tôn kính, thí dụ cúi đầu hôn bàn thờ. 3. Diễn tả đi kèm theo lời nguyện, thí dụ giang tay, hoặc sự trao phó lãnh nhận, thí dụ linh mục trao mình Thánh Chúa vào tay và tín hữu đón nhận. Tuy sự phân loại này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về những chức năng khác nhau của các cử điệu. Chúng ta hãy phân tích vài cử điệu quan trọng của chủ tế cũng như của cộng đoàn trong buổi cử hành thánh lễ. Dấu thánh giá. Có lẽ việc làm dấu thánh giá là cử điệu nổi bật nhất trong các buổi cầu nguyện, bởi vì đánh dấu lúc mở đầu và kết thúc, và đôi khi còn được lặp lại trong buổi cử hành. Trong thánh lễ, chúng ta nên ghi nhận việc làm dấu trên thân mình và trên lễ vật. Làm dấu trên mình. Việc làm dấu thánh giá trên thân mình đã được thực hiện từ lâu đời. Ít nhất, chúng ta còn một chứng tích của thế kỷ thứ hai, có một tác phẩm của ông Tertulliano cho biết rằng người tín hữu làm dấu thánh giá khi ra khỏi nhà và khi trở về, khi mặc áo, khi tắm rửa, khi ăn uống, khi lên giường ngủ, vân vân. Nên lưu ý đến hai hình thức làm dấu thánh giá trên mình: dấu đơn, vạch hình thánh giá từ trán xuống ngực và kéo sang hai vai, và dấu kép, vạch ba dấu thánh giá nhỏ ở trên trán, môi, ngực. Theo các sử gia, vào lúc đầu, các tín hữu vạch dấu thánh giá nhỏ trên trán, nhớ lại dấu thánh giá đã được nhận lãnh khi gia nhập hội thánh. Còn dấu thánh giá trên ngực thì được thêm vào hồi thế kỷ thứ tư, và đến thế kỷ thứ tám thì thêm ở trên miệng. Ngày nay, dấu thánh giá kép chỉ còn được thực hiện vào lúc đọc bài tin mừng. Qua dấu chỉ này, người tín hữu muốn cho thập giá Chúa Kitô làm chủ tư tưởng, ngôn ngữ và tâm tình của mình. Hình thức làm dấu thánh giá đơn xuất hiện muộn hơn, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 và được phổ biến tại các đan viện từ thế kỷ thứ 10. Các tín hữu cũng được dạy dỗ về cách thức đặt các ngón tay lúc làm dấu,
nhằm diễn tả các tín điều Chúa Ba Ngôi hay tín điều về bản tính Chúa Kitô. Chẳng hạn, bắt chéo ngón cái và ngón út, để lộ ba ngón giữa, nêu bật mầu nhiệm tam vị. Hoặc chỉ giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa để tuyên xưng Đức Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là người. Nhưng bên Tây Phương, người ta ít quan tâm đến ý nghĩa của các ngón tay. Nói chung, bên Tây Phương, khi mở đầu thánh lễ cũng như các hành vi phụng vụ, các tín hữu làm dấu thánh giá và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bên Đông Phương, người ta sử dụng nhiều công thức khác nhau, chẳng hạn như Thiên Chúa Thánh Thiện, Thiên Chúa Hùng Mạnh, Thiên Chúa Bất Tử, xin thương xót chúng con. Như vậy, dấu thánh giá được liên kết với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Dù sao, dấu thánh giá tự nó hướng về Chúa Kitô, tuyên xưng rằng chúng ta thuộc về Đấng đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta, và xin người che chở phù hộ những ai đã ẩn náu nơi dấu hiệu cứu độ ấy. Việc làm dấu thánh giá vào lúc mở đầu thánh lễ mang tính cách tuyên xưng rằng chúng ta được quy tụ nơi đây nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để chúc tụng người. Hoặc cũng có thể hiểu như là chúng ta tụ họp nơi đây nhân danh Đức Kitô, Đấng đã hứa sẽ hiện diện ở đâu có hai hay ba người tụ họp. Lời tuyên xưng này được tiếp nối với câu chúc Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta sẽ có dịp trở lại ý nghĩa của câu này khi phân tích các nghi thức mở đầu thánh lễ. Vào lúc cuối lễ, các tín hữu làm dấu thánh giá khi linh mục chúc lành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đôi khi, sau khi đọc bài tin mừng, Đức Giám Mục cũng cầm sách thánh để chúc lành cho cộng đoàn. Nên biết là khi làm dấu thánh giá, chúng ta bắt đầu vạch từ trên trán xuống ngực, rồi từ vai bên trái sang vai bên phải. Tuy nhiên cho đến thế kỷ thứ 14, các tín hữu làm ngược lại, nghĩa là vạch từ vai bên phải sang vai bên trái. Tập tục này vẫn còn duy trì bên Đông Phương. Làm dấu thánh giá trên lễ vật. Chúng ta nhận thấy rằng dấu thánh giá cũng được vị chủ tế vạch trên bánh và rượu trong kinh nguyện tạ ơn. Cho đến cuộc cải tổ sách lễ vào năm 1962, linh mục phải làm dấu thánh giá 26 lần trên lễ vật khi đọc lễ quy Roma, tức kinh nguyện tạ ơn 1. Vì phải làm nhiều lần như vậy, cho nên không thiếu những vị cua tay như đuổi ruồi. Phục vụ canh tân chỉ giữ lại một lần làm dấu thánh giá trên lễ vật đang khi đọc kinh khẩn nài Epiclesis. Các tác giả không nhất trí khi giải thích ý nghĩa của cử chỉ này. Phải chăng đó là sự chúc lành? Nhưng sự chúc lành không có ý nghĩa lúc này, bởi vì bánh và rượu sắp được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa qua những lời cung hiến. Phải chăng đây là lời khẩn nài, xin Thiên Chúa biến bánh và rượu thành hy lễ thập giá? Nhưng sự khẩn nài cũng không có ý nghĩa ở đây, bởi vì chủ tế đang đọc kinh khẩn nài Thánh Linh xuống trên lễ vật. Một ý kiến nữa cho rằng, nguồn gốc của nghi thức mang tính cách thực dụng. Vị chủ tế sắp xếp bánh và rượu theo hình thánh giá trước khi đọc lời thánh hiến. Từ đầu đến ngực. Chúng ta sẽ bàn đến việc cúi đầu trong số các cử điệu bày tỏ lòng cung kính, cúi, bái, phục. Vì thế, ở đây chúng ta chỉ nói đến mắt, miệng, ngực. Nhắm mắt và ngước mắt. Việc nhắm mắt thường được giải thích như là cử điệu sự hồi tâm, đặc biệt khi suy niệm. Phụng vụ không bắt buộc nhắm mắt, nhưng có lúc đã nhắn nhủ linh mục hãy ngước mắt. Trong kinh nguyện tạ ơn số 1, lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu khi làm phép bánh. Sự ngước mắt hay ngẩng đầu được thi hành nơi nhiều tôn giáo, biểu lộ thân phận của con người như thụ tạo biết nhìn nhận sự hiện diện của vị chủ tể ở trên cao.
Các sách tin mừng nhiều lần ghi nhận việc Chúa Giêsu ngước mắt lên trời khi chúc lành trên 5 chiếc bánh trước khi cho ông Lazaro sống lại trong lời nguyện tư tế, nhưng không nhắc đến vào lúc lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, ngoài kinh nguyện tạ ơn số 1, lễ quy Roma, không chỗ nào sách lễ nhắc linh mục hãy ngước mắt lên trời. Vì thế, cử chỉ này lại càng xa lạ đối với các tín hữu. Mặt khác, xem ra bên các tôn giáo đông phương, các tín đồ nhắm mắt lúc cầu nguyện hơn là mở mắt nhìn trời. Có lẽ bởi vì họ quan niệm đạo hướng tâm hơn là hướng thượng, như chúng ta sẽ còn thấy khi phân tích cử điệu của bàn tay. Miệng. Trong phụng vụ, miệng giữ vai trò quan trọng. Miệng chúc tụng, rao giảng, ca hát, cầu nguyện. Nhưng ở đây chúng ta bàn đến việc hôn. Người thời nay thường coi việc hôn như là cử chỉ âu yếm, chẳng hạn như bà mẹ hôn con hoặc các tình nhân hôn nhau. Trong hội thánh thời xưa, các tín hữu hôn nhau trong các buổi cử hành như cử chỉ chúc bình an, mà chứng tích còn thấy nơi kết luận các thư Thánh Phaolô gửi Roma, Corinto. Hơn nữa, thời xưa việc hôn còn biểu lộ sự tùng phục, tôn kính. Chẳng hạn, các đầy tớ phải hôn tay hoặc hôn chân ông chủ. Phụng vụ còn giữ tục lệ này trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, khi vị chủ sự hôn chân của những người mà mình vừa rửa chân. Một cách thường xuyên hơn, linh mục hôn kính bàn thờ khi bắt đầu và kết thúc thánh lễ, hôn kính sách tin mừng sau khi công bố, các tín hữu hôn kính thánh giá trong lễ nghi tôn thờ ngày thứ sáu tuần thánh. Ở đây, sự hôn kính là biểu tượng vừa của lòng tôn kính, vừa của lòng âu yếm. Ngực. Từ miệng, chúng ta hãy xuống đến ngực với cử điệu đấm ngực. Đây là một dấu hiệu bày tỏ sự hối hận vì những tội lỗi đã phạm, ra như con tim đã tan nát, hoặc bày tỏ lòng khiêm tốn. Tin mừng ghi lại cử chỉ này của dân chúng sau khi chứng kiến cảnh tượng Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, hay cử chỉ của người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Trong thánh lễ, các tín hữu đấm ngực khi đọc đến câu "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng" lúc xét mình. Nên lưu ý là không cần đấm ngực 3 lần, chỉ 1 lần đã đủ. Sách lễ hiện hành đã bỏ việc đấm ngực khi đọc các lời "Lạy Chúa, con chẳng đáng cho Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán 1 lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh" trước khi rước lễ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Dylan Maron là một diễn viên, nhà văn, đồng thời là người hướng dẫn chương trình và là nhà hoạt động người Mỹ, sinh năm 1988 tại Venezuela. Một trong những thành công vang dội của Maron trong sự nghiệp của mình đó là việc dẫn một chương trình podcast có tựa đề Conversations with People Who Hate Me, tiếng Việt là Những cuộc trò chuyện với những người ghét tôi. Mục tiêu của podcast này là biến những cuộc trò chuyện thù hận trên mạng giữa những anh hùng bàn phím thành những cuộc trò chuyện chân thành giữa những con người cụ thể. Trong chương trình này, Maron liên hệ với những người đã để lại những bình luận tiêu cực hoặc thù hận trên video hoặc mạng xã hội của anh và tham gia vào những cuộc trò chuyện hiệu quả, tinh tế với khách mời của mình. Khách mời trên podcast được cung cấp mức độ ẩn danh tùy ý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào cuộc trò chuyện. Mục tiêu của Maron không phải là tranh luận với khách mời, cũng không phải tìm điểm chung với họ, mà là lắng nghe mọi người và được mọi người lắng nghe mình. Mùa đầu tiên của podcast này bao gồm 9 tập, được đăng tải vào năm 2017. Podcast này đã được nhật báo USA Today chọn là podcast được yêu thích và giành được giải thưởng trong lễ trao giải website năm 2018. Giải thưởng quốc tế hàng năm vinh danh các thành tựu xuất sắc trên Internet, được ví như giải Oscar của mạng Internet. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kỷ nguyên Internet mở ra những không gian nơi mà con người có thể lan tỏa những thông điệp yêu thương và cũng có thể khơi mào những cuộc khẩu chiến kèm theo những màn đáp trả gay gắt, tiêu cực và những lời lẽ cay nghiệt. Người ta có thể lợi dụng không gian mạng mà giấu đi tên tuổi, gương mặt thật của mình để thực hiện ý đồ chia rẽ, gây hoang mang hoặc xuyên tạc sự thật để bôi nhọ thanh danh của người khác bằng những nickname ảo hoặc nặc danh một cách tùy tiện. Chiêu trò ném đá dấu tay này xem ra dễ dàng hơn việc diện đối diện một cách trực tiếp và chân thành để có thể đối thoại với nhau và tìm ra sự thật. Do vậy, với những người mình không ưa thích, không còn muốn gặp gỡ, người ta thường có hai phản ứng: im lặng để trừng phạt hoặc giấu mặt để lên tiếng bóc phốt, công kích và phán xét. Qua podcast Những cuộc trò chuyện với những người ghét tôi, Dylan Maron đã mở ra một không gian trong trẻo và thân thiện, giúp những người từng xung đột với nhau ở phía bên kia màn hình có thể bước ra khỏi bàn phím để gặp gỡ, lắng nghe và thực sự thấu hiểu nhau. Bằng sự khéo léo của mình, Maron kết nối những người từng bất đồng quan điểm trên mạng, từ bạn bè cũ cho đến những người hoàn toàn xa lạ, để xóa bỏ những khoảng cách của sự hiềm thù, thành kiến và loại trừ. Người môn đệ thừa sai hôm nay không tách rời hay né tránh tiếp xúc không gian mạng, cũng không phải mạnh dạn bước vào môi trường không gian mạng này để tranh cãi hay tích lũy like, mà để lan tỏa tình thương và làm chứng cho sự thật trong bác ái.
Trong buổi gặp gỡ với khoảng 1.100 người tham dự ngày Năm Thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số và người Công giáo có ảnh hưởng vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh vai trò của mạng xã hội, đó là cuộc gặp gỡ giữa những trái tim. Ngài khẳng định rằng mạng xã hội không chỉ tạo ra nội dung, mà là tạo ra cuộc gặp gỡ giữa những trái tim. Cuộc gặp gỡ này được thực hiện qua việc tìm kiếm những người đau khổ và cần biết đến Chúa, để họ có thể chữa lành vết thương, đứng dậy và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta khả năng biết dừng lại để nhìn mọi vấn đề của tha nhân bằng đôi mắt nhân từ của Chúa, thanh luyện miệng lưỡi và đôi bàn tay của mình trên bàn phím, để không bao giờ góp thêm một hòn đá ném vào người khác, nhưng trở thành khí cụ bình an trên mạng xã hội qua việc chia sẻ những suy tư bổ ích và tương tác một cách tích cực, văn minh và bác ái. Lạy Chúa, giữa một không gian có quá nhiều bất an và bất ổn của mạng xã hội, xin cho chúng con có được sự khôn ngoan, biết phân định phải trái và khả năng xây dựng hòa bình bằng thái độ và những hành vi bác ái thấm đượm những giá trị tin mừng.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, soạn giả so sánh nó với chức tư tế của thời Cựu Ước và chứng minh cho thấy sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu. Đề tài này được lấy lại và khai triển rộng rãi trong phần chính của bài thuyết giảng, tức từ chương 5 câu 11 tới chương 10 câu 39. Ông khai triển đề tài qua ba phần tiếp nối nhau, trình bày ba điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế của Đức Kitô không theo phẩm trật tư tế của A-a-rôn. Thứ hai, chức tư tế của Đức Kitô hiện thực trong chính sự hiến dâng con người mình. Và thứ ba, nó hữu hiệu vì giảng hòa loài người với Thiên Chúa. Phương pháp soạn giả theo là phương pháp đối chiếu biến cố cuộc đời Đức Kitô với các hình ảnh trình bày trước trong Kinh Thánh để rút tỉa ra các tương đồng, các khác biệt và sự trổi vượt hay hiện thực các cơ cấu cũ. Để đối chiếu, soạn giả không chỉ nhắc tới chức tư tế Lê-vi với tất cả các cơ cấu lễ nghi phụng tự và hiến tế của nó, mà cũng nhắc tới các cơ cấu tôn giáo khác như giao ước, lều thánh, cung thánh, với lễ nghi trang trọng nhất cử hành mỗi năm một lần là lễ nghi rảy máu để xin ơn tha tội cho toàn dân trong ngày lễ xá giải Yom Kippur. Việc phê bình các cơ cấu và lễ nghi phụng tự cổ xưa này dựa trên hai giả thiết. Thứ nhất là sự vô hiệu nội tại của chúng, và thứ hai là chứng tá của Kinh Thánh báo trước sự kiện chúng bị vượt thắng. Nhưng luận lý này chỉ có thể đưa ra dựa trên kinh nghiệm lòng tin Kitô, tin rằng ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa đã thành toàn viên mãn nơi chính con người của Đức Giêsu. Chúng ta có thể để song song các yếu tố thuộc cơ cấu phụng tự cổ xưa và các yếu tố mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu như sau. Thứ nhất, trong các cơ cấu cổ xưa, chức tư tế Lê-vi được thành lập dựa trên luật lệ thì yếu đuối và vô hiệu. Nó do các người yếu đuối và phải chết thi hành. Trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là chức tư tế theo phẩm trật Melchizedek, được thiết lập do sáng kiến của Thiên Chúa qua lời thề của người. Nó trao ban sự sống và sự thánh hiến toàn vẹn cho người con. Nó hữu hiệu và vĩnh viễn bởi vì nó khiến cho con người được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, lều cung thánh, nơi vị thượng tế bước vào là lều cung thánh dưới đất tạm thời, bắt chước lều cung thánh trên trời vĩnh cửu. Lều cung thánh dưới đất đó là nơi cử hành lễ nghi phụng tự vật chất, không có khả năng thanh tẩy lương tâm và dẫn đưa con người tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Nó là nơi vị thượng tế bước vào mỗi năm một lần để chu toàn lễ nghi rảy máu xin ơn tha tội. Trong khi lều cung thánh trên trời không do tay con người làm ra, là lều cung thánh đích thật và toàn vẹn, nơi hiện thực phụng tự vĩnh viễn và toàn vẹn, vì có hiệu lực trao ban ơn cứu độ, nơi Đức Kitô thượng tế bước vào một lần cho tất cả với chính máu của mình để nhận được ơn cứu độ vĩnh viễn cho con người. Thứ ba, giao ước trong các cơ cấu cũ là giao ước tạm thời và bị vượt thắng, được ký kết với máu của các vật sát tế dựa trên các điều răn do ông Mô-sê công bố. Trong khi giao ước di chúc do Đức Kitô bảo đảm và làm trung gian nhờ sức mạnh sự tự hiến của người trong cái chết là giao ước di chúc vĩnh viễn và toàn vẹn. Từ sự đối chiếu trên đây, chúng ta nhận ra ngay tính chất mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô mà soạn giả bài thuyết giảng, tức thư gửi tín hữu Do Thái, muốn nêu bật trong sự tiếp nối và trổi vượt của lịch sử cứu độ. Tính chất mới mẻ này là nền tảng tương quan cứu độ giữa con người với Thiên Chúa. Nó tập trung vào hiến tế cá nhân của Đức Giêsu, hiến tế duy nhất và

không thể lặp lại được, cũng như cái chết duy nhất và không thể lặp lại được. Cả khi từ vựng có sắc thái lễ nghi hiến tế, thực tại nó diễn tả lại hiện sinh và được nhân cách hóa một cách sâu đậm. Đức Giêsu đã không dâng tiến các sự vật hay các biểu tượng thay thế. Người cũng đã không chu toàn các lễ nghi hay cử chỉ phụng vụ, mà đã gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa trong tình trạng mà tâm thức loài người cho là thê thảm và ít tôn giáo nhất, nghĩa là trong cái chết trên thập giá. Chính trong tình trạng dấu chỉ của tội lỗi lịch sử này, Đức Giêsu đã làm bùng nổ lên sự trung thành tột độ và tình liên đới vĩnh cửu với loài người. Như thế, người đã biến đổi điều kiện sống của con người đã bị tội lỗi và cái chết làm cho méo mó què quạt đi, và mở ra con đường dẫn đưa mọi người tới với Thiên Chúa. Hiệu quả sự tự hiến của Đức Giêsu được diễn tả trong cái chết thê thảm của người, được soạn giả miêu tả với thứ từ vựng lễ nghi phụng vụ. Đức Giêsu đã bước vào trong cung thánh trên trời và luôn sống để cầu bầu cho con người. Được thánh hiến một cách toàn vẹn cho Thiên Chúa, người thông ban sự thánh hiến tư tế đó cho những ai được giải thoát khỏi tội lỗi của họ. Như thế, nơi Đức Giêsu trung gian tư tế toàn vẹn được hiện thực, bởi vì các tương quan hiệp thông sinh động giữa Thiên Chúa và con người từng bị tội lỗi và cái chết bẻ gãy được hoàn toàn tái lập. Sự hiện diện của Đức Giêsu, người đã trải qua lịch sử và cái chết nhân loại bên hữu Thiên Chúa, bảo đảm cho giao ước mới vĩnh viễn giữa con người với Thiên Chúa. Kết quả tức khắc của việc đọc lại biến cố cứu độ Kitô trong thứ ngôn ngữ tư tế nói trên, đó là sự kiện xuống cấp không thể đảo ngược được của thứ tôn giáo lễ nghi được quan niệm như là đường dẫn tới Thiên Chúa hay bảo đảm ơn cứu độ cho tín hữu. Các Kitô hữu tin nhận Đức Kitô tư tế là con đường mới sống động giúp gặp gỡ Thiên Chúa, không thể tin tưởng nơi một hệ thống lễ nghi thay thế hay một loại nghi lễ nào khác ngoài trung gian của Đức Kitô. Các hiệu quả này trong chức tư tế của Đức Kitô đối với phụng tự và cuộc sống của Kitô hữu phát xuất từ chính suy tư của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Tại nơi soạn giả khẳng định rằng lễ tế duy nhất và hữu hiệu của Đức Giêsu thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi các việc làm chết để phục vụ Thiên Chúa hằng sống. Phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa dựa trên ơn thánh, tình yêu thương của Ngài. Trên bình diện thực tế, phụng tự đó trở thành lời ca ngợi Thiên Chúa và việc phụng sự các anh chị em khác. Đàng khác, nếu chức tư tế của Đức Giêsu được hiện thực như là cử chỉ tự hiến tột cùng trong lòng trung thành với Thiên Chúa và trong tình liên đới với các anh chị em khác, và thể hiện cho tới độ cả phụng tự toàn vẹn vĩnh viễn, cả các lễ nghi phụng vụ của Kitô hữu không thể là gì khác, nếu không phải là sự tận hiến mạng sống mình như phương thế diễn tả sự gắn bó triệt để với Thiên Chúa và lòng tích cực quảng đại phục vụ tha nhân. Nằm trong viễn tượng này còn có các dấu chỉ và các buổi cử hành bí tích, cũng như công tác phục vụ của những người có trách nhiệm trong cộng đoàn. Tất cả nhằm diễn tả sự hữu hiệu lịch sử trong nhiệm vụ trung gian cứu độ của Đức Giêsu, khiến cho phụng tự cuộc sống Kitô được tích cực trong việc tuyên xưng lòng tin, kiên trì trong lòng cậy và quảng đại trong việc dấn thân sống lòng mến, sống tình yêu thương huynh đệ. Khi mời gọi tín hữu sống các tâm tình và thái độ tự hiến ấy của Đức Giêsu Kitô, giáo hội noi gương Chúa dùng tình yêu thương và lòng trung thành đối với Thiên Chúa để biến đổi tất cả những gì là tiêu cực, kể cả cái chết thê thảm và bất công hổ nhục, trở thành phương thế trao ban ơn cứu độ và kéo đổ ơn lành xuống cho chúng ta, cho giáo hội và cho toàn nhân loại. Đó là nõi tủy của linh đạo mến thánh giá, và cũng là lý do giải thích tại sao Kitô hữu lại mến yêu và tôn sùng thánh giá Chúa. Nếu Chúa Kitô đã dùng tình yêu thương để biến thập giá trở thành cây sự sống trao ban ơn cứu độ, thì không có một thập giá nào trong đời, kể cả những thập giá bất công, vô lý và đau đớn nhất, mà lại không thể được tình yêu thương và lòng trung thành với Thiên Chúa biến đổi trở thành cây trao ban sự sống thiên linh cho loài người và cho thế giới.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyến khích tín hữu Do Thái tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc phần trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu trong chương 10 câu 19 đến 39, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyến khích tín hữu tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô. Chúng ta có thể nhận ra giọng văn khuyến dụ này qua lời mời gọi hỡi anh em được lặp lại 4 lần trong thư và các động từ ở thể sai khiến trình bày các đề tài khác nhau của văn bản khuyến dụ. Hai phần của văn bản được đóng khung bằng từ tin tưởng tự do ở đầu văn bản câu 9 và ở cuối văn bản câu 35 của chương 10. Qua hình thái văn chương đóng ngoặc nêu bật các từ chìa khóa thần học này, soạn giả báo cho tín hữu biết đề tài của phần khuyến dụ. Ông tha thiết mời gọi họ sống tin tưởng, kiên trì, đồng thời đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin Kitô hay bội phản. Việc nhấn mạnh trên đề tài được yểm trợ bởi các lời trích kinh thánh liên tục ít nhiều rõ ràng. Nếu chú ý tới các đề tài thay đổi nhau và vài đặc thái hành văn hay kiểu dùng từ vựng, chúng ta có thể nhận ra 4 đơn vị văn chương sắp xếp theo đồ hình vòng tâm như sau. A. Lời mời gọi tin tưởng, thể tích cực. B. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin, thể tiêu cực. B1. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ bội phản, thể tiêu cực. A1. Lời mời gọi kiên trì, thể tích cực. Tuy nhiên cũng không nên nhận sự phân chia trên đây một cách quá cứng nhắc, bởi vì văn bản theo thể khuyến dụ, nên soạn giả tự do di chuyển từ đề tài này sang đề tài khác một cách rất tự nhiên lưu loát, chứ không có sự đứt đoạn rõ ràng. Thật thế bởi vì lời cảnh cáo chống lại sự bội phản đã xuất hiện ngay trong cuối đơn vị thứ nhất, khi soạn giả mời gọi tín hữu đừng vắng mặt trong các buổi cử hành phụng vụ hay sinh hoạt của cộng đoàn địa phương. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm, trái lại phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh chị em thấy ngày Chúa đến đã gần, như viết trong câu 25. Ngoài ra thể song song trong hai phần giữa của văn bản B và B1 nổi bật lên nhờ việc nhắc nhớ đến tình trạng cứu độ ban đầu của tín hữu, lòng sốt mến và sự dấn thân quảng đại của họ khiến cho nguy cơ chối bỏ lòng tin và bội phản càng trầm trọng hơn nữa và không thể nào giải thích nổi. Đơn vị văn chương cuối cùng bắt đầu với lời mời gọi tín hữu sống kiên trì và kết thúc với lời kêu mời họ trung thành với lòng tin, cũng như báo trước phần cuối của thư là phần sẽ khai triển hai đề tài này. Thứ nhất là phần mời gọi tín hữu diễn tả điều kiện sống mới của họ qua việc dấn thân cụ thể. Trước khi đưa ra các lời khuyến dụ, soạn giả ghi nhận điều kiện sống mới mẻ đặc biệt mà Kitô hữu đã nhận được và đang sống. Ông viết trong các câu từ 19 tới 21: "Vậy thưa anh chị em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa." Trong văn bản tiếng Hy Lạp, tác giả chỉ dùng có một mệnh đề dài duy nhất bao gồm 3 câu. Mệnh đề bắt đầu với một phân từ: "Vì thế, thưa anh chị em, đang có sự tin tưởng tự do. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa." Chú ý soạn giả nhắm tới là tập trung trong một mệnh đề duy nhất, thế đứng và nội dung của đề tài giáo thuyết vừa được nhắc tới trên đây, cũng như sự xúc tích và tính cách hai chiều của vài kiểu diễn tả mà các nhà chú giải đã tìm cách cắt nghĩa một cách khác nhau. Cuộc tranh luận đặc biệt liên quan tới cấu trúc văn phạm và luật hành văn của câu 20 và ý nghĩa chính xác của kiểu nói tiếng Hy Lạp tu estin tes sarkos autou là thịt xác của Người. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Kiểu nói này ám chỉ cái gì? Bức màn là từ đứng ngay phía trước, hay toàn kiểu nói của câu 20 đề cập đến cuộc sống mới mà Đức Giêsu đã khai mào? Ý nghĩa chung của cả hai trường hợp không thay đổi mấy, ngay cả khi các nhà chú giải dựa trên các lý lẽ nghiêm chỉnh khác nhau để ủng hộ lập trường này hay lập trường kia. Giờ đây các Kitô hữu có thể tự do tiến đến cung thánh trên trời với lòng tin tưởng thanh thản và tươi vui. Đây có thể là ý nghĩa của từ paresia,
trong bối cảnh ở đây, và điều đó có được là nhờ máu của Đức Giêsu đã khai mở và thánh hiến một cuộc sống mới mẻ, sống động qua bức màn. Thật thế, người là một thượng tế cao cả, được đặt lên một cách hợp pháp trên nhà của Thiên Chúa. Từ vựng tượng hình này nhắc tới lễ nghi long trọng trong ngày xá giải, tức Yom Kippur của Do Thái giáo. Trong ngày đó, vị thượng tế bước vào bên kia bức màn, trong nơi cực thánh, với máu của các vật sát tế. Soạn giả bài thuyết giảng, trồng thực tại lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ đã được thực hiện trong cái chết của Đức Giêsu lên trên các hình ảnh có màu sắc nghi lễ này. Tương đương với máu của các súc vật sát tế là máu của Đức Giêsu. Bức màn mà Đức Giêsu đã qua là thân thể người thay thế cho bức màn của cung thánh trong đền thờ Do Thái, ngăn cách phần ngoài của lều với phần trong là nơi cực thánh, chỗ đặt hòm bia thánh. Cấu trúc của mệnh đề trong hai câu 19-20 và sự tương xứng giữa máu và thịt mời gọi chúng ta giải thích kiểu nói cắt nghĩa, nghĩa là thân xác người, như ám chỉ cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Nhờ thế, các tín hữu giờ đây có thể tiến tới cung thánh trên trời, nghĩa là bước vào thế giới của Thiên Chúa. Nói cách khác, nó ám chỉ nhân tính của Đức Giêsu qua sự hiến dâng trong cái chết đã được biến đổi và tôn vinh, và như thế trở thành sự sống mới mẻ, sống động, giúp mọi tín hữu đạt cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Thực tại cứu độ mới mẻ đã được khai mào với sự tự hiến của Đức Giêsu, trùng hợp với vai trò và quy chế tư tế của người trong nhà Thiên Chúa. Kiểu nói trong nhà của Thiên Chúa nhắc lại kiểu nói ở chương 3 câu 3, bao gồm triều kích giáo hội học, nhưng không chỉ giản lược trong giáo hội lịch sử, mà ám chỉ nhà của Thiên Chúa trong sự bao quát trọn vẹn của nó, gồm triều kích trần gian và triều kích trên trời, nơi Đức Kitô đang thực thi vai trò tư tế của người là bầu cử cho các tín hữu. Dựa trên niềm tin tưởng mới mẻ này, các Kitô hữu được mời gọi quảng đại dấn thân sống lòng tin của mình. Sự dấn thân đó được thể hiện ra trong ba triều kích cổ điển của cuộc sống Kitô là sống ba nhân đức, tin, cậy, mến. Tiết nhịp của văn bản được diễn tả bằng ba động từ sai khiến đi kèm với thái độ thiêng liêng. Thứ nhất, chúng ta hãy tiến tới gần trong lòng tin trọn vẹn. Thứ hai, chúng ta hãy kiên vững trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Và thứ ba, chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Thế rồi sự gắn bó trọn vẹn của lòng tin được gắn liền với bí tích rửa tội, được nhắc tới trong hai triều kích của nó. Triều kích nội tại của lương tâm được thanh tẩy và triều kích ngoại tại của sự kiện được tắm rửa thân xác. Niềm hy vọng là nội dung cứu độ của việc tuyên xưng lòng tin Kitô dựa trên sự trung thành với Thiên Chúa. Hy vọng và lời hứa là một trong các đề tài nổi bật của bài thuyết giảng nói với cộng đoàn tín hữu đang gặp khủng hoảng và lâm cảnh chán nản ngã lòng. Lời khuyến dụ thứ ba liên quan tới tình yêu thương huynh đệ được thể hiện ra bên ngoài bằng các công tác liên đới trợ giúp cụ thể. Tới đây, soạn giả thêm một lời khuyến dụ nữa có tính cách cảnh cáo. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm. Đây chắc chắn là các buổi hội họp của giáo đoàn địa phương cống hiến cho tín hữu dịp tương trợ lẫn nhau và khích lệ nhau. Lý do cuối cùng của lời mời gọi này rộng mở cho viễn tượng cánh chung, đó là ngày quang lâm của Chúa đã gần kề. Nó vừa là lý do hy vọng, vừa là lý do cảnh cáo. Như thế tình trạng cứu độ mới mẻ được cống hiến cho Kitô hữu, nghĩa là sự kiện tới gần Thiên Chúa được mở ra cho tất cả mọi người và mở ra luôn mãi, trở thành việc dấn thân sống lòng tin cậy mến. Nếu hệ thống lễ nghi của Do Thái giáo tách biệt con người khỏi Thiên Chúa đã được vượt thắng bởi sự hiến dâng bản thân của Đức Giêsu, thì sự đáp trả của những ai bước theo con đường mới mẻ mà Đức Giêsu đã mở ra đó không thể tách rời khỏi thái độ gắn bó riêng tư và hoàn toàn với người trong suốt cuộc đời họ. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho tín hữu nơi Đức Giêsu không hiện thực một cách ảo thuật hay máy móc, mà không biến đổi cuộc sống của những người đón nhận nó. Bởi nếu không, thì chỉ là tái rơi vào chủ trương lễ nghi có trước, và không thừa nhận tình trạng cứu độ lịch sử mới mẻ,
không thể quay trở lại đằng sau đối với những người đã dấn thân sống ơn cứu độ đó trong cuộc đời mình. Đây là lý do khiến cho soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị theo sau lời khuyến dụ tích cực thứ nhất này.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ. Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông lại không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, đó là Joshua Bell. Ông đã cởi bỏ bộ âu phục sang trọng, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai và cầm cây đàn Stradivarius trị giá hàng triệu đô đứng chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC. Trong suốt 45 phút, ông tấu lên những kiệt tác âm nhạc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong hơn 1.000 người vội vã lướt qua, chỉ có vỏn vẹn vài người dừng lại, lắng nghe vài giây, và hầu hết mọi người đều dửng dưng, ném vào hộp đàn vài đồng lẻ rồi bỏ đi. Nghịch lý ở cái chỗ rằng là, cũng chính ông với cây đàn này, với những bài nhạc này, chỉ vài ngày trước đó, người ta đã phải xếp hàng dài và chi hàng ngàn đô la cho một chiếc vé vào nhà hát chỉ để nghe chính người nghệ sĩ này biểu diễn. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi một điều tuyệt mỹ xuất hiện ở một nơi quá đỗi bình thường, người ta thường dễ dàng lướt qua, hoài nghi và coi thường giá trị của nó. Trang tin mừng Luca hôm nay cũng đưa chúng ta về lại hội đường Nazareth với một nghịch lý tương tự. Đức Giêsu trở về quê hương, nơi Ngài đã trải qua những năm tháng thơ ấu êm đềm bên xưởng mộc của thánh cả Giuse. Và Ngài bước vào hội đường, đứng lên mở sách ngôn sứ Isaiah, đọc to lời tuyên báo về sứ mạng cứu độ.
thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó chính là bản tuyên ngôn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị. Ngài đến để băng bó những mảnh đời vụn vỡ, chạm vào những tâm hồn đang kiệt quệ vì khổ đau. Thế nhưng, phản ứng của những người đồng hương lại là sự hoài nghi cay đắng. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Và họ nhìn Thiên Chúa qua lăng kính của thành kiến. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc nghèo nàn của quá khứ, chứ không nhận ra đấng cứu thế đang hiện diện ngay trước mắt mình. Chiếc bẫy định kiến đã bịt kín mắt họ, khiến họ từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ, và cuối cùng tìm cách đẩy Ngài xuống vực sâu. Thưa anh chị em, nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay, có bao giờ chúng ta cũng đối xử với những người thân yêu theo cách của dân Nazareth ngày xưa? Trong gia đình, ta rất dễ để dán nhãn cho người bạn đời hay con cái bằng những cái lỗi lầm cũ. Một lời cằn nhằn, anh muôn đời vẫn thế. Hay là mày chẳng bao giờ làm nên cái trò trống gì. Với những câu ấy, đã vô tình chúng ta bóp nghẹt mọi nỗ lực thay đổi của người kế bên. Hay tại công sở, ta thường nhìn đồng nghiệp bằng sự đố kỵ. Khi thấy ai đó tiến bộ hay làm được điều tốt, ta lại xì xào, bàn tán, tìm cách dìm họ xuống vực thẳm của dư luận. Hay trong đời sống đức tin, ta đi tìm Chúa nơi những điều phi thường xa xôi, nhưng lại vô tình lướt qua việc Chúa đang hiện diện nơi một người vợ tảo tần, một người chồng mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh, hay nơi đứa con đang khao khát một cái ánh nhìn khích lệ. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta, lòng tử tế đích thực phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Đừng để thành kiến dựng nên những cái bức tường ngăn cách tình yêu thương. Thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi chúng ta hôm nay, đó là Chúa đang hiện diện rất gần nơi những con người bình dị quanh bạn. Hãy mở rộng đôi mắt yêu thương để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người kế bên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con khỏi những lớp bụi mờ của định kiến và sự khắt khe. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận và trân quý những người thân thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Xin dạy con biết gieo vào cuộc đời những lời nói bao dung, những cử chỉ nâng đỡ, để mái ấm của con thực sự trở thành nơi tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được bừng sáng.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 22 mùa thường niên. Ngày hôm nay tại giáo xứ chúng ta, trước thềm năm học mới, như chúng ta đã được nói ban đầu, chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của các em trong cộng đồng chúng ta và các em khắp nơi trong toàn quốc. Hiện diện trong thánh lễ này có đông đảo các thầy cô của các trường trong khu vực chúng ta ở. Nhân dịp này, cùng với lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhắc lại giáo huấn của giáo hội của trước và sau công đồng Vatican II đều khẳng định con người có quyền được hưởng một nền giáo dục chân chính. Quyền này đến từ Thiên Chúa và là quyền riêng của mỗi người trong cuộc đời. Thực trạng giáo dục của chúng ta ngày hôm nay cứ loay hoay, luẩn quẩn và bất ổn. Một trong những bất ổn đó là giáo dục Việt Nam hình như đang dành ưu tiên cho một thiểu số. Một thiểu số có tiền và có quyền. Ai có tiền thì được ưu tiên. Giáo dục đã được bị biến đổi trên bản chất của nó. Nó không còn là quyền lợi cơ bản của con người nhận được. Nhiều trường đã đưa ra những trường hợp đau lòng khi học sinh bỏ học vì cha mẹ không có tiền để đóng học phí. Giáo dục mang tính nặng cơ chế, chạy đua theo thành tích, thay đổi liên tục chương trình học và sách giáo khoa. Giáo viên bị áp lực thật nặng vì lương tâm không cho phép mình để cho các học sinh yếu hay bỏ học lên lớp. Nhưng cuối cùng thì học giờ cũng được lên lớp vì để bảo vệ thành tích cho nhà trường. Điều đấy cho chúng ta thấy một sự bất cập ở trong giáo dục. Mục tiêu giáo dục mơ hồ, các tổ chức tôn giáo trong nước không được phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, nhưng những tổ chức, kể cả tổ chức nước ngoài, thì tha hồ làm mưa làm gió trong sự nghiệp trồng người của đất nước Việt Nam, chỉ vì họ có tiền. Trước cái thực trạng giáo dục ngày hôm nay, có khi thái độ của chúng ta sẽ giống như ngôn sứ Jeremiah trong bài đọc 1 đã than thở về sự thất vọng và buồn chán của mình, bởi vì mình cứ trung thành để sống tốt với lời Chúa, vì lời Chúa mà con bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Cơn cám dỗ của vị ngôn sứ này là im lặng đi để khỏi bị người ta chê cười. Thế nhưng lời Chúa đã chiến thắng, vị ngôn sứ này không còn làm chủ mình nữa, và thay vào đó lời Chúa lại như ngọn lửa bừng cháy trong tim ông, như con gươm, như lưỡi gươm hai lưỡi lọc lách linh hồn ông, để đâm thấu tâm hồn ông và để cho ông phải nhiệt thành sống theo chân lý và lời Chúa. Kinh nghiệm đau thương của ngôn sứ Isaiah Jeremiah mà chúng ta nói, khi ông phải trung thành với lời Chúa, chẳng khác gì điều Chúa nói với Phêrô ngày hôm nay là: ai muốn theo thầy phải từ bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà theo thầy. Chúa Giêsu đã nói với Phêrô như vậy, và tất cả chúng ta, đây là định luật cho con cái Chúa: ai muốn theo Chúa phải dẫn bước trên con đường hy sinh. Theo thầy là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Điều đấy không dễ dàng gì đâu. Trong một xã hội ngày hôm nay, chúng ta phải bơi ngược dòng. Đặt đến vấn đề giáo dục như chúng ta nói, chúng ta cũng phải bơi ngược dòng để duy trì những giá trị nhân bản cho con người và để cho mọi người đều có quyền hưởng những giáo dục cơ bản đấy. Nếu thế thì đây là một đòi hỏi hết sức gắt gao, nghiêm túc, không thể tùy hứng muốn làm hay không làm. Vì ngay sau đó Chúa Giêsu đã báo: Chúa Cha sẽ thưởng phạt cho ai xứng lấy việc họ làm. Các tông đồ đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, nên đã được gấp trăm ngay ở đời này lẫn đời sau.
Các vị tử đạo đã từ bỏ sự sống ngắn ngủi để được lại sự sống muôn đời. Thánh Teresa đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân của mình nương mình trong chốn viện tu để được lại biết bao nhiêu linh hồn nhờ lời cầu nguyện và hy sinh âm thầm của mình. Thánh Maximilian Kolbe đã từ bỏ chính mạng sống của mình chết thay cho một người bạn tù trong trại tù của Đức Quốc xã để được lại chính Chúa là nguồn sống, là hy vọng của mình. Trước thềm năm học mới, chúng ta cũng biết rằng rất nhiều thầy cô, rất nhiều người có lương tâm giáo dục đã phải hy sinh thật nhiều cho thế hệ tương lai. Các bậc làm cha mẹ cũng đã phải cố gắng vất vả để lo cho con cái có được cái ăn, cái học, cái chữ để bụng, hướng về tương lai trong niềm tin tưởng. Mỗi Kitô hữu đều cũng có những cái để từ bỏ, để hy sinh, nhưng cần thiết nhất và khó khăn nhất là từ bỏ chính bản thân của mình, từ bỏ cái tôi cao ngạo, ích kỷ, hưởng thụ để ngay từ bây giờ có được niềm vui, an bình và hạnh phúc của những người con cái Chúa. Trên nỗi đau của từ bỏ, chúng ta sẽ thấy ngọt ngào của những thành công, những hy sinh sẽ đem đến cho chúng ta những niềm vui kết quả. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của thiên đàng. Cho nên Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã nói với chúng ta, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Chúa. Hãy hiến dâng chính bản thân, tài năng, sức lực, nghề nghiệp, cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Hy sinh là như vậy, để Chúa dùng chúng ta làm đẹp cuộc đời này. Anh chị em thân mến, là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để dấn thân, hy sinh bản thân mình để đem lại hoa trái cho cuộc đời. Đầu năm học mới, gia đình nào cũng nhận thấy những hy sinh của cha mẹ, của ông bà, những cố gắng của nhà trường, của các thầy cô. Không có những điều đó thì làm sao có đời các em, có tương lai các em tốt đẹp, những thế hệ mai sau của dân tộc tổ quốc chúng ta đem lại cho chúng ta những niềm hy vọng được. Thánh Phanxicô khó khăn đã cảm nghiệm được sâu xa cái chân lý này nên đã thốt lên một lời ca bất hủ mà tất cả chúng ta đã nhiều lần chúng ta đọc. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu xin. Xin cho chúng ta biết từ bỏ cái con người ích kỷ của mình để chúng ta được sống cho Chúa, cho gia nghiệp Chúa, cho cuộc đời này, cho anh em của chúng ta. Và đấy là lý tưởng sống của người Kitô hữu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

得将尊美当结浮华，得得感叹哭泣欢家，恰手改变

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông lại không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, đó là Joshua Bell. Ông đã cởi bỏ bộ âu phục sang trọng, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai và cầm cây đàn Stradivarius trị giá hàng triệu đô đứng chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC. Trong suốt 45 phút, ông tấu lên những kiệt tác âm nhạc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong hơn 1.000 người vội vã lướt qua, chỉ có vỏn vẹn vài người dừng lại, lắng nghe vài giây, và hầu hết mọi người đều dửng dưng, ném vào hộp đàn vài đồng lẻ rồi bỏ đi. Nghịch lý ở cái chỗ rằng là, cũng chính ông, với cây đàn này, với những bài nhạc này, chỉ vài ngày trước đó, người ta đã phải xếp hàng dài, và chi hàng ngàn đô la cho một chiếc vé vào nhà hát chỉ để nghe chính người nghệ sĩ này biểu diễn. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi một điều tuyệt mỹ xuất hiện ở một nơi quá đỗi bình thường, người ta thường dễ dàng lướt qua, hoài nghi và coi thường giá trị của nó. Trang tin mừng Luca hôm nay cũng đưa chúng ta về lại hội đường Nazareth với một nghịch lý tương tự. Đức Giêsu trở về quê hương, nơi Ngài đã trải qua những năm tháng thơ ấu êm đềm bên xưởng mộc của thánh cả Giuse. Và Ngài bước vào hội đường, đứng lên mở sách ngôn sứ Isaiah, đọc to lời tuyên báo về sứ mạng cứu độ.
thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó chính là bản tuyên ngôn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị. Ngài đến để băng bó những mảnh đời vụn vỡ, chạm vào những tâm hồn đang kiệt quệ vì khổ đau. Thế nhưng, phản ứng của những người đồng hương lại là sự hoài nghi cay đắng. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Và họ nhìn Thiên Chúa qua lăng kính của thành kiến. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc nghèo nàn của quá khứ, chứ không nhận ra đấng cứu thế đang hiện diện ngay trước mắt mình. Chiếc bẫy định kiến đã bịt kín mắt họ, khiến họ từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ, và cuối cùng tìm cách đẩy Ngài xuống vực sâu. Thưa anh chị em, nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay, có bao giờ chúng ta cũng đối xử với những người thân

khi thấy ai đó tiến bộ hay làm được điều tốt, ta lại xì xào, bàn tán, tìm cách dìm họ xuống vực thẳm của dư luận. Hay trong đời sống đức tin, ta đi tìm Chúa nơi những điều phi thường xa xôi, nhưng lại vô tình lướt qua việc Chúa đang hiện diện nơi một người vợ tảo tần, một người chồng mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh, hay nơi đứa con đang khao khát một cái ánh nhìn khích lệ. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta, lòng tử tế đích thực phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Đừng để thành kiến dựng nên những cái bức tường ngăn cách tình yêu thương, thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi chúng ta hôm nay. Đó là Chúa đang hiện diện rất gần nơi những con người bình dị quanh bạn. Hãy mở rộng đôi mắt yêu thương để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người kế bên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con khỏi những lớp bụi mờ của định kiến và sự khắt khe. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận và trân quý những người thân thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Xin dạy con biết gieo vào cuộc đời những lời nói bao dung, những cử chỉ nâng đỡ, để mái ấm của con thực sự trở thành nơi tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được bừng sáng. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin các tên Gandolfo, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước trên hồ Albano. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước nhân lễ Đức Mẹ Hồ tại Castel Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ. Thánh đường đã được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cung hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Phaolô thứ 6 và Thánh Gioan Phaolô thứ 2 quan tâm và nâng đỡ. Qua lời ngôn sứ Jeremia, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế giễu, tình yêu vẫn thúc đẩy họ trung thành với sứ mạng và tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác. Tin mừng cho thấy chính Đức Giêsu cũng đi con đường ấy. Sau những phép lạ và thành công trong việc nuôi dưỡng đám đông, người nói rõ rằng người sẽ lên Jerusalem, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu cho thấy vinh quang đích thực.

0: không nằm ở quyền lực hay thành công, nhưng ở việc tự nguyện hiến dâng mạng sống vì người khác. Vì thế, ai muốn theo người cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo người. Trong một thế giới đang rất cần sự sống, hy vọng, bình an và thanh thản, người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tiberia, con người hôm nay có thể đối diện với những cơn bão của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano. Ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo hoàng Thánh Thomas thành Villanova và rước tượng Đức Mẹ Hồ, đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng Tropicana. Đồng hành với thuyền của Đức Thánh Cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có 2 chiếc xuồng cano cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.
1: Tin Roma, hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro để giúp các nạn nhân các quốc gia gặp thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, hội đồng giám mục Ý đã quyết định dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Ban thường vụ hội đồng giám mục Ý cho biết ngân khoản này rút từ nguồn 8/1000 nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal, những nơi vừa chịu ảnh hưởng của các tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Nguồn 8/1000 này là do các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế với chính phủ, họ quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước để tài trợ các nhu cầu của giáo hội và các công tác từ thiện khác. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý cho biết, đây là một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của giáo hội Ý với những người dân đang phải đối mặt với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Nỗi đau của những người sống ở xa không thể là điều xa lạ đối với mỗi người chúng ta. Nỗi đau ấy liên quan đến chúng ta và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm. Thông qua những hành động huynh đệ và chăm sóc, chúng ta có thể tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến hòa bình thành một khả năng thực tế. Các nguồn tài chính sẽ được phân chia thông qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương nhằm hỗ trợ các chương trình phục hồi của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 vừa rồi đã tàn phá đảo Flores, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Đặc biệt, sự quan tâm được dành cho những người khuyết tật. Tại Nepal, trận thiên tai dữ dội xảy ra ngày 26 tháng 8 tại huyện Dasuwa, khu vực giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc đã làm cho hàng trăm người chết. Số người bị thương và mất tích lên tới hàng ngàn, không kể nhiều gia đình mất nhà cửa. Các hoạt động cứu trợ bao gồm nơi tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và giúp khôi phục các hoạt động sản xuất. Mặt khác, thông qua Bộ Bác Ái, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần cứu trợ các nạn nhân ở Nepal. Ngân khoản này được chuyển qua Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại nước này.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm đào tạo mới. Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã long trọng cử hành thánh lễ biệt kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm đào tạo mới, niên khóa 2026-2027. Trước thánh lễ, các anh em sinh viên đã được gặp gỡ cha giám đốc học viện. Lúc 10 giờ, thánh lễ khai giảng do cha giám đốc học viện Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là chân lý trọn vẹn và Chúa Thánh Thần là đấng giúp con người nhận biết và lãnh hội chân lý ấy. Theo cha, việc học và đào tạo không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay điểm số, nhưng trước hết hướng người tu sĩ đến việc ở với Chúa, hiểu biết Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa. Dù đến từ những cộng đoàn và đặc sủng khác nhau, mọi thành phần trong học viện đều có chung một sứ mạng là làm chứng cho Chúa. Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã can đảm làm chứng cho chân lý và sẵn sàng hiến mạng sống vì điều mình tin. Từ đó, cha mời gọi người môn đệ hôm nay cũng phải biết can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn. Để việc đào tạo sinh hoa trái, mỗi sinh viên cần ý thức trách nhiệm của mình, biết mở lòng và cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần. Người học cũng được mời gọi chết đi cho sự giả dối, tinh thần thế tục và những chọn lựa không phù hợp với tin mừng. Cuối thánh lễ, cha giám đốc có những lời nhắn nhủ và cảm ơn đến quý bề trên, quý giáo sư, quý khách và toàn thể anh em sinh viên đã hiện diện, cộng tác và đồng hành với học viện. Lễ khai giảng niên khóa 2026 đến 2027 không chỉ là dấu mốc mở đầu một năm học mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của học hỏi, đào luyện và sống ơn gọi. Những lời nhắc nhở của cha giám đốc ngay từ đầu năm giúp anh em ý thức hơn về trách nhiệm, kỷ luật và thái độ cần có trong việc học. Còn bài giảng hướng mọi người đến cùng một trung tâm. Chúa Giê-xu là chân lý và Chúa Thánh Thần dẫn đưa con người đến với chân lý ấy. Ước mong niên khóa 2026 đến 2027 trở thành một năm đầy ân sủng, trong đó mỗi anh em sinh viên biết trân trọng thời gian Chúa ban, nghiêm túc trong học tập, trưởng thành trong đời sống và luôn mở lòng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
2: Tin La Habana, Cuba. Cộng đoàn Thánh Egidio mang thực phẩm và thuốc men đến giúp dân chúng tại Cuba. Tại Cuba, trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay, tình liên đới đang tạo nên sự khác biệt nhờ những nỗ lực của cộng đoàn Thánh Egidio. Người ta có thể quyên góp thực phẩm và thuốc men để phân phát cho người dân. Những ai đang phải khổ sở vì tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cộng đoàn này là một tổ chức giáo dân Công giáo Ý do một nhóm bạn trẻ Công giáo thành lập năm 1968 ở Roma và hiện nay đang hoạt động mạnh tại nhiều nước trong những lĩnh vực bác ái, đại kết và kiến tạo hòa bình. Bà Inaris Suarez, người phụ trách cộng đoàn Thánh Egidio tại Cuba chia sẻ: "Chúng tôi biết ơn cách thức mà tất cả các cộng đoàn trên thế giới đã tổ chức những đợt quyên góp để gửi viện trợ đến Cuba. Đó là một sự trợ giúp quý giá giữa những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua." Bà Suarez giải thích rằng, tình hình rất khó khăn, những thứ thiết yếu của cuộc sống đang thiếu, thực phẩm, thuốc men, năng lượng. Tình trạng lạm phát càng làm cho việc tiếp cận những nhu yếu phẩm trở nên khó khăn hơn. Số hàng cứu trợ đến cảng San Diego de Cuba là một sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các hoạt động nhân đạo của cộng đoàn Thánh Egidio tại địa phương. Một mạng lưới các hoạt động chủ yếu hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, những nỗ lực của cộng đoàn không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt. Bà Suarez tiếp tục giải thích. Theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức các khóa đào tạo để giúp người trẻ khởi sự những cửa hàng nhỏ, qua đó tạo điều kiện để họ có thể ở lại Cuba. Bà Suarez cũng cho biết thêm rằng, ngày càng có sự thờ ơ đối với tình hình của Cuba. Có một sự thờ ơ rất lớn, và trên thế giới vẫn còn một hình ảnh về Cuba có phần lãng mạn. Một đất nước chống chọi, kiên cường, và luôn có thể tự mình đứng dậy. Theo bà, một hình ảnh như vậy trái ngược với thực tế của hòn đảo. Khi người ta đến Cuba, họ hiểu rằng hình ảnh tưởng tượng ấy không tương ứng với thực tế. Vì vậy, bà kết luận, nói một cách trung thực về tình hình có nghĩa là làm cho một nỗi đau vốn có nguy cơ bị khuất khỏi tầm mắt của thế giới trở nên hữu hình.
0: Tin Paris, Pháp Quốc. Đã có hơn 450.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Pháp. Đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ trọng đại mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại khu vực giữa quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Con số này đã khiến chính ban tổ chức ngạc nhiên, đồng thời biến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp trở thành một trong những sự kiện tôn giáo có đông người tham dự nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên qua. Thông báo của ban tổ chức và tổng giáo phận Paris cho thấy một sự nhiệt tình vượt xa mọi dự liệu. Ngay trong những tuần đầu tiên, số lượt đăng ký đã vượt quá 200.000, nhưng làn sóng đăng ký vẫn tiếp tục tăng, đạt con số gần nửa triệu tín hữu. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cũng như công tác đón tiếp. Việc tham dự vẫn được mở cho cả những ai không đăng ký trước, trong giới hạn sức chứa đã được quy định. Lần gần đây nhất Paris chứng kiến một cuộc quy tụ đông đảo tương tự quanh một vị giáo hoàng là trong những đại hội lớn của Đức Gioan Phaolô thứ hai và sau đó là chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Lần này, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ, sẽ đi xe giáo hoàng dọc theo trục đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp trước khi chủ sự một buổi phụng vụ ngoài trời trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Giáo hội gặp gỡ quốc gia ngay tại không gian công cộng tiêu biểu nhất của đất nước, thay vì tự khép mình trong những không gian dành riêng cho tôn giáo. Trong những năm gần đây, các giáo phận Pháp chứng kiến số người trưởng thành xin gia nhập đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo gia tăng đáng kể, trong khi các cộng đoàn sinh viên và giới trẻ tại các trường đại học cũng có một sức sống mới. Tổng giáo phận Paris là một trong những trung tâm năng động nhất của hiện tượng này, với hàng ngàn người trẻ tham gia hoạt động mục vụ trong thành phố và hàng chục trung tâm mục vụ dành cho sinh viên đại học đang hoạt động. Những con số đăng ký dường như xác nhận rằng bên dưới bề mặt của một xã hội đã thế tục hóa sâu sắc vẫn tồn tại một nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, cộng đoàn và đời sống tâm linh. Và nơi Đức Giáo Hoàng, nhu cầu ấy tìm thấy một điểm quy chiếu có khả năng nói với con người vượt xa những ranh giới của cộng đồng công giáo thực hành. Chặng Paris sẽ mở đầu chuyến tông du của Đức Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, phát biểu tại trụ sở của tổ chức UNESCO về các vấn đề văn hóa và hòa bình, cử hành kinh kiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa được trùng tu, và chủ sự một buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, mạn Bắc Paris. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức và cuối cùng tới giáo phận Metz, hình thành một lộ trình kết hợp ký ức Kitô giáo, những vùng ngoại vi xã hội và đối thoại quốc tế. Đặc biệt đáng chú ý là chuyến thăm Mayon, một trung tâm dành cho việc đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương và người di cư. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm mà triều đại giáo hoàng Leo thứ 14 tiếp tục dành cho những vùng ngoại vi của con người. Con số 450.000 người đăng ký không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt tổ chức. Nó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Đức Giáo Hoàng vẫn giữ được một khả năng đặc biệt trong việc quy tụ và huy động những con người thuộc các thế hệ, nhạy cảm và hành trình văn hóa khác nhau. Trong một châu Âu đang bị chiến tranh, những cuộc khủng hoảng về căn tính và sự phân mảnh xã hội ngày càng gia tăng. Viễn tượng một thánh lễ được cử hành chung giữa lòng Paris tất yếu cũng mang một giá trị xã hội và dân sự. Nếu những dự báo được xác nhận, ngày 26 tháng 9, đại lộ Champs-Élysées sẽ trao cho thế giới một hình ảnh có khả năng đi vào ký ức tập thể. Hàng trăm ngàn người quy tụ không phải để xem một cuộc duyệt binh hay một cuộc thi đấu thể thao, nhưng quanh một bàn thờ, lắng nghe một sứ điệp về hòa bình, tình huynh đệ và niềm hy vọng.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những quy luật khách quan của việc cử hành thánh lễ, xét về phía đối thể cũng như về phía chủ thể. Những quy luật này thuộc về bình diện đạo lý đức tin, liên quan đến bản chất việc cử hành thánh lễ, cũng như những tác nhân cử hành. Trong bài này và các bài tiếp theo, chúng ta tìm hiểu những biểu tượng phần nào thuộc gia sản văn hóa của nhân loại đã được phụng vụ du nhập để diễn tả những tâm tình thờ phượng. Con người không phải chỉ là hồn thiêng, nhưng còn là xác thể. Qua những cử điệu của thân thể, con người bộc lộ tâm tình ra bên ngoài, cũng như trao đổi những cảm nghiệm nội tại cho tha nhân. Ngoài ra, các cử điệu có chức năng giáo dục nữa. Đó là bài học của nhiều dân tộc, được Công đồng Vaticano thứ hai ghi nhận trong Hiến chế về phụng vụ số 33. Chính Chúa Giêsu đã áp dụng nguyên tắc này khi Người thiết lập các bí tích, những cử chỉ hay chất liệu hữu hình như là dấu hiệu của ơn thánh vô hình. Chúng tôi xin phân chia các dấu hiệu làm 3 nhóm. 1. Những cử điệu của thân thể. 2. Những chất liệu dùng vào việc cử hành. 3. Không gian cử hành. Trước hết, chúng ta bàn đến các cử điệu của thân thể, bởi vì nó gắn liền với con người chúng ta. Kế đó, chúng ta bước sang các đồ vật được dùng vào việc cử hành thánh lễ. Nhóm thứ ba liên quan đến khung cảnh diễn ra buổi cử hành. Những cử điệu thân thể. Chúng ta thờ lạy Thiên Chúa với toàn thể thân mình, cả linh hồn cũng như thân xác. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử điệu đều diễn tả tâm tình thờ phượng. Dựa theo mục tiêu, các cử điệu có thể phân thành 3 loại. 1. Thực dụng, thí dụ rửa tay sau khi sức cho. 2. Tôn kính, thí dụ cúi đầu hôn bàn thờ. 3. Diễn tả đi kèm theo lời nguyện, thí dụ giang tay, hoặc sự trao phó lãnh nhận, thí dụ linh mục trao mình Thánh Chúa vào tay và tín hữu đón nhận. Tuy sự phân loại này không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về những chức năng khác nhau của các cử điệu. Chúng ta hãy phân tích vài cử điệu quan trọng của chủ tế cũng như của cộng đoàn trong buổi cử hành thánh lễ. Dấu thánh giá. Có lẽ việc làm dấu thánh giá là cử điệu nổi bật nhất trong các buổi cầu nguyện, bởi vì đánh dấu lúc mở đầu và kết thúc, và đôi khi còn được lặp lại trong buổi cử hành. Trong thánh lễ, chúng ta nên ghi nhận việc làm dấu trên thân mình và trên lễ vật. Làm dấu trên mình. Việc làm dấu thánh giá trên thân mình đã được thực hiện từ lâu đời. Ít nhất, chúng ta còn một chứng tích của thế kỷ thứ hai, có một tác phẩm của ông Tertulliano, cho biết rằng người tín hữu làm dấu thánh giá khi ra khỏi nhà và khi trở về, khi mặc áo, khi tắm rửa, khi ăn uống, khi lên giường ngủ, vân vân. Nên lưu ý đến hai hình thức làm dấu thánh giá trên mình. Dấu đơn, vạch hình thánh giá từ trán xuống ngực và kéo sang hai vai. Và dấu kép, vạch ba dấu thánh giá nhỏ ở trên trán, môi, ngực. Theo các sử gia, vào lúc đầu, các tín hữu vạch dấu thánh giá nhỏ trên trán, nhớ lại dấu thánh giá đã được nhận lãnh khi gia nhập hội thánh. Còn dấu thánh giá trên ngực thì được thêm vào hồi thế kỷ thứ tư, và đến thế kỷ thứ tám thì thêm ở trên miệng. Ngày nay, dấu thánh giá kép chỉ còn được thực hiện vào lúc đọc bài tin mừng. Qua dấu chỉ này, người tín hữu muốn cho thập giá Chúa Kitô làm chủ tư tưởng, ngôn ngữ và tâm tình của mình. Hình thức làm dấu thánh giá đơn xuất hiện muộn hơn, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 và được phổ biến tại các đan viện từ thế kỷ thứ 10. Các tín hữu cũng được dạy dỗ về cách thức đặt các ngón tay lúc làm dấu,
nhằm diễn tả các tín điều Chúa Ba Ngôi hay tín điều về bản tính Chúa Kitô. Chẳng hạn, bắt chéo ngón cái và ngón út, để lộ ba ngón giữa, nêu bật mầu nhiệm tam vị. Hoặc chỉ giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa để tuyên xưng Đức Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là người. Nhưng bên Tây Phương, người ta ít quan tâm đến ý nghĩa của các ngón tay. Nói chung, bên Tây Phương, khi mở đầu thánh lễ cũng như các hành vi phụng vụ, các tín hữu làm dấu thánh giá và đọc Nhân Anh Cha và Con và Thánh Thần. Bên Đông Phương, người ta sử dụng nhiều công thức khác nhau, chẳng hạn như Thiên Chúa Thánh Thiện, Thiên Chúa Hùng Mạnh, Thiên Chúa Bất Tử, xin thương xót chúng con. Như vậy, dấu thánh giá được liên kết với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Dù sao, dấu thánh giá tự nó hướng về Chúa Kitô, tuyên xưng rằng chúng ta thuộc về Đấng đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta, và xin người che chở phù hộ những ai đã ẩn náu nơi dấu hiệu cứu độ ấy. Việc làm dấu thánh giá vào lúc mở đầu thánh lễ mang tính cách tuyên xưng rằng chúng ta được quy tụ nơi đây nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để chúc tụng người. Hoặc cũng có thể hiểu như là chúng ta tụ họp nơi đây nhân danh Đức Kitô, Đấng đã hứa sẽ hiện diện ở đâu có hai hay ba người tụ họp. Lời tuyên xưng này được tiếp nối với câu chúc Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta sẽ có dịp trở lại ý nghĩa của câu này khi phân tích các nghi thức mở đầu thánh lễ. Vào lúc cuối lễ, các tín hữu làm dấu thánh giá khi linh mục chúc lành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đôi khi, sau khi đọc bài tin mừng, Đức Giám Mục cũng cầm sách thánh để chúc lành cho cộng đoàn. Nên biết là khi làm dấu thánh giá, chúng ta bắt đầu vạch từ trên trán xuống ngực, rồi từ vai bên trái sang vai bên phải. Tuy nhiên cho đến thế kỷ thứ 14, các tín hữu làm ngược lại, nghĩa là vạch từ vai bên phải sang vai bên trái. Tập tục này vẫn còn duy trì bên Đông Phương. Làm dấu thánh giá trên lễ vật. Chúng ta nhận thấy rằng dấu thánh giá cũng được vị chủ tế vạch trên bánh và rượu trong kinh nguyện tạ ơn. Cho đến cuộc cải tổ sách lễ vào năm 1962, linh mục phải làm dấu thánh giá 26 lần trên lễ vật khi đọc lễ quy Roma, tức kinh nguyện tạ ơn 1. Vì phải làm nhiều lần như vậy, cho nên không thiếu những vị cua tay như đuổi ruồi. Phục vụ canh tân chỉ giữ lại một lần làm dấu thánh giá trên lễ vật đang khi đọc kinh khẩn nài Epiclesis. Các tác giả không nhất trí khi giải thích ý nghĩa của cử chỉ này. Phải chăng đó là sự chúc lành? Nhưng sự chúc lành không có ý nghĩa lúc này, bởi vì bánh và rượu sắp được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa qua những lời cung hiến. Phải chăng đây là lời khẩn nài? Xin Thiên Chúa biến bánh và rượu thành hy lễ thập giá. Nhưng sự khẩn nài cũng không có ý nghĩa ở đây, bởi vì chủ tế đang đọc kinh khẩn nài Thánh Linh xuống trên lễ vật. Một ý kiến nữa cho rằng, nguồn gốc của nghi thức mang tính cách thực dụng. Vị chủ tế sắp xếp bánh và rượu theo hình thánh giá trước khi đọc lời thánh hiến. Từ đầu đến ngực. Chúng ta sẽ bàn đến việc cúi đầu trong số các cử điệu bày tỏ lòng cung kính, cúi, bái, phục. Vì thế, ở đây chúng ta chỉ nói đến mắt, miệng, ngực. Nhắm mắt và ngước mắt. Việc nhắm mắt thường được giải thích như là cử điệu sự hồi tâm, đặc biệt khi suy niệm. Phụng vụ không bắt buộc nhắm mắt, nhưng có lúc đã nhắn nhủ linh mục hãy ngước mắt. Trong kinh nguyện tạ ơn số 1, lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu khi làm phép bánh. Sự ngước mắt hay ngẩng đầu được thi hành nơi nhiều tôn giáo, biểu lộ thân phận của con người như thụ tạo biết nhìn nhận sự hiện diện của vị chủ tể ở trên cao.
Các sách Tin Mừng nhiều lần ghi nhận việc Chúa Giêsu ngước mắt lên trời khi chúc lành trên 5 chiếc bánh trước khi cho ông Lazaro sống lại, trong lời nguyện tư tế, nhưng không nhắc đến vào lúc lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, ngoài kinh nguyện tạ ơn số 1, lễ quy Roma, không chỗ nào sách lễ nhắc linh mục hãy ngước mắt lên trời. Vì thế, cử chỉ này lại càng xa lạ đối với các tín hữu. Mặt khác, xem ra bên các tôn giáo Đông Phương, các tín đồ nhắm mắt lúc cầu nguyện hơn là mở mắt nhìn trời. Có lẽ bởi vì họ quan niệm đạo hướng tâm hơn là hướng thượng, như chúng ta sẽ còn thấy khi phân tích cử điệu của bàn tay. Miệng. Trong phụng vụ, miệng giữ vai trò quan trọng. Miệng chúc tụng, rao giảng, ca hát, cầu nguyện. Nhưng ở đây chúng ta bàn đến việc hôn. Người thời nay thường coi việc hôn như là cử chỉ âu yếm, chẳng hạn như bà mẹ hôn con hoặc các tình nhân hôn nhau. Trong hội thánh thời xưa, các tín hữu hôn nhau trong các buổi cử hành như cử chỉ chúc bình an, mà chứng tích còn thấy nơi kết luận các thư Thánh Phaolô gửi Roma, Corinto. Hơn nữa, thời xưa việc hôn còn biểu lộ sự tùng phục, tôn kính. Chẳng hạn, các đầy tớ phải hôn tay hoặc hôn chân ông chủ. Phụng vụ còn giữ tục lệ này trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, khi vị chủ sự hôn chân của những người mà mình vừa rửa chân. Một cách thường xuyên hơn, linh mục hôn kính bàn thờ khi bắt đầu và kết thúc thánh lễ, hôn kính sách Tin Mừng sau khi công bố. Các tín hữu hôn kính thánh giá trong lễ nghi tôn thờ ngày thứ sáu tuần thánh. Ở đây, sự hôn kính là biểu tượng vừa của lòng tôn kính, vừa của lòng âu yếm. Ngực. Từ miệng, chúng ta hãy xuống đến ngực với cử điệu đấm ngực. Đây là một dấu hiệu bày tỏ sự hối hận vì những tội lỗi đã phạm, ra như con tim đã tan nát, hoặc bày tỏ lòng khiêm tốn. Tin Mừng ghi lại cử chỉ này của dân chúng sau khi chứng kiến cảnh tượng Đức Giêsu chịu chết trên thập giá, hay cử chỉ của người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Trong thánh lễ, các tín hữu đấm ngực khi đọc đến câu "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đảng" lúc xét mình. Nên lưu ý là không cần đấm ngực 3 lần, chỉ 1 lần đã đủ. Sách lễ hiện hành đã bỏ việc đấm ngực khi đọc các lời "Lạy Chúa, con chẳng đáng cho Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán 1 lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh" trước khi rước lễ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Dylan Maron là một diễn viên, nhà văn, đồng thời là người hướng dẫn chương trình và là nhà hoạt động người Mỹ, sinh năm 1988 tại Venezuela. Một trong những thành công vang dội của Maron trong sự nghiệp của mình đó là việc dẫn một chương trình podcast có tựa đề Conversations with People Who Hate Me, tiếng Việt là Những cuộc trò chuyện với những người ghét tôi. Mục tiêu của podcast này là biến những cuộc trò chuyện thù hận trên mạng giữa những anh hùng bàn phím thành những cuộc trò chuyện chân thành giữa những con người cụ thể. Trong chương trình này, Maron liên hệ với những người đã để lại những bình luận tiêu cực hoặc thù hận trên video hoặc mạng xã hội của anh và tham gia vào những cuộc trò chuyện hiệu quả, tinh tế với khách mời của mình. Khách mời trên podcast được cung cấp mức độ ẩn danh tùy ý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào cuộc trò chuyện. Mục tiêu của Maron không phải là tranh luận với khách mời, cũng không phải tìm điểm chung với họ, mà là lắng nghe mọi người và được mọi người lắng nghe mình. Mùa đầu tiên của podcast này bao gồm 9 tập, được đăng tải vào năm 2017. Podcast này đã được nhật báo USA Today chọn là podcast được yêu thích và giành được giải thưởng trong lễ trao giải Webtime năm 2018, giải thưởng quốc tế hàng năm vinh danh các thành tựu xuất sắc trên Internet, được ví như giải Oscar của mạng Internet. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kỷ nguyên Internet mở ra những không gian nơi mà con người có thể lan tỏa những thông điệp yêu thương và cũng có thể khơi mào những cuộc khẩu chiến kèm theo những màn đáp trả gay gắt, tiêu cực và những lời lẽ cay nghiệt. Người ta có thể lợi dụng không gian mạng mà giấu đi tên tuổi, gương mặt thật của mình để thực hiện ý đồ chia rẽ, gây hoang mang hoặc xuyên tạc sự thật để bôi nhọ thanh danh của người khác bằng những nickname ảo hoặc nặc danh một cách tùy tiện. Chiêu trò ném đá dấu tay này xem ra dễ dàng hơn việc diện đối diện một cách trực tiếp và chân thành, để có thể đối thoại với nhau và tìm ra sự thật. Do vậy, với những người mình không ưa thích, không còn muốn gặp gỡ, người ta thường có hai phản ứng: im lặng để trừng phạt hoặc giấu mặt để lên tiếng bóc phốt, công kích và phán xét. Qua podcast Những cuộc trò chuyện với những người ghét tôi, Dylan Maron đã mở ra một không gian trong trẻo và thân thiện, giúp những người từng xung đột với nhau ở phía bên kia màn hình có thể bước ra khỏi bàn phím để gặp gỡ, lắng nghe và thực sự thấu hiểu nhau. Bằng sự khéo léo của mình, Maron kết nối những người từng bất đồng quan điểm trên mạng, từ bạn bè cũ cho đến những người hoàn toàn xa lạ, để xóa bỏ những khoảng cách của sự hiềm thù, thành kiến và loại trừ. Người môn đệ thừa sai hôm nay không tách rời hay né tránh tiếp xúc không gian mạng, cũng không phải mạnh dạn bước vào môi trường không gian mạng này để tranh cãi hay tích lũy like, mà để lan tỏa tình thương và làm chứng cho sự thật trong bác ái.
Trong buổi gặp gỡ với khoảng 1.100 người tham dự ngày năm thánh các nhà truyền giáo kỹ thuật số và người công giáo có ảnh hưởng vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh vai trò của mạng xã hội, đó là cuộc gặp gỡ giữa những trái tim. Ngài khẳng định rằng mạng xã hội không chỉ tạo ra nội dung, mà là tạo ra cuộc gặp gỡ giữa những trái tim. Cuộc gặp gỡ này được thực hiện qua việc tìm kiếm những người đau khổ và cần biết đến Chúa, để họ có thể chữa lành vết thương, đứng dậy và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta khả năng biết dừng lại, để nhìn mọi vấn đề của tha nhân bằng đôi mắt nhân từ của Chúa, thanh luyện miệng lưỡi và đôi bàn tay của mình trên bàn phím, để không bao giờ góp thêm một hòn đá ném vào người khác, nhưng trở thành khí cụ bình an trên mạng xã hội qua việc chia sẻ những suy tư bổ ích và tương tác một cách tích cực, văn minh và bác ái. Lạy Chúa, giữa một không gian có quá nhiều bất an và bất ổn của mạng xã hội, xin cho chúng con có được sự khôn ngoan, biết phân định phải trái và khả năng xây dựng hòa bình bằng thái độ và những hành vi bác ái thấm đượm những giá trị tin mừng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Mới Mẻ Trong Chức Tư Tế Của Đức Giê-xu theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thư gửi tín hữu Do Thái hay bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu, soạn giả so sánh nó với chức tư tế của thời Cựu Ước và chứng minh cho thấy sự mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu. Đề tài này được lấy lại và khai triển rộng rãi trong phần chính của bài thuyết giảng, tức từ chương 5 câu 11 tới chương 10 câu 39. Ông khai triển đề tài qua ba phần tiếp nối nhau, trình bày ba điểm sau đây. Thứ nhất, chức tư tế của Đức Kitô không theo phẩm trật tư tế của A-a-rôn. Thứ hai, chức tư tế của Đức Kitô hiện thực trong chính sự hiến dâng con người mình. Và thứ ba, nó hữu hiệu vì giảng hòa loài người với Thiên Chúa. Phương pháp soạn giả theo là phương pháp đối chiếu biến cố cuộc đời Đức Kitô với các hình ảnh trình bày trước trong Kinh Thánh để rút tỉa ra các tương đồng, các khác biệt và sự trổi vượt hay hiện thực các cơ cấu cũ. Để đối chiếu, soạn giả không chỉ nhắc tới chức tư tế Lê Vi với tất cả các cơ cấu lễ nghi phụng tự và hiến tế của nó, mà cũng nhắc tới các cơ cấu tôn giáo khác như giao ước, lều thánh, cung thánh, với lễ nghi trang trọng nhất cử hành mỗi năm một lần là lễ nghi rảy máu để xin ơn tha tội cho toàn dân trong ngày lễ xá giải Yom Kippur. Việc phê bình các cơ cấu và lễ nghi phụng tự cổ xưa này dựa trên hai giả thiết. Thứ nhất là sự vô hiệu nội tại của chúng, và thứ hai là chứng tá của Kinh Thánh báo trước sự kiện chúng bị vượt thắng. Nhưng luận lý này chỉ có thể đưa ra dựa trên kinh nghiệm lòng tin Kitô, tin rằng ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa đã thành toàn viên mãn nơi chính con người của Đức Giêsu. Chúng ta có thể để song song các yếu tố thuộc cơ cấu phụng tự cổ xưa và các yếu tố mới mẻ trong chức tư tế của Đức Giêsu như sau. Thứ nhất, trong các cơ cấu cổ xưa, chức tư tế Lê Vi được thành lập dựa trên luật lệ thì yếu đuối và vô hiệu. Nó do các người yếu đuối và phải chết thi hành. Trong khi chức tư tế của Đức Giêsu là chức tư tế theo phẩm trật Melchizedek, được thiết lập do sáng kiến của Thiên Chúa qua lời thề của người. Nó trao ban sự sống và sự thánh hiến toàn vẹn cho người con. Nó hữu hiệu và vĩnh viễn bởi vì nó khiến cho con người được hoàn toàn thánh hiến cho Thiên Chúa. Thứ hai, lều cung thánh, nơi vị thượng tế bước vào là lều cung thánh dưới đất tạm thời, bắt chước lều cung thánh trên trời vĩnh cửu. Lều cung thánh dưới đất đó là nơi cử hành lễ nghi phụng tự vật chất, không có khả năng thanh tẩy lương tâm và dẫn đưa con người tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Nó là nơi vị thượng tế bước vào mỗi năm một lần để chu toàn lễ nghi rảy máu xin ơn tha tội. Trong khi lều cung thánh trên trời không do tay con người làm ra, là lều cung thánh đích thật và toàn vẹn, nơi hiện thực phụng tự vĩnh viễn và toàn vẹn, vì có hiệu lực trao ban ơn cứu độ, nơi Đức Kitô thượng tế bước vào một lần cho tất cả với chính máu của mình để nhận được ơn cứu độ vĩnh viễn cho con người. Thứ ba, giao ước trong các cơ cấu cũ là giao ước tạm thời và bị vượt thắng, được ký kết với máu của các vật sát tế dựa trên các điều răn do ông Môsê công bố. Trong khi giao ước di chúc do Đức Kitô bảo đảm và làm trung gian nhờ sức mạnh sự tự hiến của người trong cái chết là giao ước di chúc vĩnh viễn và toàn vẹn. Từ sự đối chiếu trên đây, chúng ta nhận ra ngay tính chất mới mẻ trong chức tư tế của Đức Kitô mà soạn giả bài thuyết giảng, tức thư gửi tín hữu Do Thái, muốn nêu bật trong sự tiếp nối và trổi vượt của lịch sử cứu độ. Tính chất mới mẻ này là nền tảng tương quan cứu độ giữa con người với Thiên Chúa. Nó tập trung vào hiến tế cá nhân của Đức Giêsu, hiến tế duy nhất và không thể lặp lại được, cũng như cái chết duy nhất và không thể lặp lại được. Cả khi từ vựng có sắc thái lễ nghi hiến tế, thực tại nó diễn tả lại hiện sinh và được nhân cách hóa một cách sâu đậm. Đức Giêsu đã không dâng tiến các sự vật hay các biểu tượng thay thế. Người cũng đã không chu toàn các lễ nghi hay cử chỉ phụng vụ, mà đã gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa trong tình trạng mà tâm thức loài người cho là thê thảm và ít tôn giáo nhất, nghĩa là trong cái chết trên thập giá.
Chính trong tình trạng dấu chỉ của tội lỗi lịch sử này, Đức Giêsu đã làm bùng nổ lên sự trung thành tột độ và tình liên đới vĩnh cửu với loài người. Như thế, người đã biến đổi điều kiện sống của con người đã bị tội lỗi và cái chết làm cho méo mó què quạt đi, và mở ra con đường dẫn đưa mọi người tới với Thiên Chúa. Hiệu quả sự tự hiến của Đức Giêsu được diễn tả trong cái chết thê thảm của người, được soạn giả miêu tả với thứ từ vựng lễ nghi phụng vụ. Đức Giêsu đã bước vào trong cung thánh trên trời và luôn sống để cầu bầu cho con người. Được thánh hiến một cách toàn vẹn cho Thiên Chúa, người thông ban sự thánh hiến tư tế đó cho những ai được giải thoát khỏi tội lỗi của họ. Như thế, nơi Đức Giêsu trung gian tư tế toàn vẹn được hiện thực, bởi vì các tương quan hiệp thông sinh động giữa Thiên Chúa và con người từng bị tội lỗi và cái chết bẻ gãy được hoàn toàn tái lập. Sự hiện diện của Đức Giêsu, người đã trải qua lịch sử và cái chết nhân loại bên hữu Thiên Chúa, bảo đảm cho giao ước mới vĩnh viễn giữa con người với Thiên Chúa. Kết quả tức khắc của việc đọc lại biến cố cứu độ Kitô trong thứ ngôn ngữ tư tế nói trên, đó là sự kiện xuống cấp không thể đảo ngược được của thứ tôn giáo lễ nghi được quan niệm như là đường dẫn tới Thiên Chúa hay bảo đảm ơn cứu độ cho tín hữu. Các Kitô hữu tin nhận Đức Kitô tư tế là con đường mới sống động giúp gặp gỡ Thiên Chúa, không thể tin tưởng nơi một hệ thống lễ nghi thay thế hay một loại nghi lễ nào khác ngoài trung gian của Đức Kitô. Các hiệu quả này trong chức tư tế của Đức Kitô đối với phụng tự và cuộc sống của Kitô hữu phát xuất từ chính suy tư của soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái. Tại nơi soạn giả khẳng định rằng lễ tế duy nhất và hữu hiệu của Đức Giêsu thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi các việc làm chết để phục vụ Thiên Chúa hằng sống. Phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa dựa trên ơn thánh, tình yêu thương của Ngài. Trên bình diện thực tế, phụng tự đó trở thành lời ca ngợi Thiên Chúa và việc phụng sự các anh chị em khác. Đàng khác, nếu chức tư tế của Đức Giêsu được hiện thực như là cử chỉ tự hiến tột cùng trong lòng trung thành với Thiên Chúa và trong tình liên đới với các anh chị em khác, và thể hiện cho tới độ cả phụng tự toàn vẹn vĩnh viễn, cả các lễ nghi phụng vụ của Kitô hữu không thể là gì khác, nếu không phải là sự tận hiến mạng sống mình như phương thế diễn tả sự gắn bó triệt để với Thiên Chúa và lòng tích cực quảng đại phục vụ tha nhân. Nằm trong viễn tượng này còn có các dấu chỉ và các buổi cử hành bí tích, cũng như công tác phục vụ của những người có trách nhiệm trong cộng đoàn. Tất cả nhằm diễn tả sự hữu hiệu lịch sử trong nhiệm vụ trung gian cứu độ của Đức Giêsu, khiến cho phụng tự cuộc sống Kitô được tích cực trong việc tuyên xưng lòng tin, kiên trì trong lòng cậy và quảng đại trong việc dấn thân sống lòng mến, sống tình yêu thương huynh đệ. Khi mời gọi tín hữu sống các tâm tình và thái độ tự hiến ấy của Đức Giêsu Kitô, giáo hội noi gương Chúa dùng tình yêu thương và lòng trung thành đối với Thiên Chúa để biến đổi tất cả những gì là tiêu cực, kể cả cái chết thê thảm và bất công hổ nhục, trở thành phương thế trao ban ơn cứu độ và kéo đổ ơn lành xuống cho chúng ta, cho giáo hội và cho toàn nhân loại. Đó là nõi tủy của linh đạo mến thánh giá, và cũng là lý do giải thích tại sao Kitô hữu lại mến yêu và tôn sùng thánh giá Chúa. Nếu Chúa Kitô đã dùng tình yêu thương để biến thập giá trở thành cây sự sống, trao ban ơn cứu độ, thì không có một thập giá nào trong đời, kể cả những thập giá bất công, vô lý và đau đớn nhất, mà lại không thể được tình yêu thương và lòng trung thành với Thiên Chúa biến đổi, trở thành cây trao ban sự sống thiên linh cho loài người và cho thế giới.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lời khuyến khích tín hữu Do Thái tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc phần trình bày giáo thuyết về chức tư tế của Đức Giêsu trong chương 10 câu 19 đến 39, soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái khuyến khích tín hữu tin tưởng và kiên trì sống lòng tin Kitô. Chúng ta có thể nhận ra giọng văn khuyến dụ này qua lời mời gọi hỡi anh em được lặp lại 4 lần trong thư và các động từ ở thể sai khiến trình bày các đề tài khác nhau của văn bản khuyến dụ. Hai phần của văn bản được đóng khung bằng từ tin tưởng tự do ở đầu văn bản câu 9 và ở cuối văn bản câu 35 của chương 10. Qua hình thái văn chương đóng

gọi tin tưởng, thể tích cực. B. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ chối bỏ lòng tin, thể tiêu cực. B1. Lời cảnh cáo chống lại nguy cơ bội phản, thể tiêu cực. A1. Lời mời gọi kiên trì, thể tích cực. Tuy nhiên cũng không nên nhận sự phân chia trên đây một cách quá cứng nhắc, bởi vì văn bản theo thể khuyến dụ nên soạn giả tự do di chuyển từ đề tài này sang đề tài khác một cách rất tự nhiên lưu loát, chứ không có sự đứt đoạn rõ ràng. Thật thế bởi vì lời cảnh cáo chống lại sự bội phản đã xuất hiện ngay trong cuối đơn vị thứ nhất, khi soạn giả mời gọi tín hữu đừng vắng mặt trong các buổi cử hành phụng vụ hay sinh hoạt của cộng đoàn địa phương. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm, trái lại phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh chị em thấy ngày Chúa đến đã gần, như viết trong câu 25. Ngoài ra thể song song trong hai phần giữa của văn bản B và B1 nổi bật lên nhờ việc nhắc nhớ đến tình trạng cứu độ ban đầu của tín hữu, lòng sốt mến và sự dấn thân quảng đại của họ khiến cho nguy cơ chối bỏ lòng tin và bội phản càng trầm trọng hơn nữa và không thể nào giải thích nổi. Đơn vị văn chương cuối cùng bắt đầu với lời mời gọi tín hữu sống kiên trì và kết thúc với lời kêu mời họ trung thành với lòng tin, cũng như báo trước phần cuối của thư là phần sẽ khai triển hai đề tài này. Thứ nhất là phần mời gọi tín hữu diễn tả điều kiện sống mới của họ qua việc dấn thân cụ thể. Trước khi đưa ra các lời khuyến dụ, soạn giả ghi nhận điều kiện sống mới mẻ đặc biệt mà Kitô hữu đã nhận được và đang sống. Ông viết trong các câu từ 19 tới 21: "Vậy thưa anh chị em, nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa." Trong văn bản tiếng Hy Lạp, tác giả chỉ dùng có một mệnh đề dài duy nhất bao gồm ba câu. Mệnh đề bắt đầu với một phân từ: "Vì thế, thưa anh chị em, đang có sự tin tưởng tự do. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa." Chú ý soạn giả nhắm tới là tập trung trong một mệnh đề duy nhất, thế đứng và nội dung của đề tài giáo thuyết vừa được nhắc tới trên đây, cũng như sự xúc tích và tính cách hai chiều của vài kiểu diễn tả mà các nhà chú giải đã tìm cách cắt nghĩa một cách khác nhau. Cuộc tranh luận đặc biệt liên quan tới cấu trúc văn phạm và luật hành văn của câu 20 và ý nghĩa chính xác của kiểu nói tiếng Hy Lạp tu estin tesarkos autu là thịt xác của Người. Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. Kiểu nói này ám chỉ cái gì? Bức màn là từ đứng ngay phía trước, hay toàn kiểu nói của câu 20 đề cập đến cuộc sống mới mà Đức Giêsu đã khai mào? Ý nghĩa chung của cả hai trường hợp không thay đổi mấy, ngay cả khi các nhà chú giải dựa trên các lý lẽ nghiêm chỉnh khác nhau để ủng hộ lập trường này hay lập trường kia. Giờ đây các Kitô hữu có thể tự do tiến đến cung thánh trên trời với lòng tin tưởng thanh thản và tươi vui. Đây có thể là ý nghĩa của từ parousia trong bối cảnh ở đây, và điều đó có được là nhờ máu của Đức Giêsu đã khai mở và thánh hiến một cuộc sống mới mẻ, sống động qua bức màn. Thật thế, Người là một thượng tế cao cả, được đặt lên một cách hợp pháp trên nhà của Thiên Chúa. Từ vựng tượng hình này nhắc tới lễ ghi long trọng trong ngày xá giải, tức Yom Kippur của Do Thái giáo. Trong ngày đó, vị thượng tế bước vào bên kia bức màn, trong nơi cực thánh, với máu của các vật sát tế. Soạn giả bài thuyết giảng trồng thực tại lòng tin Kitô dựa trên biến cố cứu độ đã được thực hiện trong cái chết của Đức Giêsu lên trên các hình ảnh có màu sắc nghi lễ này. Tương đương với máu của các súc vật sát tế là máu của Đức Giêsu. Bức màn mà Đức Giêsu đã qua là thân thể Người, thay thế cho bức màn của cung thánh trong đền thờ Do Thái, ngăn cách phần ngoài của lều với phần trong là nơi cực thánh, chỗ đặt hòm bia thánh. Cấu trúc của mệnh đề trong hai câu 19-20 và sự tương xứng giữa máu và thịt mời gọi chúng ta giải thích kiểu nói cắt nghĩa, nghĩa là thân xác Người, như ám chỉ cái chết trao ban ơn cứu độ của Đức Giêsu. Nhờ thế, các tín hữu giờ đây
có thể

tiến tới cung thánh trên trời, nghĩa là bước vào thế giới của Thiên Chúa. Nói cách khác, nó ám chỉ nhân tính của Đức Giêsu qua sự hiến dâng trong cái chết đã được biến đổi và tôn vinh, và như thế trở thành sự sống mới mẻ, sống động, giúp mọi tín hữu đạt cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Thực tại cứu độ mới mẻ đã được khai mào với sự tự hiến của Đức Giêsu, trùng hợp với vai trò và quy chế tư tế của người trong nhà Thiên Chúa. Kiểu nói trong nhà của Thiên Chúa nhắc lại kiểu nói ở chương 3 câu 3, bao gồm chiều kích giáo hội học, nhưng không chỉ giản lược trong giáo hội lịch sử, mà ám chỉ nhà của Thiên Chúa trong sự bao quát trọn vẹn của nó, gồm chiều kích trần gian và chiều kích trên trời, nơi Đức Kitô đang thực thi vai trò tư tế của người là bầu cử cho các tín hữu. Dựa trên niềm tin tưởng mới mẻ này, các Kitô hữu được mời gọi quảng đại dấn thân sống lòng tin của mình. Sự dấn thân đó được thể hiện ra trong ba chiều kích cổ điển của cuộc sống Kitô là sống ba nhân đức, tin, cậy, mến. Tiết nhịp của văn bản được diễn tả bằng ba động từ sai khiến đi kèm với thái độ thiêng liêng. Thứ nhất, chúng ta hãy tiến tới gần trong lòng tin trọn vẹn. Thứ hai, chúng ta hãy kiên vững trong việc tuyên xưng niềm hy vọng. Và thứ ba, chúng ta hãy tìm khuyến khích nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Thế rồi sự gắn bó trọn vẹn của lòng tin được gắn liền với bí tích rửa tội, được nhắc tới trong hai chiều kích của nó. Chiều kích nội tại của lương tâm được thanh tẩy và chiều kích ngoại tại của sự kiện được tắm rửa thân xác. Niềm hy vọng là nội dung cứu độ của việc tuyên xưng lòng tin Kitô dựa trên sự trung thành với Thiên Chúa. Hy vọng và lời hứa là một trong các đề tài nổi bật của bài thuyết giảng nói với cộng đoàn tín hữu đang gặp khủng hoảng và lâm cảnh chán nản ngã lòng. Lời khuyến dụ thứ ba liên quan tới tình yêu thương huynh đệ được thể hiện ra bên ngoài bằng các công tác liên đới trợ giúp cụ thể. Tới đây, soạn giả thêm một lời khuyến dụ nữa có tính cách cảnh cáo. Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm. Đây chắc chắn là các buổi hội họp của giáo đoàn địa phương cống hiến cho tín hữu dịp tương trợ lẫn nhau và khích lệ nhau. Lý do cuối cùng của lời mời gọi này rộng mở cho viễn tượng cánh chung, đó là ngày quang lâm của Chúa đã gần kề. Nó vừa là lý do hy vọng, vừa là lý do cảnh cáo. Như thế tình trạng cứu độ mới mẻ được cống hiến cho Kitô hữu, nghĩa là sự kiện tới gần Thiên Chúa được mở ra cho tất cả mọi người và mở ra luôn mãi, trở thành việc dấn thân sống lòng tin cậy mến. Nếu hệ thống lễ nghi của Do Thái giáo tách biệt con người khỏi Thiên Chúa đã được vượt thắng bởi sự hiến dâng bản thân của Đức Giêsu, thì sự đáp trả của những ai bước theo con đường mới mẻ mà Đức Giêsu đã mở ra đó không thể tách rời khỏi thái độ gắn bó riêng tư và hoàn toàn với người trong suốt cuộc đời họ. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho tín hữu nơi Đức Giêsu không hiện thực một cách ảo thuật hay máy móc, mà không biến đổi cuộc sống của những người đón nhận nó. Bởi nếu không, thì chỉ là tái rơi vào chủ trương lễ nghi có trước, và không thừa nhận tình trạng cứu độ lịch sử mới mẻ, không thể quay trở lại đằng sau đối với những người đã dấn thân sống ơn cứu độ đó trong cuộc đời mình. Đây là lý do khiến cho soạn giả bài thuyết giảng về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra các lời cảnh cáo nghiêm nghị theo sau lời khuyến dụ tích cực thứ nhất này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lan ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe ông nói, ông đã làm tại Capernaum. Ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông lại không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tầng đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng thế giới, đó là Joshua Bell. Ông đã cởi bỏ bộ âu phục sang trọng, rồi đội chiếc mũ lưỡi chai và cầm cây đàn Stradivarius trị giá hàng triệu đô đứng chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm ở Washington DC. Trong suốt 45 phút, ông tấu lên những kiệt tác âm nhạc tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trong hơn 1.000 người vội vã lướt qua, chỉ có vỏn vẹn vài người dừng lại lắng nghe vài giây, và hầu hết mọi người đều dẫn dưng ném vào hộp đàn vài đồng lẻ rồi bỏ đi. Nghịch lý ở cái chỗ rằng là cũng chính ông với cây đàn này, với những bài nhạc này, chỉ vài ngày trước đó người ta đã phải xếp hàng dài và chi hàng ngàn đô la cho một chiếc vé vào nhà hát chỉ để nghe chính người nghệ sĩ này biểu diễn. Thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ khi một điều tuyệt mỹ xuất hiện ở một nơi quá đổi bình thường, người ta thường dễ dàng lướt qua, hoài nghi và coi thường giá trị của nó. Trang tin mừng Luca hôm nay cũng đưa chúng ta về lại hội đường Nazareth với một nghịch lý tương tự. Đức Giêsu trở về quê hương, nơi Ngài đã trải qua những năm tháng thơ ấu êm đềm bên sưởng mộc của thánh cả Giuse. Và Ngài bước vào hội đường, đứng lên mở sách ngôn sứ Isaiah, đọc to lời tuyên báo về sứ mạng cứu độ.
thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Đó chính là bản tuyên ngôn của lòng thương xót. Chúa Giêsu không đến bằng gươm giáo hay quyền lực chính trị. Ngài đến để băng bó những mảnh đời vụn vỡ, chạm vào những tâm hồn đang kiệt quệ vì khổ đau. Thế nhưng, phản ứng của những người đồng hương lại là sự hoài nghi cay đắng. Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Và họ nhìn Thiên Chúa qua lăng kính của thành kiến. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc nghèo nàn của quá khứ, chứ không nhận ra đấng cứu thế đang hiện diện ngay trước mắt mình. Chiếc bẫy định kiến đã bịt kín mắt họ, khiến họ từ chỗ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ, và cuối cùng tìm cách đẩy Ngài xuống vực sâu. Thưa anh chị em, nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay, có bao giờ chúng ta cũng đối xử với những người thân yêu theo cách của dân Nazareth ngày xưa? Trong gia đình, ta rất dễ để dán nhãn cho người bạn đời hay con cái bằng những cái lỗi lầm cũ. Một lời cằn nhằn, anh muôn đời vẫn thế. Hay là mày chẳng bao giờ làm nên cái trò trống gì. Với những câu ấy, đã vô tình chúng ta bóp nghẹt mọi nỗ lực thay đổi của người kế bên. Hay tại công sở, ta thường nhìn đồng nghiệp bằng sự đố kỵ khi thấy ai đó tiến bộ hay làm được điều tốt. Ta lại xì xào, bàn tán, tìm cách dìm họ xuống vực thẳm của dư luận. Hay trong đời sống đức tin, ta đi tìm Chúa nơi những điều phi thường xa xôi, nhưng lại vô tình lướt qua việc Chúa đang hiện diện nơi một người vợ tảo tần, một người chồng mệt mỏi sau ngày dài mưu sinh, hay nơi đứa con đang khao khát một cái ánh nhìn khích lệ. Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta, lòng tử tế đích thực phải bắt đầu từ chính ngôi nhà của mình. Đừng để thành kiến dựng nên những cái bức tường ngăn cách tình yêu thương. Thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi chúng ta hôm nay, đó là Chúa đang hiện diện rất gần nơi những con người bình dị quanh bạn. Hãy mở rộng đôi mắt yêu thương để nhìn thấy điều tốt đẹp nơi người kế bên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, xin chữa lành đôi mắt tâm hồn con khỏi những lớp bụi mờ của định kiến và sự khắt khe. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết đón nhận và trân quý những người thân thuộc bên cạnh mình mỗi ngày. Xin dạy con biết gieo vào cuộc đời những lời nói bao dung, những cử chỉ nâng đỡ, để mái ấm của con thực sự trở thành nơi tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được bừng sáng. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Captain Gandolfo, Đức Thánh Cha tham dự cuộc rước trên hồ Albano. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử tham gia bằng thuyền vào cuộc rước nhân lễ Đức Mẹ Hồ tại Castel Gandolfo chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua. Lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ. Thánh đường đã được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cung hiến vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn suy ngẫm về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài nhắc đến truyền thống tốt đẹp của nơi đây, từng được các vị tiền nhiệm như Thánh Phaolô thứ 6 và Thánh Gioan Phaolô thứ 2 quan tâm và nâng đỡ. Qua lời ngôn sứ Jeremia, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, khi một người thực sự cảm nhận được tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa, họ không thể giữ im lặng. Dù phải đối diện với đau khổ, hiểu lầm hay sự chế giễu, tình yêu vẫn thúc đẩy họ trung thành với sứ mạng và tìm kiếm điều tốt đẹp cho người khác. Tin mừng cho thấy chính Đức Giêsu cũng đi con đường ấy. Sau những phép lạ và thành công trong việc nuôi dưỡng đám đông, người nói rõ rằng người sẽ lên Jerusalem, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu cho thấy vinh quang đích thực không nằm ở quyền lực hay thành công, nhưng ở việc tự nguyện hiến dâng mạng sống vì người khác. Vì thế, ai muốn theo người cũng phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo người. Trong một thế giới đang rất cần sự sống, hy vọng, bình an và thanh thản, người Kitô hữu không được để những tổn thương hay xúc phạm biến đổi trái tim mình theo chiều hướng xấu. Thay vào đó, họ được mời gọi tiếp tục yêu thương, trao ban và tha thứ, đồng thời tin tưởng rằng sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Cuộc rước Đức Mẹ trên hồ trở thành hình ảnh biểu tượng cho hành trình đức tin. Cũng như các môn đệ từng sợ hãi giữa cơn bão trên hồ Tiberia, con người hôm nay có thể đối diện với những cơn bão của thế giới. Nhưng Đức Kitô hiện diện mời gọi chúng ta tin tưởng và tìm lại bình an. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tham gia cuộc rước, trong đó một phần sẽ diễn ra trên mặt hồ Albano. Ngài và các tín hữu rời ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo Hoàng Thánh Thomas thành Villanova và rước tượng Đức Mẹ Hồ, đi theo đoạn đường từ thánh đường đến khu nghỉ dưỡng Tropicana. Đồng hành với thuyền của Đức Thánh Cha và ảnh tượng Đức Mẹ Hồ có khoảng 10 chiếc thuyền dân sự, trong đó có 2 chiếc xuồng cano cùng với một số xuồng của lực lượng chức năng.
0: Tin Roma, Hội đồng Giám mục Ý dành 500.000 euro để giúp các nạn nhân các quốc gia gặp thiên tai. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định dành nửa triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất tại Indonesia, Colombia, Peru và lũ quét tại Nepal. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ý cho biết ngân khoản này rút từ nguồn 8 phần ngàn nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal, những nơi vừa chịu ảnh hưởng của các tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Nguồn 8 phần ngàn này là do các tín hữu Công giáo Ý khi khai thuế với chính phủ, họ quyết định dành ngân khoản tương đương với 0,8% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước để tài trợ các nhu cầu của giáo hội và các công tác từ thiện khác. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một dấu chỉ cho thấy sự gần gũi của giáo hội Ý với những người dân đang phải đối mặt với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Nỗi đau của những người sống ở xa không thể là điều xa lạ đối với mỗi người chúng ta. Nỗi đau ấy liên quan đến chúng ta và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm. Thông qua những hành động huynh đệ và chăm sóc, chúng ta có thể tái thiết các mối liên kết, nuôi dưỡng niềm hy vọng và biến hòa bình thành một khả năng thực tế. Các nguồn tài chính sẽ được phân chia thông qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương nhằm hỗ trợ các chương trình phục hồi của những cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 vừa rồi đã tàn phá đảo Flores, khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Đặc biệt, sự quan tâm được dành cho những người khuyết tật. Tại Nepal, trận thiên tai dữ dội xảy ra ngày 26 tháng 8 tại huyện Dasuwa, Khu vực giáp biên giới với Tây Tạng, Trung Quốc đã làm cho hàng trăm người chết. Số người bị thương và mất tích lên tới hàng ngàn, không kể nhiều gia đình mất nhà cửa. Các hoạt động cứu trợ bao gồm nơi tạm thời, lương thực, hỗ trợ tâm lý, xã hội và giúp khôi phục các hoạt động sản xuất. Mặt khác, thông qua Bộ Bác Ái, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần cứu trợ các nạn nhân ở Nepal. Ngân khoản này được chuyển qua tòa khâm sứ tòa thánh tại nước này.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình khai giảng năm đào tạo mới. Sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, 44 Tú Xương, Học viện Liên dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình đã long trọng cử hành thánh lễ biệt kính Chúa Thánh Thần, khai giảng năm đào tạo mới, niên khóa 2026-2027. Trước thánh lễ, các anh em sinh viên đã được gặp gỡ cha giám đốc học viện. Lúc 10 giờ, thánh lễ khai giảng do cha giám đốc học viện Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là chân lý trọn vẹn và Chúa Thánh Thần là đấng giúp con người nhận biết và lãnh hội chân lý ấy. Theo cha, việc học và đào tạo không chỉ nhằm đạt được kiến thức hay điểm số, nhưng trước hết hướng người tu sĩ đến việc ở với Chúa, hiểu biết Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa. Dù đến từ những cộng đoàn và đặc sủng khác nhau, mọi thành phần trong học viện đều có chung một sứ mạng là làm chứng cho Chúa. Cha cũng nhắc đến Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã can đảm làm chứng cho chân lý và sẵn sàng hiến mạng sống vì điều mình tin. Từ đó, cha mời gọi người môn đệ hôm nay cũng phải biết can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn. Để việc đào tạo sinh hoa trái, mỗi sinh viên cần ý thức trách nhiệm của mình, biết mở lòng và cộng tác với tác động của Chúa Thánh Thần. Người học cũng được mời gọi chết đi cho sự giả dối, tinh thần thế tục và những chọn lựa không phù hợp với tin mừng. Cuối thánh lễ, cha giám đốc có những lời nhắn nhủ và cảm ơn đến quý bề trên, quý giáo sư, quý khách và toàn thể anh em sinh viên đã hiện diện, cộng tác và đồng hành với học viện. Lễ khai giảng niên khóa 2026-2027 không chỉ là dấu mốc mở đầu một năm học mới, nhưng còn mở ra một hành trình mới của học hỏi, đào luyện và sống ơn gọi.

0: mang đến giúp dân chúng tại Cuba. Tại Cuba, trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hiện nay, Tình Liên Đới đang tạo nên sự khác biệt nhờ những nỗ lực của Cộng đoàn Thánh Egidio. Người ta có thể quyên góp thực phẩm và thuốc men để phân phát cho người dân, những ai đang phải khổ sở vì tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Cộng đoàn này là một tổ chức giáo dân Công giáo Ý do một nhóm bạn trẻ Công giáo thành lập năm 1968 ở Roma, và hiện nay đang hoạt động mạnh tại nhiều nước trong những lĩnh vực bác ái, đại kết và kiến tạo hòa bình. Bà Inaris Suarez, người phụ trách Cộng đoàn Thánh Egidio tại Cuba chia sẻ, chúng tôi biết ơn cách thức mà tất cả các cộng đoàn trên thế giới đã tổ chức những đợt quyên góp để gửi viện trợ đến Cuba. Đó là một sự trợ giúp quý giá giữa những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua. Bà Suarez giải thích rằng, tình hình rất khó khăn, những thứ thiết yếu của cuộc sống đang thiếu, thực phẩm, thuốc men, năng lượng. Tình trạng lạm phát càng làm cho việc tiếp cận những nhu yếu phẩm trở nên khó khăn hơn. Số hàng cứu trợ đến cảng San Diego de Cuba là một sự hỗ trợ mang tính quyết định cho các hoạt động nhân đạo của Cộng đoàn Thánh Egidio tại địa phương. Một mạng lưới các hoạt động chủ yếu hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, những nỗ lực của cộng đoàn không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp trước mắt. Bà Suarez tiếp tục giải thích. Theo thời gian, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức các khóa đào tạo để giúp người trẻ khởi sự những cửa hàng nhỏ, qua đó tạo điều kiện để họ có thể ở lại Cuba. Bà Suarez cũng cho biết thêm rằng, ngày càng có sự thờ ơ đối với tình hình của Cuba. Có một sự thờ ơ rất lớn, và trên thế giới vẫn còn một hình ảnh về Cuba có phần lãng mạn. Một đất nước chống chọi, kiên cường và luôn có thể tự mình đứng dậy. Theo bà, một hình ảnh như vậy trái ngược với thực tế của hòn đảo. Khi người ta đến Cuba, họ hiểu rằng hình ảnh tưởng tượng ấy không tương ứng với thực tế. Vì vậy, bà kết luận, nói một cách trung thực về tình hình có nghĩa là làm cho một nỗi đau vốn có nguy cơ bị khuất khỏi tầm mắt của thế giới trở nên hữu hình.
1: Tin Paris Pháp Quốc, đã có hơn 450.000 người ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Pháp. Đã có hơn 450.000 người đăng ký tham dự thánh lễ trọng đại mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ cử hành vào ngày 26 tháng 9 tại khu vực giữa quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Con số này đã khiến chính ban tổ chức ngạc nhiên, đồng thời biến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp trở thành một trong những sự kiện tôn giáo có đông người tham dự nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên qua. Thông báo của ban tổ chức và Tổng giáo phận Paris cho thấy một sự nhiệt tình vượt xa mọi dự liệu. Ngay trong những tuần đầu tiên, số lượt đăng ký đã vượt quá 200.000, nhưng làn sóng đăng ký vẫn tiếp tục tăng, đạt con số gần nửa triệu tín hữu. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh cũng như công tác đón tiếp. Việc tham dự vẫn được mở cho cả những ai không đăng ký trước, trong giới hạn sức chứa đã được quy định. Lần gần đây nhất Paris chứng kiến một cuộc quy tụ đông đảo tương tự quanh một vị giáo hoàng là trong những đại hội lớn của Đức Gioan Phaolô thứ hai, và sau đó là chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Lần này, Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ, sẽ đi xe giáo hoàng dọc theo trục đại lộ mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp, trước khi chủ sự một buổi phụng vụ ngoài trời trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Việc lựa chọn địa điểm này mang một giá trị biểu tượng mạnh mẽ. Giáo hội gặp gỡ quốc gia ngay tại không gian công cộng tiêu biểu nhất của đất nước, thay vì tự khép mình trong những không gian dành riêng cho tôn giáo. Trong những năm gần đây, các giáo phận Pháp chứng kiến số người trưởng thành xin gia nhập đạo và chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo gia tăng đáng kể, trong khi các cộng đoàn sinh viên và giới trẻ tại các trường đại học cũng có một sức sống mới. Tổng giáo phận Paris là một trong những trung tâm năng động nhất của hiện tượng này, với hàng ngàn người trẻ tham gia hoạt động mục vụ trong thành phố và hàng chục trung tâm mục vụ dành cho sinh viên đại học đang hoạt động. Những con số đăng ký dường như xác nhận rằng bên dưới bề mặt của một xã hội đã thế tục hóa sâu sắc vẫn tồn tại

nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa, cộng đoàn và đời sống tâm linh. Và nơi Đức Giáo Hoàng, nhu cầu ấy tìm thấy một điểm quy chiếu có khả năng nói với con người vượt xa những ranh giới của cộng đồng công giáo thực hành. Chặng Paris sẽ mở đầu chuyến tông du của Đức Leo thứ 14 tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9. Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée, phát biểu tại trụ sở của tổ chức UNESCO về các vấn đề văn hóa và hòa bình, cử hành kinh kiều tại nhà thờ Đức Bà Paris vừa được trùng tu, và chủ sự một buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis, mạn Bắc Paris. Sau đó, Ngài sẽ đến Lộ Đức và cuối cùng tới giáo phận Metz, hình thành một lộ trình kết hợp ký ức Kitô giáo, những vùng ngoại vi xã hội và đối thoại quốc tế. Đặc biệt đáng chú ý là chuyến thăm Mayon, một trung tâm dành cho việc đồng hành và hội nhập những người dễ bị tổn thương và người di cư. Điều này một lần nữa khẳng định sự quan tâm mà triều đại giáo hoàng Leo thứ 14 tiếp tục dành cho những vùng ngoại vi của con người. Con số 450.000 người đăng ký không chỉ đơn thuần là một thành công về mặt tổ chức. Nó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh của Đức Giáo Hoàng vẫn giữ được một khả năng đặc biệt trong việc quy tụ và huy động những con người thuộc các thế hệ, nhạy cảm và hành trình văn hóa khác nhau. Trong một châu Âu đang bị chiến tranh, những cuộc khủng hoảng về căn tính và sự phân mảnh xã hội ngày càng gia tăng, viễn tượng một thánh lễ được cử hành chung giữa lòng Paris tất yếu cũng mang một giá trị xã hội và dân sự. Nếu những dự báo được xác nhận, ngày 26 tháng 9, đại lộ Champs-Élysées sẽ trao cho thế giới một hình ảnh có khả năng đi vào ký ức tập thể. Hàng trăm ngàn người quy tụ không phải để xem một cuộc duyệt binh hay một cuộc thi đấu thể thao, nhưng quanh một bàn thờ, lắng nghe một sứ điệp về hòa bình, tình huynh đệ và niềm hy vọng.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến hết câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê. Vào ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hồi đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, Đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết cái nỗi đau dằn xé của con người qua câu thơ Chiếu Nặng Suy Tư. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Câu thơ không chỉ nói về cạm bẫy cuộc đời, mà chạm đúng bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh. Con người nhiều khi biết đâu là nẻo thiện, đâu là bến đỗ bình an, nhưng đôi chân vẫn bị cuốn vào những thói quen tăm tối, những đam mê trói buộc và những bế tắc đoạn trường không thể tự giải thoát. Trang tin mừng Luca hôm nay dẫn chúng ta đến hội đường Capernaum vào ngày Sa-bát, nơi chốn linh thiêng ấy bỗng vang lên cái tiếng thét thất thanh của một người bị quỷ ám. "Chuyện chúng tôi can gì đến ông, hỡi ông Giêsu Nazareth? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" Đó là tiếng kêu của sự giằng xé tột cùng, đại diện cho những phần người đang bị sự giữ kìm kẹp, đánh mất cái quyền làm chủ chính mình. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Chúa Giêsu không dùng bạo lực của thế gian, nhưng Ngài dùng uy quyền thần linh của lời để giải phóng con người. "Cầm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Thưa anh chị em, sống giữa thế kỷ 21 văn minh và tiện nghi, chúng ta ngỡ như ma quỷ chỉ là câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng sự giữ thời đại mới lại ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết, biến dạng thành những xiềng xích vô hình trói buộc con người mỗi ngày. Sự kìm kẹp của những thói quen độc hại. Có những người bị nghiền ngập công nghệ, cờ bạc, hay đắm chìm trong thế giới ảo, đến mức bỏ quên bổn phận làm cha làm mẹ. Dù biết điều đó là phá hủy tương lai, nhưng họ bất lực, không tự bẻ gãy nổi chiếc còng vô hình đang siết chặt đời mình. Tiếng thét của sự u uất và cô đơn, áp lực, cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở và nỗi sợ bị đào thải đẩy nhiều người vào trầm cảm lo âu. Tâm hồn họ như là bị giam cầm trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân mà không tìm thấy lối ra. Rồi vết nứt của những sự hận thù, những lời nói cay nghiệt trong gia đình, sự ích kỷ và nghi kỵ đang gặm nhấm các mối tương quan, biến mái ấm thành nơi nặng nề ngột ngạt. Đứng trước những cái nỗi đau ấy, lời Chúa Giêsu xuất hiện như một luồng ánh sáng xua tan mây mù. Dân chúng kinh ngạc thốt lên: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và dũng lực mà truyền cho các thần ô uế phải xuất ra."
uy quyền của Chúa Giêsu không phải là quyền lực áp bức, mà là uy quyền của tình thương chữa lành. Lời Ngài không làm tổn thương nạn nhân. Ma quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường, nhưng không làm hại gì người ấy cả. Thiên Chúa luôn bảo vệ phần thánh thiện và phẩm giá cốt lõi trong tâm hồn bạn. Mọi sự dữ, mọi nỗi đau hay thói hư tật xấu, khi Chúa lên tiếng thì chúng buộc phải rút lui để trả lại sự tự do và bình an nguyên vẹn cho con người. Và thưa anh chị em, để lời Chúa thực sự biến đổi đời mình, chúng ta được mời gọi mở toang những góc khuất tâm tối nhất cho Ngài chạm tới. Đừng giấu giếm vết thương, cũng đừng cố gắng tự chữa lành bằng sức riêng hữu hạn. Nhưng hãy để lời Chúa giải thoát bạn khỏi những ức chế, định kiến và xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Thưa anh chị em, thế gian có thể đem đến cho bạn nhiều phương tiện giải trí, nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới trao cho bạn sự tự do đích thực trong tâm hồn. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của những đam mê mù quáng để uy quyền yêu thương của Ngài tái lập sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu uy quyền và đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn con đôi lúc yếu đuối, dễ bị trói buộc bởi những lo âu, giận hờn và những thói hư tật xấu của trần gian. Xin cất tiếng phán trong cõi lòng con, xua tan bóng tối của sự dữ và chữa lành những vết rạn nứt trong cuộc đời con. Xin ban cho con sức mạnh của lời Ngài để con đứng vững trước mọi cám dỗ, tìm lại được sự thanh thản nội tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng tự do của con cái Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Lộ Đức Pháp Quốc, số người ghi danh dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đã đạt mức tối đa. Một tháng trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 tại Lộ Đức, trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây, số tín hữu đăng ký lên tới mức tối đa 150.000 người, nên ban tổ chức ngưng việc ghi danh thêm. Ban giám đốc đền thánh giải thích rằng, trước lượng người dự kiến đông đảo một cách đặc biệt, nơi đây đã đạt đến sức chứa tối đa. Con số thật ấn tượng, 150.000 người được dự kiến sẽ đến cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 và Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Những người đã ghi danh sẽ nhận được giấy phép, cụ thể là thẻ vào cửa qua thư điện tử trong những ngày tới. Thẻ này sẽ phải được xuất trình để được vào, đặc biệt là khu vực cánh đồng hoặc quảng trường. Việc đóng đăng ký sớm này trước hết là một chỉ dấu cho thấy mức độ mong đợi và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo tại Pháp đang tạo ra. Lộ Đức sẽ là một trong những chặng dừng chân thiêng liêng quan trọng của chuyến tông du của Ngài. Hơn 10 cây số hàng rào an ninh sẽ được lắp đặt trong khuôn viên đền thánh. Hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ được huy động, trong khi gần 1.500 linh mục được dự kiến sẽ có mặt. Một khán đài 400 chỗ sẽ dành cho các giám mục và hồng y. Hơn 10.000 màn hình lớn cũng sẽ được lắp đặt cùng với hệ thống âm thanh được tăng cường. Gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời sẽ được bố trí. Việc đưa tin của truyền thông cũng sẽ có quy mô rất lớn. Lộ Đức đang chuẩn bị đón gần 1.000 nhà báo tại một trung tâm báo chí quốc tế được trang bị đặc biệt cho dịp này. Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức vào lúc 19:05 thứ Bảy, ngày 26 tháng 9. Điểm hẹn đầu tiên của Ngài tại Lộ Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt biểu tượng. Vào lúc 19:40, Đức Thánh Cha Leo sẽ đi thẳng đến hang Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Theo cách diễn đạt của Đền Thánh, Ngài sẽ trở thành một người hành hương giữa những người hành hương. Sáng Chủ nhật, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette. Cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đọc diễn văn trước hàng giám mục Pháp. Đến 11 giờ, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lớn với đông đảo người dân trong chặng dừng chân này. Thánh lễ Chúa Nhật được cử hành tại cánh đồng trước sự hiện diện của đoàn đông đảo khách hành hương, tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Buổi chiều sẽ đặc biệt dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Lúc 15:30, Đức Leo sẽ gặp những người tình nguyện phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân hành hương cùng những người bệnh. Sau đó, Ngài sẽ đến đăng viện Cát Minh để có một cuộc gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm. Ngày này sẽ được kết thúc bằng một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha Leo sẽ tham dự buổi đọc kinh Mân Côi và cuộc rước Đức Mẹ với nến trước khi ngỏ lời với cộng đoàn.
0: Tin Đức Quốc, hoãn lại khóa học đầu tiên Hội đồng Con đường Công nghị tại Đức. Khóa học đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức dự kiến vào tháng 11 tới đây đã bị hoãn lại vì cho đến nay vẫn chưa có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hội đồng này là một cơ cấu tham vấn và ra quyết định mới gồm các giám mục và giáo dân trong chủ trương các giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội từ năm 2019 nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo, theo đó Chúa Giê-xu thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Theo quy chế, cơ cấu này sẽ gồm 27 giám mục giáo phận, 27 đại diện của ZDK, nghĩa là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tại Đức, 27 tín hữu Công giáo khác. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận từ chối không đồng thuận và không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị này, và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối. Phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức ZDK là bà Prita Baas giải thích với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 tại Berlin rằng lý do chưa thể bắt đầu họp Hội đồng Con đường Công nghị là cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận cần thiết từ Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước đây đã nói rằng Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển trong vấn đề này. Đức cha cho biết, từ những người có trách nhiệm tại Roma, ngài biết rằng việc phê chuẩn bản quy chế được đệ trình vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Quy chế thành lập Hội nghị Con đường Công nghị được xem là sự tiếp nối của tiến trình đối thoại cải tổ bắt đầu từ năm 2019 đã được thông qua vào tháng 2 năm nay tại phiên họp bế mạc Con đường Công nghị nhóm tại Stuttgart. Thành viên ZDK Thomas Arnold, người từng tham gia Con đường Hiệp hành, nói khi được hỏi, dĩ nhiên tôi đã mong muốn Hội nghị Hiệp hành khởi động nhanh chóng. Theo ông, Giáo hội Công giáo tại Đức cho đến nay đã đóng vai trò động lực và là nguồn khởi xướng cho các tiến trình hiệp hành trên toàn thế giới. Nếu giờ đây Roma muốn các tiến trình này được đồng bộ hóa về mặt thời gian, thì Vatican cũng nên nhanh chóng và có tính ràng buộc làm rõ ràng trong tương lai những vấn đề nào có thể được quyết định theo tinh thần hiệp hành tại địa phương.
1: Tin giáo phận phát diệm, kỳ họp thường niên Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát Diệm, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026. Tham dự kỳ họp có Đức Kevin Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh; Đức Cafejo Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm sở tại, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 30 thành viên đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Trong những ngày làm việc, các nhóm đã dành thời gian rà soát các bản văn Kinh Thánh trong giai đoạn cuối. Bên cạnh công việc, đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ tâm tình cùng những thao thức trong sứ mạng phục vụ lời Chúa. Nhân dịp năm thánh của Giáo phận Phát Diệm kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các thành viên cũng dành thời gian hành hương đến một số đền thánh và tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin lâu đời của giáo phận. Trong suốt những ngày họp, Ủy ban đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và thân tình của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em giáo phận Phát Diệm. Kỳ họp kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan.
2: Tin Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng do động đất và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Luis José Rueda, Tổng Giám mục thủ đô Bogota, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo. Đức Hồng Y vừa trở về từ Bogota sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Bunga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Đức Hồng Y Rueda cũng xác nhận rằng không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý do tác động của động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Điều cấp thiết là phải chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn. Theo Đức Tổng Giám mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại các khu phố cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
1: Tin Vaxava Ba Lan, các giám mục Ba Lan lên án tình trạng gia tăng các hành vi gây hấn đối với người Ukraine tại Ba Lan. Các giám mục Công giáo Ba Lan lên án tình trạng ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn giữa người Ukraine và người Ba Lan. Tất cả những sự việc này về căn bản đều đi ngược lại hoạt động của giáo hội. Lập trường trên đây được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ trong thông cáo công bố sau cuộc họp hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Czechoslovakia. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trong nhiều lần, các giám mục đã kêu gọi bày tỏ tình liên đới với những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai dân tộc láng giềng. Các giám mục hoàn toàn tin tưởng rằng những vết thương đau đớn của lịch sử có thể được chữa lành và thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Các vị chủ trương tiến hành một cuộc đối thoại lịch sử chân thành để những chương đen tối trong lịch sử chung của chúng ta có thể được làm sáng tỏ đầy đủ. Thông cáo tiếp tục viết, chúng tôi cũng kêu gọi chấm dứt việc kích động các xung đột dân tộc chủ nghĩa. Các cơ quan chức năng nhà nước cần ngăn chặn những sự việc như vậy và bảo đảm luật pháp được mọi người đang cư trú tại đất nước chúng ta tôn trọng. Trong mùa hè năm nay, tại các địa điểm công cộng ở Ba Lan đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Ukraine. Vào giữa tháng 8, triết gia và thần học gia nổi tiếng người Ba Lan Michael Heller đã chỉ trích sự im lặng của giáo hội tôi trước sự kích động chống người Ukraine. Ông cho biết, mình rất đau buồn khi tình cảm này lại được thúc đẩy bởi những chính trị gia tự nhận mình là người công giáo. Ông Heller từng đoạt giải thưởng Templeton đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Politica. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Cracovia, đã lên án các vụ tấn công nhằm vào người Ukraine tại Ba Lan trong một thư mục vụ. Thông cáo mới nhất của các giám mục không đề cập trực tiếp đến cuộc tranh chấp lịch sử đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn thường dân trong thời chiến vào các năm 1943 đến 1944 tại khu vực ngày nay thuộc miền Tây Ukraine. Nguyên nhân gần đây của tranh chấp là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 5 đã trao danh hiệu Anh hùng UPA cho một đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine. Ukraine chống lại cả Đức Quốc xã và Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đã sát hại hàng chục nghìn thường dân Ba Lan. Ngay từ cuối tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sepchuk của Kiev, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, các hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Kazimir Nikzer và Gregor Ries cùng với Đức Hồng y Nikola Bichuk, giám mục phụ trách các tín hữu Ukraine lưu vong tại Melbourne, Australia, và một số vị khác đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine. Lời kêu gọi được ký bên lề cuộc gặp của các hồng y tại Roma. Trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, các hồng y khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt ngôn từ và tiếp tục con đường đối thoại được khởi xướng với phép lành của Thánh giáo Hoàng John Paul II.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Thưa cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến, để chúng con nhớ được bài phúc âm ngày hôm nay, cha đề nghị chúng con học một câu lục bát đó thôi. Chúng ta đọc lại với nhau nhé. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta đọc chung này. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Khó hay dễ? Đọc lại một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta vừa đọc một bài phúc âm, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị bắt, bị giết chết rồi mới trỗi dậy. Phêrô tìm cách cản trở, và Đức Giêsu mới nói với các tông đồ và cũng nói với tất cả chúng ta, ai muốn là môn đệ của thầy thì vác thập giá mỗi ngày mà theo. Cha đang nhớ đến một câu chuyện, cũng là một cái slide có ở trên trang mạng của giáo xứ Đa Minh, mang tên là Thập giá đời tôi. Chuyện kể về một đoàn lữ hành đi trên con đường, và mỗi người đều có trên vai một cây thập giá. Thế rồi, một nhân vật đó vác lúc đầu thì rất hăng hở, nhưng một lát sau thì cảm thấy mệt. Anh cò cưa thưa với Chúa, Chúa ơi, thập giá nặng quá, con cưa bớt một tí nhé. Thế rồi là anh hì hục cắt bớt một khúc ở dưới chân. Thập giá bớt hơn một tí rồi, anh đi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng mà lúc sau thì nhìn thấy vẫn nhiều người khác vác thập giá mà đi nhanh hơn mình. Thế nên anh lại năn nỉ với Chúa. Chúa ơi, đã lỡ xin, con xin thêm một miếng nữa. Chúa cho con cắt bớt một mẩu nữa nha. Và lần này thì sau khi cắt thêm một đoạn nữa rồi, thì anh rất hăng say, anh dẫn đầu tất cả đoàn người, anh đi về phía trước. Chúa thấy đó, thập giá thì con vẫn cứ giữ, nhưng mà con bây giờ đi nhẹ nhàng, nhanh hơn nhiều. Nhưng mà câu chuyện đến khúc kết, đoàn người đi đến một cái ngọn đồi, nhưng trước ngọn đồi đó thì có một vực thẳm. Và mỗi một người đi đến đó thì chỉ có một cách duy nhất để qua được vực thẳm đó, là đặt cây thánh giá của mình nối từ bên này qua bên kia để bước sang qua vực leo lên trên ngọn đồi. Những người nào mà giữ nguyên cây thập giá lúc này đặt xuống thì đi qua được. Còn chàng thanh niên này đã hai lần cắt cây thập giá rồi thì qua được hay không? Không qua được, anh tiêu nghỉu ở lại một mình. Câu chuyện đó muốn nói với chúng ta như vậy: mỗi người chúng ta đều có cây thập giá, muốn hay không thì vẫn cứ có, chả trốn được. Và người nào thì có cây thập giá của người ấy, tuổi thơ của chúng con thì có thánh thập giá của thời học sinh, lớn lên thì có cây thập giá của tuổi sinh viên, cha mẹ chúng con thì có những cây thập giá khác, các thầy, các sơ thì có loại thập giá khác, như các cha thì lại có những thập giá khác. Mỗi người có một cây thập giá và thường thì chúng ta chả trốn được thập giá. Thế nhưng mà trong cuộc sống của mình thì có một cái bệnh, đó là ăn bớt một tí. Chúa ơi, thì thập giá đấy nhưng mà con bớt một miếng. Chúng ta đọc lại câu chúng ta vừa nói, thực sự vừa là một lời tuyên xưng nhưng cũng là một lời cầu nguyện. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Vâng, bổn phận của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta đôi lúc là bị cái cám dỗ, làm sao cho dễ hơn, cho nhẹ hơn để cắt bớt đi được. Trốn học chẳng hạn, đó là ta cắt bớt một thập giá để ta đi chơi game thì cũng thấy là sướng. Nhưng mà đúng là mình bớt một phần bổn phận của mình cắt một khúc thập giá của mình, nguy hiểm lắm, nay mai không thể qua vực thẳm được. Một công việc nào khác cha mẹ trao, chẳng hạn như quét nhà, như rửa chén, đó là những công việc bổn phận nhỏ mà chúng ta đón nhận. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối đó, đi chơi thì cũng sướng, chạy ra ngoài đánh đáo, đánh bi, vân vân, thì lại cũng sướng hơn. Nhưng mà sau cùng thì chúng ta đang cắt bớt một phần thập giá của chúng ta. Có một bài hát ở trên TV, không dám đâu, em còn phải học bài, phải không? À, đánh đáo, đánh bi, đánh cù, leo cây, ôi vui thiệt là vui, nhưng không dám đâu vì em phải học bài. Đó là công việc bổn phận mỗi ngày của chúng ta. Và ngày hôm nay đoàn thiếu nhi của chúng ta rất là vui, có hai cái vui, đầu giờ cha mới nói một cái thôi. Có một cái nữa, đối với các thiếu nhi thấy có gì khác đặc biệt trong ngày lễ ngày hôm nay không? Có một cái rất khác trong ngày lễ ngày hôm nay, đó là ban đại diện phụ huynh đầu giờ rước lên đây cũng đã hòa đồng với thiếu nhi của chúng ta, mặc áo thiếu nhi có huy hiệu thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các bậc phụ huynh của chúng ta. Rồi, chúng con biết các dự trưởng lát nữa sau lời tuyên thệ trở thành huynh trưởng thì sẽ có cái gì khác? Ai biết giơ tay? Ừ, con lên. Không.
4: Dạ thưa cha, sẽ có một khăn quàng khác.
3: Khăn quàng khác, mà khác là khác cái gì?
4: Dạ là có thêm sọc vàng.
3: Có thêm sọc vàng, vâng, vỗ tay. Khác nhưng cũng vẫn giống cái cũ, giống như tất cả mọi khăn quàng thiếu nhi thánh thể của chúng ta, đó là chúng ta có một thánh giá treo ở khăn quàng. Tất cả mỗi khăn quàng của thiếu nhi chúng ta đều có thánh giá. Và các anh chị huynh trưởng sẽ nhận thêm cũng là một khăn đỏ, nhưng đã có một đường viền, coi như tô đậm thêm, để rõ nét hơn những trách vụ mà các anh chị sẽ lãnh nhận. Không phải là không vất vả, bởi vì các trưởng ở đây cũng đang là tuổi đi học, cũng rất bận rộn với việc học hành. Nhưng mà sau cả một quá trình đã từng đến học giáo lý và đã rất yêu mến trẻ tuổi thơ và muốn được chia sẻ niềm tin của mình đối với các em, đã quyết định trong một thời gian dài để được huấn luyện và nay trở thành huynh trưởng chính thức. Đó là niềm vui cho tất cả mỗi người chúng ta. Ở đây cha cũng nói đến hình ảnh của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1. Khi mà người ta yêu mến Chúa, khi người ta nhận ra được vượt bổn phận là đi theo Chúa, thì lúc đó trở thành một sức mạnh thúc đẩy từ trong nội tâm. Tiên tri Jeremia trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ngài thưa lên với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài quyến rũ con, Ngài quyến rũ con và con đã để bị cho Ngài quyến rũ. Và việc đó khiến con vất vả, con sẽ bị người ta chửi mắng, nhiếc móc, rồi gặp khó khăn đủ thứ. Nhưng Chúa ơi, làm sao con có thể thoát được? Bởi vì lời Chúa đã đốt nóng trái tim của con. Đó cũng là lời cầu chúc gửi đến cho các huynh trưởng trở thành huynh trưởng chính thức ngày hôm nay. Chớ gì chúng con lãnh nhận công việc cho giáo hội, do giáo xứ trao phó, trở thành một thừa tác viên để công bố lời, để chia sẻ đức tin cho thế hệ đàn em của mình, thì cũng vẫn luôn cảm thấy được một Thiên Chúa thôi thúc từ bên trong để có thể vượt qua những vất vả và để chu toàn được bổn phận. Chúng ta đọc lại câu lục bát lúc lật đầu một lần nữa: chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

trách nhiệm đường long sinh mệt nhoài chán ngán đường vì nghĩa vụ ngại ngùng băn khoăn

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Ông lượm lấy tấm vé số và bỏ vào túi. Rồi ông lái xe đi về. Một tuần sau, ông đem cái vé số ra để dò, thì hóa ra cái vé số đó ông được trúng 60.000 đô la. Ông nghĩ rằng cái đồ nghề của mình bị ăn cắp, nó chỉ giá chừng 200 đô. Mà bây giờ mình được tới 60.000 đô. Thì như thế là lời quá rồi, được quá rồi. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ lại. Ông ta bảo bởi vì cái này là không phải của mình. Cái vé số này không phải của mình, mà của người khác, cho nên mình không được phép giữ lại cái số tiền này. Thế rồi ông ta đăng báo, để ta biết ai là mất cái vé số như thế, thì đến ông mà nhận với số tiền 60.000 đô. Thì dĩ nhiên có một số người tham lam, cũng tự nhận mình là người mất vé số, nhưng mà ông bảo rằng chỉ cần hỏi mấy câu thì lại biết là đúng là không phải là chủ nhân, bởi vì nó nói không có đúng, vé số không đúng như vậy, vân vân. Chừng 2 tuần sau thì có người gọi điện thoại đi ông và nói rằng, thưa bác, cháu là người đã giúp bác thay bánh xe cách đây mấy tuần ở ngoài xa lộ, và cháu chính là người đánh rớt cái vé số đó. Thì ông bảo vậy thì anh cứ đến đây mà anh đến đây mà lấy tiền. Thì khi đến nơi anh đã rất cảm động và nói với nhà toán học rằng, lý do mà cháu ăn trộm đồ của bác là bởi vì cháu đang thất nghiệp. Trong khi đó thì nhà cháu có 2 đứa con đang đau bệnh, cho nên cháu đã phải ăn cắp đồ của bác để bán đi lấy tiền mua thuốc cho 2 đứa bé. Có điều là cháu ngạc nhiên là tại sao bác không giữ lại 60.000 đô đó. Thì nhà toán học nói rằng, không, vì tôi biết rằng cái đó, cái tiền đó không phải là tiền của tôi, cho nên lương tâm tôi bắt tôi phải trả lại cho anh. Và rồi nhà bác học suy nghĩ, mất cái mấy cái kìm búa giá 200 đô lại được cái vé số tới 60.000 đô. Mà được 60.000 đô rồi thì lại mất cái sự bình an ở trong tâm hồn. Thế thì cái vòng luẩn quẩn được mất đó, nó dày vò con người ông. Cho nên chẳng thà ông trả lại cái số tiền 60.000 đô đó cho tên trộm để được sự bình an ở trong tâm hồn, và ông nghĩ rằng như thế là đúng hơn. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Đức Kitô cũng nói đến những cái được, những cái mất ở trong cuộc đời của chúng ta. Được lời lãi cả và trần gian mà mất sự sống mình thì được ích gì? Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai hy sinh mạng sống mình vì thầy thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Và đây là những cái được mất lớn nhất ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Chúng ta sẽ chọn mất cái nào, mất cái gì và được cái gì? Dĩ nhiên Đức Kitô đã nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta chọn trần gian, chọn những cái vật chất, chọn cuộc sống ngày hôm nay, cuộc trần gian này, thì chúng ta sẽ mất sự sống, mất hạnh phúc đời sau. Còn ngược lại, nếu chúng ta chọn Thiên Chúa, chúng ta sống niềm tin của mình, thì chúng ta chỉ mất những cái tạm bợ, những cái chóng qua của trần gian, mà chúng ta được những cái gì là vĩnh cửu, là bền lâu. Thì đó tùy mỗi người chúng ta lựa chọn cái gì là cái được nhất, cái gì là cái mất nhiều nhất. Chúng ta lựa chọn theo cái sự khôn ngoan của mình. Dĩ nhiên người Công giáo chúng ta, khi chúng ta chọn theo Thiên Chúa, theo đạo của Đức Kitô, chúng ta cũng mất mát nhiều lắm. Nói thí dụ như đơn giản như ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật, ban sáng những người không có đạo họ có thể ngủ nướng ở nhà cho nó sướng, như là đêm mưa trời mát trời lạnh, ngủ nướng thêm một vài tiếng ban sáng nó đã lắm. Đó là cái mất của chúng ta. Hay là vào giờ này đây, 6 giờ chiều đây này, những người không có đạo họ có thể đi uống cà phê, có thể đi làm cái gì bất kỳ, giải trí ở đâu đó. Đấy cũng là những cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người vô thần, những người không có đạo, họ có thể gọi là lừa lọc mánh lới để có thêm tiền, để có thêm thu nhập. Xét cho cùng đó cũng là cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người không có đạo, họ có thể có mối tình tay ba, tay tư, bổ nhí của nhất. Đấy, chúng ta mất mát những cái đó. Thế nhưng mà khi chúng ta chọn theo Chúa, chúng ta là người có đạo, chúng ta là người Công giáo, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta mất một vài tiếng ngủ ban sáng, nhưng mà chúng ta lại được là chúng ta đến với Chúa đi lễ. Chúng ta được sự an

không có làm như những người không có đạo. Họ có thể lừa lọc người khác, mánh lới để có thêm tiền bạc. Chúng ta không làm như vậy thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái sự bình an ở trong tâm hồn. Mà cái đó mới quan trọng. Hạnh phúc được định nghĩa, một trong những yếu tố đem đến hạnh phúc đích thực cho con người, không phải là có nhiều tiền bạc, nhất là cái tiền bạc đó là được tiền, đồng tiền bất chính. Mà hạnh phúc là tùy ở chúng ta có cái sự bình an ở trong tâm hồn hay không. Đó mới là hạnh phúc đích thực. Bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu đại gia, mà nếu mà cái tiền bạc của họ là toàn những cái đồng tiền bất chính thì bảo đảm là những người đó không hề có hạnh phúc ở trong tâm hồn cũng như trong cuộc đời của mình. Thí dụ chúng ta là người công giáo, những người chồng, những người vợ, chúng ta không có cái chuyện gọi là bồ nhí hay mối tình tay hai tay ba thì chúng ta mất mát cái chuyện đó. Mà so với cái mà chúng ta được là cái gì? Chúng ta giữ được hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của vợ chồng, của con cái. Cái đó mới lớn, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chuyện mối tình lăng nhăng này nọ, xét cho cùng nó chỉ đưa đến chỗ bế tắc, không giải quyết được cái gì, và chỉ đem đến sự bối rối, sự cắn rứt ở trong lương tâm của mình. Thì đấy, chúng ta ấy, chúng ta chọn cái gì, chúng ta được cái gì và chúng ta mất cái gì khi chúng ta theo Chúa, thì đó mới là điều rõ ràng. Ai được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì? Cả trần gian này không thể nào so sánh được với mạng sống của chúng ta. Cái câu nói đó của Đức Kitô có lẽ bình thường chúng ta không thấy nó thấm thía, nhưng chúng ta cứ tưởng tượng trước mắt chúng ta đang có một người chết, một cái quan tài. Chúng ta nhìn vào cái người chết đó, chúng ta nhìn vào cái quan tài đó, và chúng ta hãy đọc lại câu này: được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được cái lợi gì? Nếu như cái người chết đó cả cuộc đời chỉ đi tìm những hưởng lạc, hưởng thụ vật chất, rồi làm những chuyện tội ác, thì bây giờ buông tay nằm xuống coi như người đó ra đi tay không, và rồi cái hưởng thụ đó, cái vật chất đó không theo họ, không đi với họ, và trái lại nó sẽ trở thành cái gánh nặng, cái sự cắn rứt nhức nhối ở trong tâm hồn họ. Còn ngược lại, nếu như người đó, người chết đó suốt đời đã sống lương thiện, đã sống niềm tin của mình, đã sống yêu thương gắn bó với Chúa, thì cái giờ chết của họ đến với họ, thứ nhất rất nhẹ nhàng và rất thanh thản. Và bây giờ người ta ra đi khỏi trần gian không phải là với hai bàn tay trắng, nhưng là với bàn tay đầy những công phúc. Và đó là cái điều bảo đảm cho hạnh phúc của họ, thiên đàng của họ. Đấy, cho nên mỗi người chúng ta hãy lựa chọn để xem là mình chọn cái này, mình chọn trần gian thì mình được cái gì và sẽ mất cái gì. Và ngược lại, khi chúng ta chọn Thiên Chúa thì chúng ta được cái gì và mất cái gì. Chúng ta hãy đưa hai cái đó lên bàn cân để xem nào, bên nào nặng ký hơn, cái được nào lớn hơn, cái mất nào lớn hơn. Thế rồi tùy mỗi người chúng ta quyết định. Bởi vì cái

để nó cái sự lựa chọn được mất đó, nó có tính cách chung cuộc và sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến số mệnh, đến vận mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc hay không, chúng ta được cứu độ hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn ngày hôm nay của mỗi người chúng ta. Xin mọi người đứng lên ra tuyên xưng niềm tin.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung livestream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5, 6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế. Tại sao Chúa giữ như vậy? Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là bữa tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tai nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Yeah. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa. Tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật. Yeah.
0: Yeah. Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha. Đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Dạ. Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện, bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Kế đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Thì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Đó. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Đó. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó, mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Và bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Thì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Kế đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019, người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn, mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu. Tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, nó đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. Cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố. Thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không. Cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống, thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
2: Chúng con cảm ơn cha. Mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị. Ví dụ những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ, thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
1: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi, nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra, thì đi đến cái suy thoái về kinh tế, và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay, thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường, thì tự nhiên bạn cảm thấy bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Mà khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình, thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
2: Còn cảm ơn cha. Thầy như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Những cái đau khổ nay còn mai mất. Là con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích: xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của livestream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ Mùa Vọng năm 2023, con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha, và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi Minh Côi, làm dấu thánh giá. Nhưng có băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
1: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội nó là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác. Họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
2: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
2: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung livestream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình, thưa bạn, đó là đối với Chúa tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, nó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ. Làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất là đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ. Họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ, nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót
1: cảm ơn
2: Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa

0: Chúa ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
1: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
0: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

0: chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Thưa cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến, để chúng con nhớ được bài phúc âm ngày hôm nay, cha đề nghị chúng con học một câu lục bát đó thôi. Chúng ta đọc lại với nhau nhé. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta đọc chung này. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Khó hay dễ? Đọc lại một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta vừa đọc một bài phúc âm, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị bắt, bị giết chết rồi mới trỗi dậy. Phêrô tìm cách cản trở, và Đức Giêsu mới nói với các tông đồ và cũng nói với tất cả chúng ta: ai muốn là môn đệ của Thầy thì vác thập giá mỗi ngày mà theo. Cha đang nhớ đến một câu chuyện, cũng là một cái slide có ở trên trang mạng của giáo xứ Đa Minh, mang tên là Thập giá đời tôi. Chuyện kể về một đoàn lữ hành đi trên con đường, và mỗi người đều có trên vai một cây thập giá. Thế rồi, một nhân vật đó vác lúc đầu thì rất hăng hở, nhưng một lát sau thì cảm thấy mệt. Anh cò cưa thưa với Chúa: Chúa ơi, thập giá nặng quá, con cưa bớt một tí nhé. Thế rồi là anh hì hục cắt bớt một khúc ở dưới chân. Thập giá bớt hơn một tí rồi, anh đi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng mà lúc sau thì nhìn thấy vẫn nhiều người khác vác thập giá mà đi nhanh hơn mình. Thế nên anh lại năn nỉ với Chúa: Chúa ơi, đã lỡ xin, con xin thêm một miếng nữa. Chúa cho con cắt bớt một mẩu nữa nhé. Và lần này thì sau khi cắt thêm một đoạn nữa rồi, thì anh rất hăng say, anh dẫn đầu tất cả đoàn người, anh đi về phía trước. Chúa thấy đó, thập giá thì con vẫn cứ giữ, nhưng mà con bây giờ đi nhẹ nhàng, nhanh hơn nhiều. Nhưng mà câu chuyện đến khúc kết, đoàn người đi đến một cái ngọn đồi, nhưng trước ngọn đồi đó thì có một vực thẳm. Và mỗi một người đi đến đó thì chỉ có một cách duy nhất để qua được vực thẳm đó là đặt cây thánh giá của mình nối từ bên này qua bên kia để bước sang qua vực, leo lên trên ngọn đồi. Những người nào mà giữ nguyên cây thập giá lúc này đặt xuống thì đi qua được. Còn chàng thanh niên này đã hai lần cắt cây thập giá rồi thì qua được hay không? Không qua được, anh tiêu nghỉu ở lại một mình. Câu chuyện đó muốn nói với chúng ta như vậy: mỗi người chúng ta đều có cây thập giá, muốn hay không thì vẫn cứ có, chả trốn được. Và người nào thì có cây thập giá của người ấy. Tuổi thơ của chúng con thì có thánh thập giá của thời học sinh, lớn lên thì có cây thập giá của tuổi sinh viên, cha mẹ chúng con thì có những cây thập giá khác, các thầy, các sơ thì có loại thập giá khác, như các cha thì lại có những thập giá khác. Mỗi người có một cây thập giá, và thường thì chúng ta chả trốn được thập giá. Thế nhưng mà trong cuộc sống của mình thì có một cái bệnh, đó là ăn bớt một tí. Chúa ơi, thì thập giá đấy, nhưng mà con bớt một miếng. Chúng ta đọc lại câu chúng ta vừa nói, thực sự vừa là một lời tuyên xưng nhưng cũng là một lời cầu nguyện. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Vâng, bổn phận của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta đôi lúc là bị cái cám dỗ, làm sao cho dễ hơn, cho nhẹ hơn để cắt bớt đi được. Trốn học chẳng hạn, đó là ta cắt bớt một thập giá để ta đi chơi game thì cũng thấy là sướng. Nhưng mà đúng là mình bớt một phần bổn phận của mình cắt một khúc thập giá của mình, nguy hiểm lắm, nay mai không thể qua vực thẳm được. Một công việc nào khác cha mẹ trao, chẳng hạn như quét nhà, như rửa chén, đó là những công việc bổn phận nhỏ mà chúng ta đón nhận. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối đó, đi chơi thì cũng sướng, chạy ra ngoài đánh đáo, đánh bi, vân vân, thì lại cũng sướng hơn. Nhưng mà sau cùng thì chúng ta đang cắt bớt một phần thập giá của chúng ta. Có một bài hát mà trên TV không dám đâu, em còn phải học bài, phải không? À, đánh đáo, đánh bi, đánh cù, leo cây, ôi vui thiệt là vui. Nhưng không dám đâu vì em phải học bài. Đó là công việc bổn phận mỗi ngày của chúng ta. Và ngày hôm nay đoàn thiếu nhi của chúng ta rất là vui. Có hai cái vui, đầu giờ cha mới nói một cái thôi. Có một cái nữa, đối với các thiếu nhi thấy có gì khác đặc biệt trong ngày lễ ngày hôm nay không? Có một cái rất khác trong ngày lễ ngày hôm nay. Đó là ban đại diện phụ huynh đầu giờ rước lên đây cũng đã hòa đồng với thiếu nhi của chúng ta. Mặc áo thiếu nhi có huy hiệu thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các bậc phụ huynh của chúng ta. Rồi chúng con biết các dự trưởng lát nữa sau lời tuyên thệ trở thành huynh trưởng thì sẽ có cái gì khác? Ai biết giơ tay? Ừ, con lên. Không.
1: Dạ thưa cha, sẽ có một khăn quàng khác.
0: Khăn quàng khác, mà khác là khác cái gì?
1: Dạ là có thêm sọc vàng.
0: Có thêm sọc vàng, vâng, vỗ tay. Khác nhưng cũng vẫn giống cái cũ, giống như tất cả mọi khăn quàng thiếu nhi thánh thể của chúng ta. Đó là chúng ta có một thánh giá treo ở khăn quàng. Tất cả mỗi khăn quàng của thiếu nhi chúng ta đều có thánh giá. Và các anh chị huynh trưởng sẽ nhận thêm cũng là một khăn đỏ, nhưng đã có một đường viền, coi như tô đậm thêm, rõ nét hơn những trách vụ mà các anh chị sẽ lãnh nhận. Không phải là không vất vả, bởi vì các trưởng ở đây cũng đang là tuổi đi học, cũng rất bận rộn với việc học hành. Nhưng mà sau cả một quá trình đã từng đến học giáo lý, và đã rất yêu mến trẻ tuổi thơ và muốn được chia sẻ niềm tin của mình đối với các em, đã quyết định trong một thời gian dài để được huấn luyện và nay trở thành huynh trưởng chính thức. Đó là niềm vui cho tất cả mỗi người chúng ta. Ở đây cha cũng nói đến hình ảnh của tiên tri Jeremia trong bài đọc 1. Khi mà người ta yêu mến Chúa, khi người ta nhận ra được vượt bổn phận là đi theo Chúa, thì lúc đó trở thành một sức mạnh thúc đẩy từ trong nội tâm. Tiên tri Jeremia trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, ngài thưa lên với Chúa rằng: Chúa ơi, ngài quyến rũ con, ngài quyến rũ con, và con đã để bị cho ngài quyến rũ, và việc đó khiến con vất vả, con sẽ bị người ta chửi mắng, nhiếc móc, rồi gặp khó khăn đủ thứ. Nhưng Chúa ơi, làm sao con có thể thoát được, bởi vì lời Chúa đã đốt nóng trái tim của con. Đó cũng là lời cầu chúc gửi đến cho các huynh trưởng trở thành huynh trưởng chính thức ngày hôm nay. Chớ gì chúng con lãnh nhận công việc do giáo hội, do giáo xứ trao phó, trở thành một thừa tác viên để công bố lời, để chia sẻ đức tin cho thế hệ đàn em của mình, thì cũng vẫn luôn cảm thấy được một Thiên Chúa thôi thúc từ bên trong để có thể vượt qua những vất vả và để chu toàn được bổn phận. Chúng ta đọc lại câu lục bát lúc lật đầu một lần nữa: chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo ngài Chúa ơi. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến hết câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê, vào ngày Sa-bát. Người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hồi đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, Đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết cái nỗi đau giằng xé của con người qua câu thơ Chiếu Nặng Suy Tư: "Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi." Câu thơ không chỉ nói về cạm bẫy cuộc đời, mà chạm đúng bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh. Con người nhiều khi biết đâu là đéo thiện, đâu là bến đỗ bình an, nhưng đôi chân vẫn bị cuốn vào những thói quen tăm tối, những đam mê trói buộc và những bế tắc đoạn trường không thể tự giải thoát. Trang tin mừng Luca hôm nay dẫn chúng ta đến hội đường Capernaum vào ngày Sa-bát, nơi chốn linh thiêng ấy bỗng vang lên cái tiếng thét thất thanh của một người bị quỷ ám: "Chuyện chúng tôi can gì đến ông, hỡi ông Giêsu Nazareth, ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" Đó là tiếng kêu của sự giằng xé tột cùng, đại diện cho những phần người đang bị sự giữ kìm kẹp, đánh mất cái quyền làm chủ chính mình. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Chúa Giêsu không dùng bạo lực của thế gian, nhưng Ngài dùng uy quyền thần linh của lời để giải phóng con người: "Cầm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Thưa anh chị em, sống giữa thế kỷ 21 văn minh và tiện nghi, chúng ta ngỡ như ma quỷ chỉ là câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng sự giữ thời đại mới lại ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết, biến dạng thành những xiềng xích vô hình trói buộc con người mỗi ngày. Sự kìm kẹp của những thói quen độc hại. Có những người bị nghiền ngập công nghệ, cờ bạc, hay đắm chìm trong thế giới ảo, đến mức bỏ quên bổn phận làm cha làm mẹ. Dù biết điều đó là phá hủy tương lai, nhưng họ bất lực, không tự bẻ gãy nổi chiếc còng vô hình đang siết chặt đời mình. Tiếng thét của sự u uất và cô đơn, áp lực cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở và nỗi sợ bị đào thải đẩy nhiều người vào trầm cảm lo âu. Tâm hồn họ như là bị giam cầm trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân mà không tìm thấy lối ra. Rồi vết nứt của những sự hận thù, những lời nói cay nghiệt trong gia đình, sự ích kỷ và nghi kỵ đang gặm nhấm các mối tương quan, biến mái ấm thành nơi nặng nề ngột ngạt. Đứng trước những cái nỗi đau ấy, lời Chúa Giêsu xuất hiện như một luồng ánh sáng xua tan mây mù. Dân chúng kinh ngạc thốt lên: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và dũng lực mà truyền cho các thần ô uế phải xuất ra."
Uy quyền của Chúa Giêsu không phải là quyền lực áp bức, mà là uy quyền của tình thương chữa lành. Lời Ngài không làm tổn thương nạn nhân. Ma quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường, nhưng không làm hại gì người ấy cả. Thiên Chúa luôn bảo vệ phần thánh thiện và phẩm giá cốt lõi trong tâm hồn bạn. Mọi sự dữ, mọi nỗi đau hay thói hư tật xấu, khi Chúa lên tiếng thì chúng buộc phải rút lui để trả lại sự tự do và bình an nguyên vẹn cho con người. Và thưa anh chị em, để lời Chúa thực sự biến đổi đời mình, chúng ta được mời gọi mở toang những góc khuất tâm tối nhất cho Ngài chạm tới. Đừng giấu giếm vết thương, cũng đừng cố gắng tự chữa lành bằng sức riêng hữu hạn. Nhưng hãy để lời Chúa giải thoát bạn khỏi những ức chế, định kiến và xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Thưa anh chị em, thế gian có thể đem đến cho bạn nhiều phương tiện giải trí, nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới trao cho bạn sự tự do đích thực trong tâm hồn. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của những đam mê mù quáng, để uy quyền yêu thương của Ngài tái lập sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu uy quyền và đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn con đôi lúc yếu đuối, dễ bị trói buộc bởi những lo âu, giận hờn và những thói hư tật xấu của trần gian. Xin cất tiếng phán trong cõi lòng con, xua tan bóng tối của sự dữ và chữa lành những vết rạn nứt trong cuộc đời con. Xin ban cho con sức mạnh của lời Ngài, để con đứng vững trước mọi cám dỗ, tìm lại được sự thanh thản nội tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng tự do của con cái Chúa.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Lộ Đức Pháp Quốc, số người ghi danh dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đã đạt mức tối đa. Một tháng trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 tại Lộ Đức, trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây, số tín hữu đăng ký lên tới mức tối đa 150.000 người, nên ban tổ chức ngưng việc ghi danh thêm. Ban giám đốc đền thánh giải thích rằng, trước lượng người dự kiến đông đảo một cách đặc biệt, nơi đây đã đạt đến sức chứa tối đa. Con số thật ấn tượng, 150.000 người được dự kiến sẽ đến cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 và Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Những người đã ghi danh sẽ nhận được giấy phép, cụ thể là thẻ vào cửa qua thư điện tử trong những ngày tới. Thẻ này sẽ phải được xuất trình để được vào, đặc biệt là khu vực cánh đồng hoặc quảng trường. Việc đóng đăng ký sớm này trước hết là một chỉ dấu cho thấy mức độ mong đợi và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo tại Pháp đang tạo ra. Lộ Đức sẽ là một trong những chặng dừng chân thiêng liêng quan trọng của chuyến tông du của Ngài. Hơn 10 cây số hàng rào an ninh sẽ được lắp đặt trong khuôn viên đền thánh. Hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ được huy động, trong khi gần 1.500 linh mục được dự kiến sẽ có mặt. Một khán đài 400 chỗ sẽ dành cho các giám mục và hồng y. Hơn 10.000 màn hình lớn cũng sẽ được lắp đặt cùng với hệ thống âm thanh được tăng cường. Gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời sẽ được bố trí. Việc đưa tin của truyền thông cũng sẽ có quy mô rất lớn. Lộ Đức đang chuẩn bị đón gần 1.000 nhà báo tại một trung tâm báo chí quốc tế được trang bị đặc biệt cho dịp này. Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức vào lúc 19 giờ 5 phút thứ Bảy ngày 26 tháng 9. Điểm hẹn đầu tiên của Ngài tại Lộ Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt biểu tượng. Vào lúc 19 giờ 40, Đức Thánh Cha Leo sẽ đi thẳng đến hang Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Theo cách diễn đạt của đền thánh, Ngài sẽ trở thành một người hành hương giữa những người hành hương. Sáng Chủ nhật, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette. Cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đọc diễn văn trước hàng giám mục Pháp. Đến 11 giờ, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lớn với đông đảo người dân trong chặng dừng chân này. Thánh lễ Chủ nhật được cử hành tại cánh đồng trước sự hiện diện của đoàn đông đảo khách hành hương. Tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Buổi chiều sẽ đặc biệt dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Lúc 15:30, Đức Leo sẽ gặp những người tình nguyện phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân hành hương cùng những người bệnh. Sau đó, Ngài sẽ đến đăng viện Cát Minh để có một cuộc gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm. Ngày này sẽ được kết thúc bằng một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của Lộ Đức. Vào lúc 21:00, Đức Thánh Cha Leo sẽ tham dự buổi đọc kinh Mân Côi và cuộc rước Đức Mẹ với nến trước khi ngỏ lời với cộng đoàn.
0: Tin Đức Quốc hoãn lại khóa học đầu tiên Hội đồng Con đường Công nghị tại Đức. Khóa học đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức dự kiến vào tháng 11 tới đây đã bị hoãn lại vì cho đến nay vẫn chưa có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hội đồng này là một cơ cấu tham vấn và ra quyết định mới gồm các giám mục và giáo dân. Trong chủ trương, các giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội từ năm 2019 nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Theo đó, Chúa Giê-xu thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Theo quy chế, cơ cấu này sẽ gồm 27 giám mục giáo phận, 27 đại diện của ZDK, nghĩa là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tại Đức, 27 tín hữu Công giáo khác. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận từ chối không đồng thuận và không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị này, và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối. Phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức ZDK là bà Prita Baas giải thích với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 tại Berlin rằng lý do chưa thể bắt đầu họp Hội đồng Con đường Công nghị là cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận cần thiết từ Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước đây đã nói rằng Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển trong vấn đề này. Đức cha cho biết, từ những người có trách nhiệm tại Roma, Ngài biết rằng việc phê chuẩn bản quy chế được đệ trình vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Quy chế thành lập Hội nghị Con đường Công nghị được xem là sự tiếp nối của tiến trình đối thoại cải tổ bắt đầu từ năm 2019 đã được thông qua vào tháng 2 năm nay tại phiên họp bế mạc Con đường Công nghị nhóm tại Stuttgart. Thành viên ZDK Thomas Arnold, người từng tham gia Con đường Hiệp Thành, nói khi được hỏi, dĩ nhiên tôi đã mong muốn Hội nghị Hiệp Thành khởi động nhanh chóng. Theo ông, Giáo hội Công giáo tại Đức cho đến nay đã đóng vai trò động lực và là nguồn khởi xướng cho các tiến trình hiệp thành trên toàn thế giới. Nếu giờ đây Roma muốn các tiến trình này được đồng bộ hóa về mặt thời gian, thì Vatican cũng nên nhanh chóng và có tính ràng buộc làm rõ ràng trong tương lai những vấn đề nào có thể được quyết định theo tinh thần hiệp hành tại địa phương.
1: Tin giáo phận phát diệm, kỳ họp thường niên Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát diệm, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026. Tham dự kỳ họp có Đức Kevin Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh; Đức Cafejo Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát diệm Sở tại, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 30 thành viên đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Trong những ngày làm việc, các nhóm đã dành thời gian rà soát các bản văn kinh thánh trong giai đoạn cuối. Bên cạnh công việc, đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ tâm tình cùng những thao thức trong sứ mạng phục vụ lời Chúa. Nhân dịp năm thánh của giáo phận Phát diệm kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các thành viên cũng dành thời gian hành hương đến một số đền thánh và tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin lâu đời của giáo phận. Trong suốt những ngày họp, ủy ban đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và thân tình của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em giáo phận Phát diệm. Kỳ họp kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan.
2: Tin Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng do động đất và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Luis José Rueda, Tổng giám mục thủ đô Bogota, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo. Đức Hồng Y vừa trở về từ Bogota sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Bunga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Đức Hồng Y Rueda cũng xác nhận rằng không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý do tác động của động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Điều cấp thiết là phải chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn. Theo Đức Tổng Giám mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại các khu phố cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
1: Tin Vatsava Ba Lan, các giám mục Ba Lan lên án tình trạng gia tăng các hành vi gây hấn đối với người Ukraine tại Ba Lan. Các giám mục Công giáo Ba Lan lên án tình trạng ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn giữa người Ukraine và người Ba Lan. Tất cả những sự việc này về căn bản đều đi ngược lại hoạt động của giáo hội. Lập trường trên đây được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ trong thông cáo công bố sau cuộc họp hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Czechoslovakia. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trong nhiều lần, các giám mục đã kêu gọi bày tỏ tình liên đới với những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai dân tộc láng giềng. Các giám mục hoàn toàn tin tưởng rằng những vết thương đau đớn của lịch sử có thể được chữa lành và thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Các vị chủ trương tiến hành một cuộc đối thoại lịch sử chân thành để những chương đen tối trong lịch sử chung của chúng ta có thể được làm sáng tỏ đầy đủ. Thông cáo tiếp tục viết, chúng tôi cũng kêu gọi chấm dứt việc kích động các xung đột dân tộc chủ nghĩa. Các cơ quan chức năng nhà nước cần ngăn chặn những sự việc như vậy và bảo đảm luật pháp được mọi người đang cư trú tại đất nước chúng ta tôn trọng. Trong mùa hè năm nay, tại các địa điểm công cộng ở Ba Lan đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Ukraine. Vào giữa tháng 8, triết gia và thần học gia nổi tiếng người Ba Lan Mikael Heller đã chỉ trích sự im lặng của giáo hội tôi trước sự kích động chống người Ukraine. Ông cho biết mình rất đau buồn khi tình cảm này lại được thúc đẩy bởi những chính trị gia tự nhận mình là người công giáo. Ông Heller từng đoạt giải thưởng Templeton đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Politica. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Cracovia, đã lên án các vụ tấn công nhằm vào người Ukraine tại Ba Lan trong một thư mục vụ. Thông cáo mới nhất của các giám mục không đề cập trực tiếp đến cuộc tranh chấp lịch sử đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn thường dân trong thời chiến vào các năm 1943 đến 1944 tại khu vực ngày nay thuộc miền Tây Ukraine. Nguyên nhân gần đây của tranh chấp là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 5 đã trao danh hiệu Anh hùng UPA cho một đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine. Ukraine chống lại cả Đức Quốc xã và Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đã sát hại hàng chục nghìn thường dân Ba Lan. Ngay từ cuối tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk của Kiev, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, các hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Kazimier Nikzer và Gregor Ries cùng với Đức Hồng y Nikola Bychuk, giám mục phụ trách các tín hữu Ukraine lưu vong tại Melbourne, Australia và một số vị khác đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine. Lời kêu gọi được ký bên lề cuộc gặp của các hồng y tại Roma. Trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, các hồng y khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt ngôn từ và tiếp tục con đường đối thoại được khởi xướng với phép lành của Thánh giáo Hoàng John Paul II.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ram và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

0: Ông lượm lấy tấm vé số và bỏ vào túi. Rồi ông lái xe đi về. Một tuần sau ông đem cái vé số ra để dò, thì hóa ra cái vé số đó ông được trúng 60.000 đô la. Ông nghĩ rằng cái đồ nghề của mình bị ăn cắp thì nó chỉ giá chừng 200 đô. Mà bây giờ mình được tới 60.000 đô. Thì như thế là lời quá rồi, được quá rồi. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ lại. Ông ta bảo bởi vì cái này là không phải của mình. Cái vé số này không phải của mình, mà của người khác. Cho nên mình không được phép giữ lại cái số tiền này. Thế rồi ông ta đăng báo để ta biết ai là mất cái vé số như thế thì đến ông mà nhận với số tiền 60.000 đô. Thì dĩ nhiên có một số người tham lam cũng tự nhận mình là người mất vé số. Nhưng mà ông bảo rằng chỉ cần hỏi mấy câu thì lại biết là đúng là không phải là chủ nhân, bởi vì nó nói không có đúng, vé số không đúng như vậy, vân vân. Chừng 2 tuần sau thì có người gọi điện thoại đi ông và nói rằng: thưa bác, cháu là người đã giúp bác thay bánh xe cách đây mấy tuần ở ngoài xa lộ, và cháu chính là người đánh rớt cái vé số đó. Thì ông bà vậy thì anh cứ đến đây mà anh đến đây mà lấy tiền. Thì khi đến nơi anh đã rất cảm động và nói với nhà toán học rằng: lý do mà cháu ăn trộm đồ của bác là bởi vì cháu đang thất nghiệp. Trong khi đó thì nhà cháu có 2 đứa con đang đau bệnh, cho nên cháu đã phải ăn cắp đồ của bác để bán đi lấy tiền mua thuốc cho 2 đứa bé. Có điều là cháu ngạc nhiên là tại sao bác không giữ lại 60.000 đô đó. Thì nhà toán học nói rằng: không, vì tôi biết rằng cái đó, cái tiền đó không phải là tiền của tôi, cho nên lương tâm tôi bắt tôi phải trả lại cho anh. Và rồi nhà bác học suy nghĩ, mất cái mấy cái kìm búa giá 200 đô lại được cái vé số tới 60.000 đô. Mà được 60.000 đô rồi thì lại mất cái sự bình an ở trong tâm hồn. Thế thì cái vòng luẩn quẩn được mất đó nó dày vò con người ông. Cho nên chẳng thà ông trả lại cái số tiền 60.000 đô đó cho tên trộm để được sự bình an ở trong tâm hồn. Và ông nghĩ rằng như thế là đúng hơn. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Đức Kitô cũng nói đến những cái được, những cái mất ở trong cuộc đời của chúng ta. Được lời lãi cả và trần gian mà mất sự sống mình thì được ích gì? Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai hy sinh mạng sống mình vì thầy thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Và đây là những cái được mất lớn nhất ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Chúng ta sẽ chọn mất cái nào, mất cái gì và được cái gì? Dĩ nhiên Đức Kitô đã nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta chọn trần gian, chọn những cái vật chất, chọn cuộc sống ngày hôm nay, cuộc trần gian này, thì chúng ta sẽ mất sự sống, mất hạnh phúc đời sau. Còn ngược lại, nếu chúng ta chọn Thiên Chúa, chúng ta sống niềm tin của mình, thì chúng ta chỉ mất những cái tạm bợ, những cái chóng qua của trần gian, mà chúng ta được những cái gì là vĩnh cửu, là bền lâu. Thì đó tùy mỗi người chúng ta lựa chọn cái gì là cái được nhất, cái gì là cái mất nhiều nhất. Chúng ta lựa chọn theo cái sự khôn ngoan của mình. Dĩ nhiên người Công giáo chúng ta, khi chúng ta chọn theo Thiên Chúa, theo đạo của Đức Kitô, chúng ta cũng mất mát nhiều lắm. Nói thí dụ như đơn giản như ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật, ban sáng những người không có đạo họ có thể ngủ nướng ở nhà cho nó sướng, như là đêm mưa trời mát trời lạnh, ngủ nướng thêm một vài tiếng ban sáng nó đã lắm. Đó là cái mất của chúng ta. Hay là vào giờ này đây, 6 giờ chiều đây này, những người không có đạo họ có thể đi uống cà phê, có thể đi làm cái gì bất kỳ, giải trí ở đâu đó. Đấy cũng là những cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người vô thần, những người không có đạo, họ có thể gọi là lừa lọc mánh lới để có thêm tiền, để có thêm thu nhập. Xét cho cùng đó cũng là cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người không có đạo, họ có thể có mối tình tay ba, tay tư, bổ nhí của nhất. Đấy, chúng ta mất mát những cái đó. Thế nhưng mà khi chúng ta chọn theo Chúa, chúng ta là người có đạo, chúng ta là người Công giáo, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta mất một vài tiếng ngủ ban sáng, nhưng mà chúng ta lại được là chúng ta đến với Chúa đi lễ. Chúng ta được sự an ủi, chúng ta được nâng đỡ về tinh thần, để cho một ngày tuần mới chúng ta có thêm nghị lực để chúng ta làm việc tốt hơn. Chúng ta được Chúa ban ơn cho chúng ta cách này cách khác. Đó cũng là cái được. Mà cái được này so với cái mất mát ngủ thêm một vài tiếng nữa, cái chuyện đó là chuyện thường. Nếu chúng ta muốn ngủ thêm, tối nay chúng ta có thể đi ngủ sớm, chuyện đó là chuyện quá dễ. Cái mất mát đó không đáng gì, bằng chứng cái được thì lại lớn hơn. Hoặc là chúng ta không có làm như những người không có đạo, họ có thể lừa lọc người khác mánh lới để có thêm tiền bạc. Chúng ta không làm như vậy thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái sự bình an ở trong tâm hồn. Mà cái đó mới quan trọng. Hạnh phúc được định nghĩa, một trong những yếu tố đem đến hạnh phúc đích thực cho con người, không phải là có nhiều tiền bạc, nhất là cái tiền bạc đó là tiền đồng tiền bất chính, mà hạnh phúc là tùy ở chúng ta có cái sự bình an ở trong tâm hồn hay không. Đó mới là hạnh phúc đích thực. Bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu đại gia, mà nếu mà cái tiền bạc của họ là toàn những cái đồng tiền bất chính thì bảo đảm là những người đó không hề có hạnh phúc ở trong tâm hồn cũng như trong cuộc đời của mình. Thí dụ chúng ta là người Công giáo, những người chồng, những người vợ, chúng ta không có cái chuyện gọi là bồ nhí hay mối tình tay hai tay ba thì chúng ta mất mát cái chuyện đó. Mà so với cái mà chúng ta được là cái gì? Chúng ta giữ được hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của vợ chồng, của con cái. Cái đó mới lớn, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chuyện mối tình lăng nhăng này nọ, xét cho cùng nó chỉ đưa đến chỗ bế tắc, không giải quyết được cái gì, và chỉ đem đến sự bối rối, sự cắn rứt ở trong lương tâm của mình. Thì đấy, chúng ta ấy, chúng ta chọn cái gì, chúng ta được cái gì và chúng ta mất cái gì. Khi chúng ta theo Chúa thì đó mới là điều rõ ràng. Ai được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì? Cả trần gian này không thể nào so sánh được với mạng sống của chúng ta. Cái câu nói đó của Đức Kitô có lẽ bình thường chúng ta không thấy nó thấm thía, nhưng chúng ta cứ tưởng tượng trước mắt chúng ta đang có một người chết, một cái quan tài. Chúng ta nhìn vào cái người chết đó, chúng ta nhìn vào cái quan tài đó, và chúng ta hãy đọc lại câu này: được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được cái lợi gì? Nếu như cái người chết đó cả cuộc đời chỉ đi tìm những hưởng lạc, hưởng thụ vật chất, rồi làm những chuyện tội ác, thì bây giờ buông tay nằm xuống coi như người đó ra đi tay không, và rồi cái hưởng thụ đó, cái vật chất đó không theo họ, không đi với họ, và trái lại nó sẽ trở thành cái gánh nặng, cái sự cắn rứt nhức nhối ở trong tâm hồn họ. Còn ngược lại, nếu như người đó, người chết đó suốt đời đã sống lương thiện, đã sống niềm tin của mình, đã sống yêu thương gắn bó với Chúa, thì cái giờ chết của họ đến với họ, thứ nhất rất nhẹ nhàng và rất thanh thản. Và bây giờ người ta ra đi khỏi trần gian không phải là với hai bàn tay trắng, nhưng là với bàn tay đầy những công phúc. Và đó là cái điều bảo đảm cho hạnh phúc của họ, thiên đàng của họ. Đấy, cho nên mỗi người chúng ta hãy lựa chọn để xem là mình chọn cái này, mình chọn trần gian thì mình được cái gì và sẽ mất cái gì. Và ngược lại, khi chúng ta chọn Thiên Chúa thì chúng ta được cái gì và mất cái gì. Chúng ta hãy đưa hai cái đó lên bàn cân để xem nào, bên nào nặng ký hơn, cái được nào lớn hơn, cái mất nào lớn hơn. Thế rồi tùy mỗi người chúng ta quyết định. Bởi vì cái quyết định đó, cái sự lựa chọn được mất đó, nó có tính cách chung cuộc và sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến số mệnh, đến vận mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc hay không, chúng ta được cứu độ hay không, là hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn ngày hôm nay của mỗi người chúng ta. Xin mọi người đứng lên ra tuyên xưng niềm tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa.
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác, hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế. Tại sao Chúa giữ như vậy? Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là bữa tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tai nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ nó, cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên, vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật.
0: Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha. Đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. Tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ, hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không, mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát, và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc, và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi, và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này, tôi cho phép tôi được đau khổ với nó, và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau.

0: nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện, nhưng bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn, và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Cho đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện, cái sự cô đơn của nó tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy, tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị, sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Vì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó, để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó. Mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Và bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Kế đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có bình an nữa. Con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
1: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019 người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó. và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy, đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Yeah. Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. À, cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện. Và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần. Để mà những người làm tâm lý được tặng những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Dạ, thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Dạ. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
0: Không có thời gian cụ thể đâu. Tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, nó đảo lộn, nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. Cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không. Cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống, thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà đã 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng đó. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó. Yeah.
1: Chúng con cảm ơn cha. Vâng, mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
0: Đúng thế.
1: Ví dụ những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ. Thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng được vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay. Rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc lại không có.
0: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó. Tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn. Và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi. Nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra, thì đi đến cái suy thoái về kinh tế. Và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay, thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện. Hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường, thì tự nhiên bạn cảm thấy cái bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Mà khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình, thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
1: Con cảm ơn cha. Như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Những cái đau khổ nay còn mai mất. Là con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích: xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của live stream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta, cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ Mùa Vọng năm 2023, con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha, và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng con băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
0: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội nó là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác. Họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ. Vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
1: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
0: Đúng vậy.
1: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
0: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn, đó là đối với Chúa tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, nó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ, phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất là đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ, nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
1: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

0: chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Thưa cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến, để chúng con nhớ được bài phúc âm ngày hôm nay, cha đề nghị chúng con học một câu lục bát đó thôi. Chúng ta đọc lại với nhau nhé. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta đọc chung này. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Khó hay dễ? Đọc lại một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Chúng ta vừa đọc một bài phúc âm, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị bắt, bị giết chết rồi mới trỗi dậy. Phêrô tìm cách cản trở, và Đức Giêsu mới nói với các tông đồ và cũng nói với tất cả chúng ta: ai muốn là môn đệ của Thầy thì vác thập giá mỗi ngày mà theo. Cha đang nhớ đến một câu chuyện, thì cũng là một cái slide có ở trên trang mạng của giáo xứ Đa Minh mang tên là Thập giá đời tôi. Chuyện kể về một đoàn lữ hành đi trên con đường, và mỗi người đều có trên vai một cây thập giá. Thế rồi một nhân vật đó vác lúc đầu thì rất hăng hở, nhưng một lát sau thì cảm thấy mệt. Anh cò cưa thưa với Chúa: Chúa ơi, thập giá nặng quá, con cưa bớt một tí nhé. Thế rồi là anh hì hục cắt bớt một khúc ở dưới chân. Thập giá bớt hơn một tí rồi, anh đi thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng mà lúc sau thì nhìn thấy vẫn nhiều người khác vác thập giá mà đi nhanh hơn mình. Thế nên anh lại năn nỉ với Chúa: Chúa ơi, đã lỡ xin, con xin thêm một miếng nữa. Chúa cho con cắt bớt một mẩu nữa nhé. Và lần này thì sau khi cắt thêm một đoạn nữa rồi, thì anh rất hăng say, anh dẫn đầu tất cả đoàn người, anh đi về phía trước. Chúa thấy đó, thập giá thì con vẫn cứ giữ, nhưng mà con bây giờ đi nhẹ nhàng, nhanh hơn nhiều. Nhưng mà câu chuyện đến khúc kết, đoàn người đi đến một cái ngọn đồi, nhưng trước ngọn đồi đó thì có một vực thẳm. Và mỗi một người đi đến đó thì chỉ có một cách duy nhất để qua được vực thẳm đó là đặt cây thánh giá của mình nối từ bên này qua bên kia để bước sang qua vực, leo lên trên ngọn đồi. Những người nào mà giữ nguyên cây thập giá lúc này đặt xuống thì đi qua được. Còn chàng thanh niên này đã hai lần cắt cây thập giá rồi thì qua được hay không? Không qua được, anh tiêu nghỉu ở lại một mình. Câu chuyện đó muốn nói với chúng ta như vậy: mỗi người chúng ta đều có cây thập giá, muốn hay không thì vẫn cứ có, chả trốn được. Và người nào thì có cây thập giá của người ấy. Tuổi thơ của chúng con thì có thánh thập giá của thời học sinh, lớn lên thì có cây thập giá của tuổi sinh viên, cha mẹ chúng con thì có những cây thập giá khác, các thầy, các sơ thì có loại thập giá khác, như các cha thì lại có những thập giá khác. Mỗi người có một cây thập giá, và thường thì chúng ta chả trốn được thập giá. Thế nhưng mà trong cuộc sống của mình thì có một cái bệnh, đó là ăn bớt một tí. Chúa ơi, thì thập giá đấy, nhưng mà con bớt một miếng. Chúng ta đọc lại câu chúng ta vừa nói, thực sự vừa là một lời tuyên xưng nhưng cũng là một lời cầu nguyện. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Vâng, bổn phận của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta đôi lúc là bị cái cám dỗ, làm sao cho dễ hơn, cho nhẹ hơn để cắt bớt đi được. Trốn học chẳng hạn, đó là ta cắt bớt một thập giá để ta đi chơi game thì cũng thấy là sướng. Nhưng mà đúng là mình bớt một phần bổn phận của mình cắt một khúc thập giá của mình, nguy hiểm lắm, nay mai không thể qua vực thẳm được. Một công việc nào khác cha mẹ trao chẳng hạn như quét nhà, như rửa chén, nó là những công việc bổn phận nhỏ mà chúng ta đón nhận. Nhưng mà nếu chúng ta từ chối đó, đi chơi thì cũng sướng, chạy ra ngoài đánh đáo, đánh bi, vân vân, thì lại cũng sướng hơn. Nhưng mà sau cùng thì chúng ta đang cắt bớt một phần thập giá của chúng ta. Có một bài hát ở trên TV, không dám đâu, em còn phải học bài, hiểu không? Đánh đáo, đánh bi, đánh cù, leo cây, ôi vui thiệt là vui. Nhưng không dám đâu vì em phải học bài. Đó là công việc bổn phận mỗi ngày của chúng ta. Và ngày hôm nay đoàn thiếu nhi của chúng ta rất là vui. Có hai cái vui, đầu giờ cha mới nói một cái thôi. Có một cái nữa, đố các thiếu nhi thấy có gì khác đặc biệt trong ngày lễ ngày hôm nay không? Có một cái rất khác trong ngày lễ ngày hôm nay. Đó là ban đại diện phụ huynh đầu giờ rước lên đây cũng đã hòa đồng với thiếu nhi của chúng ta. Mặc áo thiếu nhi có huy hiệu thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn các bậc phụ huynh của chúng ta. Rồi chúng ta biết các dự trưởng lát nữa sau lời tuyên thệ trở thành huynh trưởng thì sẽ có cái gì khác? Ai biết giơ tay? Ừ, con lên. Không.
1: Dạ thưa cha, sẽ có một khăn quàng khác.
0: Khăn quàng khác, mà khác là khác cái gì?
1: Dạ là có thêm sọc vàng.
0: Có thêm sọc vàng, vâng, vỗ tay. Khác nhưng cũng vẫn giống cái cũ, giống như tất cả mọi khăn quàng thiếu nhi thánh thể của chúng ta. Đó là chúng ta có một thánh giá treo ở khăn quàng. Tất cả mỗi khăn quàng của thiếu nhi chúng ta đều có thánh giá. Và các anh chị huynh trưởng sẽ nhận thêm cũng là một khăn đỏ nhưng đã có một đường viền coi như tô đậm thêm để rõ nét hơn những trách vụ mà các anh chị sẽ lãnh nhận. Không phải là không vất vả bởi vì các trưởng ở đây cũng đang là tuổi đi học, cũng rất bận rộn với việc học hành. Nhưng mà sau cả một quá trình đã từng đến học giáo lý và đã rất yêu mến trẻ tuổi thơ và muốn được chia sẻ niềm tin của mình đối với các em, đã quyết định trong một thời gian dài để được huấn luyện và nay trở thành huynh trưởng chính thức. Đó là niềm vui cho tất cả mỗi người chúng ta. Ở đây cha cũng nói đến hình ảnh của tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1. Khi mà người ta yêu mến Chúa, khi người ta nhận ra được vượt bổn phận là đi theo Chúa, thì lúc đó trở thành một sức mạnh thúc đẩy từ trong nội tâm. Tiên tri Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, Ngài thưa lên với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài quyến rũ con, Ngài quyến rũ con và con đã để bị cho Ngài quyến rũ. Và việc đó khiến con vất vả, con sẽ bị người ta chửi mắng, nhiếc móc rồi gặp khó khăn đủ thứ. Nhưng Chúa ơi, làm sao con có thể thoát được? Bởi vì lời Chúa đã đốt nóng trái tim của con. Đó cũng là lời cầu chúc gửi đến cho các huynh trưởng trở thành huynh trưởng chính thức ngày hôm nay. Chớ gì chúng con lãnh nhận công việc do giáo hội, do giáo xứ trao phó, trở thành một thừa tác viên để công bố lời, để chia sẻ đức tin cho thế hệ đàn em của mình, thì cũng vẫn luôn cảm thấy được một Thiên Chúa thôi thúc từ bên trong để có thể vượt qua những vất vả và để chu toàn được bổn phận. Chúng ta đọc lại câu lục bát lúc lật đầu một lần nữa. Chu toàn bổn phận mỗi ngày, con vác thập giá theo Ngài Chúa ơi. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Chúa ở cùng anh chị em.
2: Và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Từ khi ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, ai muốn đi theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
3: Ông lượm lấy tấm vé số và bỏ vào túi. Rồi ông lái xe đi về. Một tuần sau, ông đem cái vé số ra để dò, thì hóa ra cái vé số đó ông được trúng 60.000 đô la. Ông nghĩ rằng cái đồ nghề của mình bị ăn cắp, nó thì giá chừng 200 đô. Mà bây giờ mình được tới 60.000 đô. Thì như thế lời quá rồi, được quá rồi. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ lại. Ông ta bảo bởi vì cái này là không phải của mình. Cái vé số này không phải của mình, mà của người khác, cho nên mình không được phép giữ lại cái số tiền này. Thế rồi ông ta đăng báo, để ta biết ai là mất cái vé số như thế, thì đến ông mà nhận với số tiền 60.000 đô. Thì dĩ nhiên có một số người tham lam, cũng tự nhận mình là người mất vé số. Nhưng mà ông bảo rằng chỉ cần hỏi mấy câu thì lại biết là đúng là không phải là chủ nhân, bởi vì nó nói không có đúng, vé số không đúng như vậy, vân vân. Chừng 2 tuần sau thì có người gọi điện thoại đi ông và nói rằng, thưa bác, cháu là người đã giúp bác thay bánh xe cách đây mấy tuần ở ngoài xa lộ, và cháu chính là người đánh rớt cái vé số đó. Thì ông bảo vậy thì anh cứ đến đây mà anh đến đây mà lấy tiền. Thì khi đến nơi anh đã rất cảm động và nói với nhà toán học rằng, lý do mà cháu ăn trộm đồ của bác là bởi vì cháu đang thất nghiệp. Trong khi đó thì nhà cháu có 2 đứa con đang đau bệnh, cho nên cháu đã phải ăn cắp đồ của bác để bán đi lấy tiền mua thuốc cho 2 đứa bé. Có điều là cháu ngạc nhiên là tại sao bác không giữ lại 60.000 đô đó. Thì nhà toán học nói rằng, không, vì tôi biết rằng cái đó, cái tiền đó không phải là tiền của tôi, cho nên lương tâm tôi bắt tôi phải trả lại cho anh. Và rồi nhà bác học suy nghĩ, mất cái mấy cái kìm búa giá 200 đô lại được cái vé số tới 60.000 đô. Mà được 60.000 đô rồi thì lại mất cái sự bình an ở trong tâm hồn. Thế thì cái vòng luẩn quẩn được mất đó, nó dày vò con người ông. Cho nên chẳng thà ông trả lại cái số tiền 60.000 đô đó cho tên trộm để được sự bình an ở trong tâm hồn, và ông nghĩ rằng như thế là đúng hơn. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Đức Kitô cũng nói đến những cái được, những cái mất ở trong cuộc đời của chúng ta. Được lời lãi cả và trần gian mà mất sự sống mình thì được ích gì? Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai hy sinh mạng sống mình vì thầy thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Và đây là những cái được mất lớn nhất ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Chúng ta sẽ chọn mất cái nào, mất cái gì và được cái gì? Dĩ nhiên Đức Kitô đã nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta chọn trần gian, chọn những cái vật chất, chọn cuộc sống ngày hôm nay, cuộc trần gian này, thì chúng ta sẽ mất sự sống, mất hạnh phúc đời sau. Còn ngược lại, nếu chúng ta chọn Thiên Chúa, chúng ta sống niềm tin của mình, thì chúng ta chỉ mất những cái tạm bợ, những cái chóng qua của trần gian, mà chúng ta được những cái gì là vĩnh cửu, là bền lâu. Thì đó tùy mỗi người chúng ta lựa chọn cái gì là cái được nhất, cái gì là cái mất nhiều nhất. Chúng ta lựa chọn theo cái sự khôn ngoan của mình. Dĩ nhiên người Công giáo chúng ta, khi chúng ta chọn theo Thiên Chúa, theo đạo của Đức Kitô, chúng ta cũng mất mát nhiều lắm. Nói thí dụ như đơn giản như ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật, ban sáng những người không có đạo họ có thể ngủ nướng ở nhà cho nó sướng. Nhưng là đêm mưa, trời mát, trời lạnh, ngủ nướng thêm một vài tiếng ban sáng nó đã lắm. Đó là cái mất của chúng ta. Hay là vào giờ này đây, 6 giờ chiều đây này, những người không có đạo họ có thể đi uống cà phê, có thể đi làm cái gì bất kỳ, giải trí ở đâu đó. Đấy cũng là những cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người vô thần, những người không có đạo, họ có thể gọi là lừa lọc mánh lới để có thêm tiền, để có thêm thu nhập. Xét cho cùng đó cũng là cái mất mát của chúng ta. Và đấy, người không có đạo họ có thể có mối tình tay ba tay tư bổ nhí ủa nhất đấy, chúng ta mất mát những cái đó. Thế nhưng mà khi chúng ta chọn theo Chúa, chúng ta là người có đạo, chúng ta là người Công giáo, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta mất một vài tiếng ngủ ban sáng, nhưng mà chúng ta lại được là chúng ta đến với Chúa đi lễ. Chúng ta được sự an ủi, chúng ta được nâng đỡ về tinh thần, để cho một ngày tuần mới chúng ta có thêm nghị lực để chúng ta làm việc tốt hơn. Chúng ta được Chúa ban ơn cho chúng ta cách này cách khác. Đó cũng là cái được. Mà cái được này so với cái mất mát ngủ thêm một vài tiếng nữa, cái chuyện đó là chuyện thường. Nếu chúng ta muốn ngủ thêm, tối nay chúng ta có thể đi ngủ sớm, chuyện đó là chuyện quá dễ. Cái mất mát đó không đáng gì, mà chúng cái được thì lại lớn hơn. Hoặc là chúng ta không có làm như những người không có đạo, họ có thể lừa lọc người khác mánh lới để có thêm tiền bạc. Chúng ta không làm như vậy thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái sự bình an ở trong tâm hồn, mà cái đó mới quan trọng. Hạnh phúc được định nghĩa, một trong những yếu tố đem đến hạnh phúc đích thực cho con người, không phải là có nhiều tiền bạc, nhất là cái tiền bạc đó là tiền đồng tiền bất chính. Mà hạnh phúc là tùy ở chúng ta có cái sự bình an ở trong tâm hồn hay không, đó mới là hạnh phúc đích thực. Bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu đại gia, mà nếu mà cái tiền bạc của họ là toàn những cái đồng tiền bất chính thì bảo đảm là những người đó không hề có hạnh phúc ở trong tâm hồn cũng như trong cuộc đời của mình. Ví dụ chúng ta là người công giáo, những người chồng, những người vợ, chúng ta không có cái chuyện gọi là bồ nhí hay mối tình tay hai tay ba thì chúng ta mất mát cái chuyện đó. Mà so với cái mà chúng ta được là cái gì? Chúng ta giữ được hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của vợ chồng, của con cái. Cái đó mới lớn, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chuyện mối tình lăng nhăng này nọ, xét cho cùng nó chỉ đưa đến chỗ bế tắc, không giải quyết được cái gì, và chỉ đem đến sự bối rối, sự cắn rứt ở trong lương tâm của mình. Thì đấy, chúng ta ấy, chúng ta chọn cái gì, chúng ta được cái gì, và chúng ta mất cái gì khi chúng ta theo Chúa, thì đó mới là điều rõ ràng. Ai được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì? Cả trần gian này không thể nào so sánh được với mạng sống của chúng ta. Cái câu nói đó của Đức Kitô có lẽ bình thường chúng ta không thấy nó thấm thía, nhưng chúng ta cứ tưởng tượng trước mắt chúng ta đang có một người chết, một cái quan tài. Chúng ta nhìn vào cái người chết đó, chúng ta nhìn vào cái quan tài đó, và chúng ta hãy đọc lại câu này: được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được cái lợi gì? Nếu như cái người chết đó cả cuộc đời chỉ đi tìm những hưởng lạc, hưởng thụ vật chất, rồi làm những chuyện tội ác, thì bây giờ buông tay nằm xuống coi như người đó ra đi tay không, và rồi cái hưởng thụ đó, cái vật chất đó không theo họ, không đi với họ, và trái lại nó sẽ trở thành cái gánh nặng, cái sự cắn rứt nhức nhối ở trong tâm hồn họ. Còn ngược lại, nếu như người đó, người chết đó suốt đời đã sống lương thiện, đã sống niềm tin của mình, đã sống yêu thương gắn bó với Chúa, thì cái giờ chết của họ đến với họ, thứ nhất rất nhẹ nhàng và rất thanh thản. Và bây giờ người ta ra đi khỏi trần gian không phải là với hai bàn tay trắng, nhưng là với bàn tay đầy những công phúc. Và đó là cái điều bảo đảm cho hạnh phúc của họ, thiên đàng của họ. Đấy, cho nên mỗi người chúng ta hãy lựa chọn để xem là mình chọn cái này, mình chọn trần gian thì mình được cái gì và sẽ mất cái gì. Và ngược lại, khi chúng ta chọn Thiên Chúa thì chúng ta được cái gì và mất cái gì. Chúng ta hãy đưa hai cái đó lên bàn cân để xem nào, bên nào nặng ký hơn, cái được nào lớn hơn, cái mất nào lớn hơn. Thế rồi tùy mỗi người chúng ta quyết định. Bởi vì cái quyết định đó, cái sự lựa chọn được mất đó, nó có tính cách chung cuộc và sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến số mệnh, đến vận mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc hay không, chúng ta được cứu độ hay không, là hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn ngày hôm nay của mỗi người chúng ta. Xin mọi người đứng lên ra tuyên xưng niềm tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến hết câu 37. Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Capernaum, một thành miền Galilê, vào ngày Sa-bát. Người giảng dạy dân chúng, họ sửng sốt về cách người giảng dạy vì lời của người có uy quyền. Trong hồi đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập la to lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất." Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, Đại thi hào Nguyễn Du từng đúc kết cái nỗi đau giằng xé của con người qua câu thơ Chiếu Nặng Suy Tư. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Câu thơ không chỉ nói về cạm bẫy cuộc đời, mà chạm đúng bi kịch muôn thuở của kiếp nhân sinh. Con người nhiều khi biết đâu là nẻo thiện, đâu là bến đỗ bình an, nhưng đôi chân vẫn bị cuốn vào những thói quen tăm tối, những đam mê trói buộc và những bế tắc đoạn trường không thể tự giải thoát. Trang tin mừng Luca hôm nay dẫn chúng ta đến hội đường Capernaum vào ngày Sa-bát, nơi chốn linh thiêng ấy bỗng vang lên cái tiếng thét thất thanh của một người bị quỷ ám. "Chuyện chúng tôi can gì đến ông, hỡi ông Giêsu Nazareth? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" Đó là tiếng kêu của sự giằng xé tột cùng, đại diện cho những phần người đang bị sự giữ kìm kẹp, đánh mất cái quyền làm chủ chính mình. Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Chúa Giêsu không dùng bạo lực của thế gian, nhưng Ngài dùng uy quyền thần linh của lời để giải phóng con người. "Cầm đi, hãy xuất ra khỏi người này." Thưa anh chị em, sống giữa thế kỷ 21 văn minh và tiện nghi, chúng ta ngỡ như ma quỷ chỉ là câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng sự giữ thời đại mới lại ẩn mình tinh vi hơn bao giờ hết, biến dạng thành những xiềng xích vô hình trói buộc con người mỗi ngày. Sự kìm kẹp của những thói quen độc hại. Có những người bị nghiền ngập công nghệ, cờ bạc, hay đắm chìm trong thế giới ảo, đến mức bỏ quên bổn phận làm cha làm mẹ. Dù biết điều đó là phá hủy tương lai, nhưng họ bất lực, không tự bẻ gãy nổi chiếc còng vô hình đang siết chặt đời mình. Tiếng thét của sự u uất và cô đơn, áp lực cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt nơi công sở và nỗi sợ bị đào thải đẩy nhiều người vào trầm cảm lo âu. Tâm hồn họ như là bị giam cầm trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân mà không tìm thấy lối ra. Rồi vết nứt của những sự hận thù, những lời nói cay nghiệt trong gia đình, sự ích kỷ và nghi kỵ đang gặm nhấm các mối tương quan, biến mái ấm thành nơi nặng nề ngột ngạt. Đứng trước những cái nỗi đau ấy, lời Chúa Giêsu xuất hiện như một luồng ánh sáng xua tan mây mù. Dân chúng kinh ngạc thốt lên: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và dũng lực mà truyền cho các thần ô uế phải xuất ra."
uy quyền của Chúa Giêsu không phải là quyền lực áp bức, mà là uy quyền của tình thương chữa lành. Lời Ngài không làm tổn thương nạn nhân. Ma quỷ vật người ấy xuống giữa hội đường, nhưng không làm hại gì người ấy cả. Thiên Chúa luôn bảo vệ phần thánh thiện và phẩm giá cốt lõi trong tâm hồn bạn. Mọi sự dữ, mọi nỗi đau hay thói hư tật xấu, khi Chúa lên tiếng thì chúng buộc phải rút lui để trả lại sự tự do và bình an nguyên vẹn cho con người. Và thưa anh chị em, để lời Chúa thực sự biến đổi đời mình, chúng ta được mời gọi mở toang những góc khuất tâm tối nhất cho Ngài chạm tới. Đừng giấu giếm vết thương, cũng đừng cố gắng tự chữa lành bằng sức riêng hữu hạn. Nhưng hãy để lời Chúa giải thoát bạn khỏi những ức chế, định kiến và xiềng xích của cái tôi ích kỷ. Thưa anh chị em, thế gian có thể đem đến cho bạn nhiều phương tiện giải trí, nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới trao cho bạn sự tự do đích thực trong tâm hồn. Hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của những đam mê mù quáng, để uy quyền yêu thương của Ngài tái lập sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, uy quyền và đầy lòng trắc ẩn, tâm hồn con đôi lúc yếu đuối, dễ bị trói buộc bởi những lo âu, giận hờn và những thói hư tật xấu của trần gian. Xin cất tiếng phán trong cõi lòng con, xua tan bóng tối của sự dữ và chữa lành những vết rạn nứt trong cuộc đời con. Xin ban cho con sức mạnh của lời Ngài để con đứng vững trước mọi cám dỗ, tìm lại được sự thanh thản nội tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng tự do của con cái Chúa.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Lộ Đức Pháp Quốc, số người ghi danh dự lễ với Đức Thánh Cha tại Lộ Đức đã đạt mức tối đa. Một tháng trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 tại Lộ Đức, trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây, số tín hữu đăng ký lên tới mức tối đa 150.000 người, nên ban tổ chức ngưng việc ghi danh thêm. Ban giám đốc đền thánh giải thích rằng, trước lượng người dự kiến đông đảo một cách đặc biệt, nơi đây đã đạt đến sức chứa tối đa. Con số thật ấn tượng, 150.000 người được dự kiến sẽ đến cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng vào thứ Bảy, ngày 26 và Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Những người đã ghi danh sẽ nhận được giấy phép, cụ thể là thẻ vào cửa qua thư điện tử trong những ngày tới. Thẻ này sẽ phải được xuất trình để được vào, đặc biệt là khu vực cánh đồng hoặc quảng trường. Việc đóng đăng ký sớm này trước hết là một chỉ dấu cho thấy mức độ mong đợi và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo tại Pháp đang tạo ra. Lộ Đức sẽ là một trong những chặng dừng chân thiêng liêng quan trọng của chuyến tông du của Ngài. Hơn 10 cây số hàng rào an ninh sẽ được lắp đặt trong khuôn viên đền thánh. Hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ được huy động, trong khi gần 1.500 linh mục được dự kiến sẽ có mặt. Một khán đài 400 chỗ sẽ dành cho các giám mục và hồng y. Hơn 10.000 màn hình lớn cũng sẽ được lắp đặt cùng với hệ thống âm thanh được tăng cường. Gần 1.000 nhà vệ sinh tạm thời sẽ được bố trí. Việc đưa tin của truyền thông cũng sẽ có quy mô rất lớn. Lộ Đức đang chuẩn bị đón gần 1.000 nhà báo tại một trung tâm báo chí quốc tế được trang bị đặc biệt cho dịp này. Đức Thánh Cha sẽ đến Lộ Đức vào lúc 19 giờ 5 phút thứ Bảy, ngày 26 tháng 9. Điểm hẹn đầu tiên của Ngài tại Lộ Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt biểu tượng. Vào lúc 19 giờ 40, Đức Thánh Cha Leo sẽ đi thẳng đến hang Đức Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Theo cách diễn đạt của Đền Thánh, Ngài sẽ trở thành một người hành hương giữa những người hành hương. Sáng Chủ nhật, vào lúc 9 giờ, Ngài sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Hội trường Thánh Bernadette. Cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để Đức Thánh Cha đọc diễn văn trước hàng giám mục Pháp. Đến 11 giờ, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lớn với đông đảo người dân trong chặng dừng chân này. Thánh lễ Chúa Nhật được cử hành tại cánh đồng trước sự hiện diện của đoàn đông đảo khách hành hương. Tiếp theo là buổi đọc kinh truyền tin. Buổi chiều sẽ đặc biệt dành cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Lúc 15 giờ 30, Đức Leo sẽ gặp những người tình nguyện phục vụ và chăm sóc các bệnh nhân hành hương cùng những người bệnh. Sau đó, Ngài sẽ đến đăng viện Cát Minh để có một cuộc gặp riêng với các nữ tu chiêm niệm. Ngày này sẽ được kết thúc bằng một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất của Lộ Đức. Vào lúc 21 giờ, Đức Thánh Cha Leo sẽ tham dự buổi đọc kinh mân côi và cuộc rước Đức Mẹ với nến trước khi ngỏ lời với cộng đoàn.
0: Tin Đức Quốc, hoãn lại khóa học đầu tiên Hội đồng Con đường Công nghị tại Đức. Khóa học đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức dự kiến vào tháng 11 tới đây đã bị hoãn lại vì cho đến nay vẫn chưa có sự chấp thuận của Tòa Thánh. Hội đồng này là một cơ cấu tham vấn và ra quyết định mới gồm các giám mục và giáo dân trong chủ trương các giám mục và giáo dân cùng cai quản giáo hội từ năm 2019 nhắm cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo. Chủ trương này trái ngược với giáo lý và cơ cấu của Giáo hội Công giáo, theo đó Chúa Giêsu thiết lập giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Theo quy chế, cơ cấu này sẽ gồm 27 giám mục giáo phận, 27 đại diện của ZDK, nghĩa là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo tại Đức, 27 tín hữu Công giáo khác. Tuy nhiên, có 4 giám mục giáo phận từ chối không đồng thuận và không tham gia Hội đồng Con đường Công nghị này, và Tòa Thánh vẫn luôn tỏ ra dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối. Phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức ZDK là bà Prita Baas giải thích với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 8 tại Berlin rằng lý do chưa thể bắt đầu họp Hội đồng Con đường Công nghị là cho đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận cần thiết từ Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer, giám mục giáo phận Münster, trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần trước đây đã nói rằng Ngài tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển trong vấn đề này. Đức cha cho biết, từ những người có trách nhiệm tại Roma, Ngài biết rằng việc phê chuẩn bản quy chế được đệ trình vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Quy chế thành lập Hội nghị Con đường Công nghị được xem là sự tiếp nối của tiến trình đối thoại cải tổ bắt đầu từ năm 2019 đã được thông qua vào tháng 2 năm nay tại phiên họp bế mạc Con đường Công nghị nhóm tại Stuttgart. Thành viên ZDK Thomas Agnon, người từng tham gia Con đường Hiệp Hành, nói khi được hỏi, dĩ nhiên tôi đã mong muốn Hội nghị Hiệp Hành khởi động nhanh chóng. Theo ông, giáo hội công giáo tại Đức cho đến nay đã đóng vai trò động lực và là nguồn khởi xướng cho các tiến trình hiệp hành trên toàn thế giới. Nếu giờ đây Roma muốn các tiến trình này được đồng bộ hóa về mặt thời gian, thì Vatican cũng nên nhanh chóng và có tính ràng buộc làm rõ ràng trong tương lai những vấn đề nào có thể được quyết định theo tinh thần hiệp hành tại địa phương.
1: Tin giáo phận phát diệm, kỳ họp thường niên Ủy ban Kinh Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Phát Diệm, Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thường niên năm 2026. Tham dự kỳ họp có Đức Kevin Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh; Đức Cafejo Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm sở tại, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, cùng 30 thành viên đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Trong những ngày làm việc, các nhóm đã dành thời gian rà soát các bản văn kinh thánh trong giai đoạn cuối. Bên cạnh công việc, đây cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ tâm tình cùng những thao thức trong sứ mạng phục vụ lời Chúa. Nhân dịp năm thánh của giáo phận Phát Diệm kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các thành viên cũng dành thời gian hành hương đến một số đền thánh và tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin lâu đời của giáo phận. Trong suốt những ngày họp, Ủy ban đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và thân tình của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em giáo phận Phát Diệm. Kỳ họp kết thúc trong tâm tình tạ ơn và hân hoan.
2: Tin Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng do động đất và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Chúng ta có thể nói rằng hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chính tòa đã bị ảnh hưởng vì trận động đất. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Luis José Rueda, Tổng giám mục thủ đô Bogota, khi nói về trận động đất xảy ra ngày 10 tháng 8, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo El Nuevo Siglo. Đức Hồng Y vừa trở về từ Bogota sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng và đề cập đến tình trạng nghiêm trọng của nhiều nhà thờ chính tòa, đặc biệt là các nhà thờ chính tòa tại Bunga, Buenaventura và Manizales. Ngài nói, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống một phụng vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời, trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh. Công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Đức Hồng Y Rueda cũng xác nhận rằng không có tin nào nói về linh mục tử vong, nhưng quả thật đã có những lúc các vị phải chịu sự căng thẳng rất lớn. Hiện nay, một số linh mục đang nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và tâm lý do tác động của động đất và nỗi đau của các nạn nhân. Điều cấp thiết là phải chăm sóc những người chăm sóc đời sống tinh thần của các cộng đoàn. Theo Đức Tổng Giám mục, trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói vốn đã tồn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, tại Buenaventura, nhu cầu cấp thiết về một hệ thống cấp nước phù hợp cho toàn thể dân đã trở nên đặc biệt rõ ràng. Các gia đình trong những vùng này đang đối phó với tình trạng khẩn cấp bằng cách tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình, trong khi chờ đợi sự hỗ trợ của nhà nước. Họ thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói. Trong công việc liên đới này, cần đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại các khu phố cũng như những khu dân cư nhỏ và vùng ngoại ô.
1: Tin Vatsava Ba Lan, các giám mục Ba Lan lên án tình trạng gia tăng các hành vi gây hấn đối với người Ukraine tại Ba Lan. Các giám mục Công giáo Ba Lan lên án tình trạng ngày càng gia tăng các hành vi gây hấn giữa người Ukraine và người Ba Lan. Tất cả những sự việc này về căn bản đều đi ngược lại hoạt động của giáo hội. Lập trường trên đây được Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bày tỏ trong thông cáo công bố sau cuộc họp hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Czechoslovakia. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trong nhiều lần, các giám mục đã kêu gọi bày tỏ tình liên đới với những người đang gặp khó khăn tại Ukraine, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai dân tộc láng giềng. Các giám mục hoàn toàn tin tưởng rằng những vết thương đau đớn của lịch sử có thể được chữa lành và thay thế bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Các vị chủ trương tiến hành một cuộc đối thoại lịch sử chân thành để những chương đen tối trong lịch sử chung của chúng ta có thể được làm sáng tỏ đầy đủ. Thông cáo tiếp tục viết, chúng tôi cũng kêu gọi chấm dứt việc kích động các xung đột dân tộc chủ nghĩa. Các cơ quan chức năng nhà nước cần ngăn chặn những sự việc như vậy và bảo đảm luật pháp được mọi người đang cư trú tại đất nước chúng ta tôn trọng. Trong mùa hè năm nay, tại các địa điểm công cộng ở Ba Lan đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công bạo lực nhằm vào người Ukraine. Vào giữa tháng 8, triết gia và thần học gia nổi tiếng người Ba Lan Mikael Heller đã chỉ trích sự im lặng của giáo hội tôi trước sự kích động chống người Ukraine. Ông cho biết mình rất đau buồn khi tình cảm này lại được thúc đẩy bởi những chính trị gia tự nhận mình là người công giáo. Ông Heller từng đoạt giải thưởng Templeton đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Politica. Cũng vào khoảng thời gian đó, Đức Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Cracovia, đã lên án các vụ tấn công nhằm vào người Ukraine tại Ba Lan trong một thư một vụ. Thông cáo mới nhất của các giám mục không đề cập trực tiếp đến cuộc tranh chấp lịch sử đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia liên quan đến các vụ thảm sát hàng chục ngàn thường dân trong thời chiến vào các năm 1943 đến 1944 tại khu vực ngày nay thuộc miền Tây Ukraine. Nguyên nhân gần đây của tranh chấp là việc Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 5 đã trao danh hiệu Anh hùng UPA cho một đơn vị đặc biệt của quân đội Ukraine. Ukraine chống lại cả Đức Quốc xã và Hồng quân trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đã sát hại hàng chục nghìn thường dân Ba Lan. Ngay từ cuối tháng 6, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk của Kiev, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, các hồng y Ba Lan Konrad Krajewski, Kazimier Nitzer và Gregor Ries cùng với Đức Hồng y Nikola Bichuk, giám mục phụ trách các tín hữu Ukraine lưu vong tại Melbourne, Australia và một số vị khác đã đưa ra lời kêu gọi hòa giải trong tranh chấp giữa Ba Lan và Ukraine. Lời kêu gọi được ký bên lề cuộc gặp của các hồng y tại Roma. Trước tình trạng căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng, các hồng y khẳng định sự cần thiết phải hạ nhiệt ngôn từ và tiếp tục con đường đối thoại được khởi xướng với phép lành của Thánh giáo Hoàng John Paul II.

Xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với Chúa điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha nghỉ ngơi sau khi cử hành thánh lễ và cuộc rước Đức Mẹ Hồ chiều tối thứ Bảy ngày 29 tháng 8 vừa qua.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm A, thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Phản ứng của các ông khi Chúa Giêsu tuyên báo cuộc khổ nạn Ngài sẽ phải chịu.

0: anh chị em. Hôm nay, tin mừng nói với chúng ta về việc Chúa Giê-xu mặc khải cho các môn đệ mầu nhiệm vượt qua sắp tới của Người. Chúa nói, Đấng Mê-si-a sẽ phải đi lên Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, rồi sẽ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều Người nói hoàn toàn khác xa với những mong đợi của họ về một Đấng Mê-si-a chiến thắng và đầy quyền năng, nhờ Người mà họ có thể đánh bại và chà đạp quân thù. Trong thời gian ở với Người, họ đã có dịp kinh ngạc trước bao cử chỉ và lời nói của Người. Thế nhưng sứ điệp cuối cùng này thực sự vượt quá mọi dự liệu. Đặc biệt ông Phêrô bày tỏ sự bất đồng và trách cứ Chúa Giê-xu, nói với Người, xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra cho Thầy bao giờ. Chỉ ít phút trước ông đã tuyên xưng Người là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Giờ đây trái lại, ngỡ ngàng và có lẽ thất vọng trước điều mình nghe, ông lại trách cứ Người. Trái ngược với lời tuyên xưng đức tin tuyệt đẹp mà ông vừa thốt lên, dường như ông muốn nói với Người, vâng, con tin Thầy là Đấng Mê-si-a, nhưng không phải bằng cách này mà thế giới được cứu độ. Đó là một phản ứng của lòng nhiệt thành, chắc chắn được thúc đẩy bởi tình yêu chân thành. Nhưng dù vậy, nó khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thật vậy, đối với chúng ta cũng thế, không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhất là khi nó rất khác xa với đường lối của chúng ta. Khi ấy cám dỗ là nghĩ rằng, trái với mọi lý lẽ của đức tin, chính Chúa mới là Đấng sai lầm, hoặc tệ hơn, Người không lắng nghe chúng ta hay không quan tâm đến chúng ta. Trước sự bất định này, ông Phêrô dù vẫn còn tính bộc trực dạy chúng ta hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là không bao giờ được ngừng đối thoại với Chúa, ngay cả trong những lúc như thế này. Trái lại, hãy tin tưởng bày tỏ với Người cả những khó khăn của chúng ta trong việc hiểu điều Người đòi hỏi nơi chúng ta. Điều thứ hai, tuy nhiên, là không bao giờ phán xét hành động của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, với lòng khiêm nhường hãy lắng nghe trong cầu nguyện điều Người đang mặc khải cho chúng ta qua cách Người hành động, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những mong đợi của chúng ta. Và sự cao cả của vị tông đồ cả cũng được thể hiện nơi điều này. Chúa Giê-xu đáp lại, Sa-tan lui lại đằng sau Thầy, và giải thích cho ông cũng như các môn đệ khác rằng, để bước theo dấu chân Người, họ phải từ bỏ chính mình, bác thập giá của mình và đi theo Người. Ông Phê-rô sẽ thực hiện điều ấy. Sau khi lắng nghe Người, ông sẽ chấp nhận thách đố và trung thành với những lời của Đức Kitô, Đấng ông đã nhận biết là Đấng cứu chuộc mình suốt cuộc đời cho đến khi chịu tự đạo. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo allora al Signore di avere anche noi nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera la stessa sincerità di Pietro nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù.
0: Vậy chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta trong đời sống đức tin và trong lời cầu nguyện của mình cũng có được sự chân thành của ông Phêrô để khiêm nhường nói với Người điều chúng ta thực sự cảm nhận, ngay cả khi tâm hồn đang hoang mang, đồng thời biết vuông trồng nơi mình sự ngoan ngoãn vâng phục như ông, để đón nhận điều Người đòi hỏi nơi chúng ta, vượt quá những mong đợi của chúng ta. Xin Đức Maria Đấng đã vâng phục các ý định của Thiên Chúa cho đến tận dưới chân thập giá của con mình, là Chúa Giê-xu trợ giúp chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis.

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate.
0: Anh chị em thân mến, từ Haiti có những tin tức bi thảm về vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại Kenskov, trong đó nhiều người đã thiệt mạng, trong khi những người khác bị bắt cóc. Tôi bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy dấn thân một cách cụ thể để bảo đảm an ninh cho người dân và chấm dứt mọi hình thức bạo lực. Tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt khủng khiếp xảy ra tại Nepal và Tây Tạng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng, cho những người bị thương và mất tích, cho các gia đình và những người tham gia công tác cứu hộ. Ước gì sự quan tâm và tận tình của mọi người có thể góp phần làm vơi bớt những đau khổ và mang đến những trợ giúp cần thiết cho người dân. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Thánh Augustino, mà chúng ta đã mừng kính trong những ngày qua, từng nói rằng hòa bình giống như bánh của phép lạ. Bánh ấy gia tăng trong tay các môn đệ khi họ bẻ ra và phân phát. Ước gì trên thế giới ngày càng có nhiều người can đảm bẻ ra và phân phát bánh hòa bình, vượt qua những chia rẽ, cổ võ công lý và thực hành sự tha thứ vì thiện ích của tất cả mọi người. Thứ ba ngày 1 tháng 9 này, chúng ta sẽ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo. Ngày này đánh dấu khởi đầu của mùa thụ tạo, được các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác nhau cử hành, với chủ đề năm nay là nước hằng sống. Như tôi đã nhắc lại, việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi một sự hoán cải của con tim, để những gì đã được sử dụng nhằm gây ra sự hủy diệt, thay vào đó có thể được hướng đến sự sống. Tôi mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện và hành động, để chúng ta có thể trở nên những dòng dẫn chuyển nước hằng sống của bình an Thiên Chúa, đem lại sức sống và sự tươi mát cho thế giới đang mang thương tích của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trước Chúa Nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo. Một Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng ngay từ nhỏ, Lincoln đã là một cậu bé ngoan ngoãn, trung thực và luôn biết khiêm tốn nhận lỗi. Có lẽ những đức tính tốt đẹp này đã làm nên con người của một vị tổng thống vĩ đại. Người ta kể rằng, có lần Lincoln biết được rằng một người nông dân tên là Crawford sống cách đó vài dặm có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách đó là cuốn Cuộc đời Washington của Ramsay. Lincoln đã đi bộ một quãng đường dài để gặp ông Crawford và mượn cuốn sách đó của ông. Khi về đến nhà, trời bắt đầu tối. Lincoln ngồi bên lò sưởi và đọc sách dưới ánh lửa cho đến giờ đi ngủ. Cậu mang cuốn sách lên gác xếp, cất vào một khe giữa các khúc gỗ gần cửa sổ trong căn nhà gỗ của mình. Không ngờ đêm đó, một cơn bão ập đến và nước mưa tràn vào qua cửa sổ. Cuốn sách bị ướt sũng và hư hỏng. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lincoln cố gắng phơi khô cuốn sách. Hình in trên các trang vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cuốn sách đã bị hỏng. Lincoln lập tức mang cuốn sách hỏng đến tận nhà ông Crawford. Thay vì giấu giếm hay viện cớ thời tiết, Lincoln đã nhận lỗi và thành thật hỏi ông Crawford có cách nào giúp cậu bù đắp thiệt hại cho cuốn sách. Người nông dân cảm động trước thái độ chân thành nhận lỗi của cậu bé Lincoln, nên đã đề nghị cậu giữ cuốn sách bị hư hỏng và làm việc trong trang trại của ông 3 ngày, coi như trả tiền mua sách.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn ai cũng có những lần phạm phải lỗi lầm. Dù là những lỗi lầm nghiêm trọng hay những sai sót nhỏ, cũng có thể khiến người ta mất đi danh dự, niềm tin và tình cảm của người khác dành cho mình. Do vậy, trước những lỗi lầm và thiếu sót của mình, có người thì tìm cách che giấu hoặc chối bay chối biến, đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người can đảm thú nhận lầm lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ. Việc thú nhận lầm lỗi là điều không dễ dàng, bởi vì khi thú tội thì chúng ta phải đối diện với khả năng chịu sự trừng phạt để đền bù cho lỗi lầm đó. Khi lỡ làm hư hỏng quyển sách quý của người khác, chắc chắn cậu bé Lincoln trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng lo sợ. Nhưng cậu đã can đảm nhận lỗi và bày tỏ thiện chí sẵn sàng đền bù theo ý muốn của người chủ quyển sách. Đây có lẽ là một trong những hạt giống tốt đẹp được ươm trồng và vun đắp cho nhân cách của Abraham Lincoln, giúp ông trở thành một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta thấy có không ít vết tích của những lần vấp ngã và lỗi phạm. Kinh nghiệm cho ta thấy rằng, khi ta cố tình che đậy lỗi lầm, tâm hồn sẽ trở nên ngột ngạt và nặng nề. Nhưng khi can đảm nhìn nhận sự thật về sự bất toàn và thú nhận lỗi lầm của mình, thì chúng ta nhận được sự tha thứ và bình an. Sách Châm Ngôn đã nhắc chúng ta rằng, kẻ giấu tội mình thì không thành đạt, nhưng ai xưng ra và từ bỏ nó thì được xót thương. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta khiêm tốn xét mình, xem liệu còn điều bất xứng nào ta vẫn chưa dám mang đến tòa giải tội, hay còn những thiếu sót, sai lầm nào chúng ta đang vướng mắc với người thân, bạn bè hoặc ai đó mà sự tự ái và tự cao vẫn đang ngăn cản ta bước tới để mở lời xin lỗi. Ước mong chúng ta luôn nhớ rằng, việc thú tội với Chúa và làm hòa với tha nhân không phải là điều làm suy giảm đi danh dự và lòng tự trọng của mình, nhưng là hành động cụ thể của một tâm hồn khao khát được chữa lành nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con đừng bao giờ ngã lòng vì những yếu đuối và lỗi lầm của mình, nhưng biết khiêm tốn, trông cậy vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa để tìm lại được sự bình an và thanh thản tiếp tục hành trình yêu thương của đời mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Sự nghiêm chỉnh của lựa chọn Kitô và giá trị của việc dấn thân kiên trì theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đơn vị văn chương mới tức chương 10 câu 26 đến 35 mở đầu với giọng cảnh cáo nghiêm nghị. Ở đầu và ở cuối văn bản là các kiểu nói định nghĩa đề tài mới. Đó là sự phán xử đáng kinh hãi của Thiên Chúa đối với những kẻ phản bội dấn thân sống lòng tin của mình. Tính chất nghiêm trọng của thái độ chối bỏ lòng tin được nhấn mạnh bởi việc đối chiếu với tình trạng của những người lỗi phạm giao ước xưa. Cái chết đã là tình trạng mà những người lỗi phạm lề luật cũ rơi vào vì bị loại khỏi giao ước. Trong số các tội lỗi phạm tới giao ước có tội tôn thờ thần giả và tội nói phạm thượng. Nhưng theo soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái, từ sự đối chiếu đó phát xuất ra một hậu quả nghiêm trọng hơn. Đó là số phận thiêng liêng của những người đã bẻ gãy giao ước mới. Nếu xếp song song hai giao ước, chúng ta sẽ nhận ra các yếu tố sau đây. Trong giao ước cũ có việc vi phạm lề luật Mô-xê. Trong giao ước mới có sự khinh rẻ con Thiên Chúa, xúc phạm đến máu của giao ước và phỉ báng thần khí của ơn thánh. Song song với ông Mô-xê là con Thiên Chúa, song song với lề luật bị lỗi phạm là máu của giao ước và thần khí của thánh sủng bị phỉ báng. Kiểu nói máu của giao ước nhắc nhớ lại bối cảnh của văn bản chương 9 câu 20, trình bày việc ký kết giao ước bằng máu. Giao ước mới được ký kết bằng máu của Đức Giê-xu. Theo một vài học giả, việc nhắc tới máu của giao ước ám chỉ bối cảnh bí tích thánh thể và có thể đi liền với những gì Thánh Phao-lô nói tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 11 câu 27, khi khẳng định rằng bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Việc nhắc tới sự phỉ báng thần khí của thánh sủng có thể gắn liền với tội chống lại thần khí Chúa, tức tội cố tình chối bỏ sự thật, như được nhắc tới trong Phúc Âm. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng các câu trên đây của văn bản thư gửi tín hữu Do Thái chỉ giống phần nào với các câu 4 đến 8 đầu chương 6. Bởi vì chúng không đề cập tới một hay nhiều tội không thể tha thứ được, mà đề cập tới tình trạng không thể quay trở lại đằng sau của những Kitô hữu đã chối bỏ lòng tin. Chúng nhấn mạnh trên tính cách nghiêm chỉnh của sự lựa chọn toàn diện, trên lựa chọn nòng cốt của cuộc sống Kitô hơn là sự nghiêm trọng của các tội riêng rẽ hay các lỗi phạm luật lệ. Luận lý nhấn mạnh trên tính cách nghiêm trọng của việc chối bỏ lòng tin Kitô dựa trên ý thức đối với tính cách không thể trở lại đằng sau của biến cố cứu độ do Đức Kitô thành toàn trong lịch sử. Ngoài Đức Kitô thì không thể tìm đâu ra ơn cứu độ, không có hiến tế chuộc tội. Và Kitô hữu với việc tuyên xưng lòng tin khi lãnh nhận bí tích rửa tội, hoàn toàn ý thức được sự thật này, đã tin nhận Đức Kitô như là đấng trung gian duy nhất. Nếu đây là sự thật thì hậu quả đối với các tín hữu chối bỏ lòng tin sẽ chỉ là sự hủy diệt hoàn toàn. Sự hủy diệt đó được miêu tả với các hình ảnh và sắc thái khải huyền qua một vài văn bản kinh thánh, trong đó nổi bật lên hình ảnh lửa thiêu đốt. Luận lý có kết cấu rất chặt chẽ, soạn giả báo trước nguyên tắc tổng quát. Tiếp đến, ông khai triển nó bằng một lý lẽ mạnh mẽ hơn không thể phủ nhận được, và kết thúc với lời cảnh cáo kèm thêm một lời trích kinh thánh. Phần thứ hai của văn bản khuyến dụ có giọng điệu tích cực và khích lệ hơn bằng cách gợi lại thái độ sống quảng đại của tín hữu trong thời gian đầu sau khi tin nhận Đức Kitô và sống kinh nghiệm lòng tin mà họ đã nhận lãnh trong bí tích rửa tội. Ở đây soạn giả miêu tả kinh nghiệm đó như là tình trạng được soi sáng. Sự hoán cải và lựa chọn Kitô thường bao gồm việc đoạn tuyệt với môi trường xã hội, tôn giáo, và là dịp để người Kitô bị trả thù và tẩy chay cả trên bình diện kinh tế nữa. Tất cả những điều này chưa có thể gọi được là bách hại, ngay cả khi các từ vựng và kiểu cách diễn tả của soạn giả gợi lại một tình trạng khổ đau nghiêm trọng công khai với các hậu quả xã hội và vật chất đáng kể. Đây cũng là thực tại xảy ra ngày nay. Tín hữu bị kỳ thị và phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trên mọi bình diện chỉ vì họ theo Kitô giáo. Nhưng trong văn bản ở đây không thể nhận ra bên kia các kiểu nói cụ thể đó một tình trạng lịch sử chính xác
một cuộc bách hại như kể trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 8 hay các hậu quả của chiếu chỉ do Hoàng đế Claudio công bố tại Roma năm 49, trục xuất các Kitô hữu. Bởi vì hơn là cung cấp các tin tức, bài thuyết giảng của chúng ta nhắm trợ lực sự dấn thân